0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: På Radio Nova. Og vi live. Endelig, klokka 7, og det utrolig deilig, behagelig og gøy stemning her i studio i dag.
2: Det det.
1: Jeg, Jenny, sitter her med...
2: Leonora.
1: Og...
3: Eirik.
1: Heisann, det... Åja, du bytta mikka. Ja.
2: Det ikke, det ikke sikkert dere hørte det, men det Eirik.
1: Det godeste Eirik og Leonora og Jenny, ditt faste onsdagsteam.
2: Ja, jeg vipper vippene mine akkurat nå, ja. Så derfor Jenny ler av meg.
1: Det må til på morgen. Det som også må til å fortsette å høre på frem til klokken 9.

0: cranberries.
1: Eller vodka cranberries.
0: Vi er der i dag, ja.
1: Det er vi.
0: Har dere hatt en fin morgen, lurte jeg på?
1: Ja, litt. Jeg forsinket meg jo litt, så det var jo litt flaut, men...
0: Ja, hvorfor ble du forsinket?
1: Det var så varmt og deilig under dyna.
0: Ja. Fy faen, det var kaldt. Kaldt å stå opp i dag.
1: Ja, jeg kom ut, og jeg var sånn, å fy faen. Ja. Altså sånn, jeg...
0: Ja. Å fy faen.
2: Ja.
1: Jeg hadde på meg jakka, og sånn, nei, nå må jeg gå inn og ta på ull, men jeg gjorde ikke det da, men...
0: Nei, jeg også valgte å sykle, og det følte jeg var liksom, det var siste sykkelturen, tror jeg, i år.
1: Og så tror jeg det var veldig mange som hadde dårlig tid i dag, fordi jeg gikk her på Majorstukrysset, liksom inne ved Los Tacos der, og altså så to seriøse folk klare for å begynne å løpe. Jeg var sånn, herregud, hva er det som skjer her da? Det var sånn fire stykker som var sånn, det var damer da, men det var jo alle var sånn business women. Så bare begynte å spurte, jeg var Jesus, flere med dårlig tid.
0: Oi.
2: Ja.
0: Mm. Ok. Kanskje det liker vi ikke.
1: Kanskje
0: det
1: var noe løp, men de hadde jo på seg vanlige sånn, type jobbklær. Sånn kontorklær.
0: Ja. Løp til jobben.
2: Ja, det må jeg stress.
0: Hvordan var din mål, Erik?
1: Var det noen kråker på veien?
2: Nei, det var ikke noen kråker på veien. Jeg hadde det fint. Jeg skulle lage toast.
1: Toast?
2: For jeg kom hit, og så, ja. Så våkna jeg relativt våken. Og så var jeg sånn, wow, nå er det mørkt. Så gikk jeg ut, så var det pisskalt, og da tenkte jeg, ok, nå er det handskevær.
1: Men du hadde faktisk på deg jakke i dag, kanskje?
2: Ja, det hadde jeg.
1: Fordi i går så kom han til redaksjonsmøte i bare liksom sånn tynn genser.
2: Det var kaldt.
0: Det var jo kaldt.
2: Nei.
1: Og vi var sånn, ja, der kommer du. Vi tenkte han hadde vært inne eller noe.
0: Ja, du så ut som hadde vært redigert eller spilt.
1: Det var bare ikke så kaldt. Nei, ok.
2: Stone cold.
1: Nei.

0: Og der fikk du Girl in Red med We Fell in Love in October.
1: Dagens aviser. Regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett, ifølge NTB. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje. Blant de største tiltakene er 500 millioner kroner til å digitalisere politiet og 250 millioner kroner ekstra til PST. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder i skattelettelser i neste års statsbudsjett, skriver VG. Vi foreslår brede lettelser i inntektsskatten med et kutt på 6,4 milliarder kroner. Dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Vi må tilbake til 2005 for å finne større lettelser i inntektsskatten, sier statsminister Jonas Gahr Støre til avisen. Han forteller at pengene skal brukes på blant annet å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men kutter utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Det blir ingen streik i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Geneo ble enige i meklingen litt over klokken 06.00 onsdag morgen, melder NHO Geneo. De ansatte får et generelt lønnstillegg på 6,50 kroner i timen, i tillegg til nye minstelønner og tillegg for ugunstig arbeidstid. NHO opplyser at avtalen betyr at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommunene gjør. Den argentinske fotballspilleren Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Messi blir av mange regnet som tidenes beste fotballspiller. Han skåret et mål da Argentina vant 3-0 over Benin. Messi hadde også to målgivende pasninger. Messi ga seg egentlig på landslaget etter at Argentina tapte mot Spania i finalen i fotball-VM, men ble i natt takket av foran den argentinske hjemmefans i Buenos Aires.

0: Akkordfløyel med I det fjerne.
1: Hva har du i posen da, Marius?
2: Ja, du lurer vel felt nå.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Vil du se?
1: Ja. Frokost!
0: Jeg skal ha høstquiz! Det var litt kleint, klein musikk, men det passer fint. For det er en litt klein quiz sikkert også.
3: Oi.
0: For rettigheters skyld så er quizen hentet fra NRK. Ok, spørsmål nummer én. Stortingsrepresentant Anja. Hei, stortingsrepresentant Anja Ninasdotter Absulant.
3: Lisa
0: Absulant fra SP mener vi burde fjerne høstferien. Hæ? Fordi den er utdatert. Hvorfor har vi egentlig høstferie historisk sett?
4: Å!
0: Ja, Eirik.
4: Det er fordi man skulle hjem og hjelpe foreldre med å høste poteter.
0: Ding, ding, ding, ding! Et poeng til Eirik.
3: Har du gått om den quizen her, eller?
4: Nei, jeg er bare
0: Spørsmål
4: smart.
0: Nummer to. Fårikålens dag ble feiret over det ganske land 29. september. Åja. Hvilke av disse ingrediensene skal du ikke bruke når du lager tradisjonell fårikål? Pepper, vann eller grønnkål?
4: Grønnkål?
3: Ja.
0: Ja, det er første mann.
4: Vann?
0: Vann? Hæ? Og vann er feil. Du får en
3: grønnkål.
0: Og riktig! Ding, ding, ding, ding, ding! Poeng til Leonora.
3: Yay.
0: Spørsmål nummer tre. Når vi først er inne på mat, vet du egentlig hva som er Norges nasjonalrett?
3: Oi, det vet jeg egentlig hva er.
4: Er det ikke fårikål? Nei.
3: Det er nasjonalrett. Dette burde jeg jo kunne.
4: Jeg heter fårikål.
0: Ding, ding, ding, ding!
4: Yeah!
0: Det er fårikål. Et poeng. Jeg teller ikke poeng. Jeg håper dere gjør det.
4: Ja.
0: Ja. Spørsmål fire. Høsten er allerede godt i gang, og september har vi lagt bak oss. Hva var gjennomsnittstemperaturen i landet for september i år?
3: Leo.
0: Ja.
3: 15 eller 16, eller 14.
4: Eirik.
0: Ja.
4: 12.
0: Og svaret er 13,2, så begge får et poeng. Spørsmål nummer fem. Det er lov å brenne bål igjen.
3: Ja.
0: Når er det bålforbud?
3: Er det ikke mellom april og oktober?
0: Oh.
3: Eller mars og oktober?

0: Eller april og oktober. For nå er det lov igjen, for nå begynner det å bli, tror jeg. I guess.
1: Jeg tror det er oktober, ja. April til oktober.
2: Og riktig svar er april til september, 15.
0: Ja, for,
2: september.
0: Ja, for at i oktober så er det lov igjen. Ja, anyways, ja.
2: Men et halvt poeng til Leonor.
0: Yay.
2: Ok, siste spørsmål.
1: Oi.
2: Dette skjer hvert år og er en lang tradisjon i Norge. Hva er høstutstillingen? Nei, vi tar neste.
0: Ja.
2: Hvorfor feirer vi oktoberfest?
0: Fordi det er fest i oktober.
1: Jeg tror det kommer fra et bryllup.
0: Nei, det kommer fra Tyskland.
1: Ja,
0: München, ofte sånn der...
2: Men hvorfor?
0: Er det nasjonaldaget til Tyskland eller noe?
1: Tysk bryllup til en keiser eller noe sånt?
2: Hey,
1: er det?
2: Det er noe sånt!
1: Creds til...
2: Det er...
1: Thor som sa det til meg.
0: Han har så sykt vært inn på NRK-quizen.
1: Nei!
2: Ja, mest sannsynlig.
1: Nei.
2: Det er nemlig til ære for ekteskapet mellom Bayerns kronprins Ludvig og prinsesse Therese.
1: Oi.
2: Og da vet vi... Nei, vi må ta siste spørsmål. Ja. Dette skjer hvert år, men hva er egentlig høstjevndøgn?
0: Oi, høstjevndøgn, det er når det er like langt på natten som dagen. Det blir like lyst. Er ikke noe sånt?
2: Ding, ding, ding! Når dag og natt er like langt på hele jorda.
1: Ja.
2: Og vet dere hvem som vant?
0: Ja, det var meg.
1: Woo!
2: Og Leonora vant!
0: Always.
2: Takk for denne quizen. Tune inn neste onsdag for å få en ny quiz.

0: fulgt med fra en annen virkelighet. Pust inn. Pust ut. Fortsett meditasjonen på frokost.
1: Jeg hadde et lite moment her for noen dager siden, fordi jeg så noe i taket mitt hjemme.
0: Ja vel.
1: Gjett hva?
2: En edderkopp?
0: Nei. Nei.
1: Verre.
2: Hull?
0: Slang?
1: Nei. Det var larver.
2: Vampyr.
3: Slutt!
1: Larver?
2: I taket?
1: Ja, fordi... Har dere hørt om matmøll?
2: Nei.
0: Ja.
1: Det er når typ sånn tørrvarer blir attacket av larver, fordi ja, det står sånn, ikke ja. I sånn boks, eller sånn ja. Tett boks. Så vi hadde et mel i skapet, som da var attacket av larver.
0: Å, det er det ekleste.
1: Ja, så vi måtte da, vi kastet egentlig bare alt vi hadde i skapet av mat, og så gjorde vi, ja, jeg vet, men vi fikk sånn pakkeren.
0: Jeg skjønner.
1: Og så gjorde vi bare det rent. Men så kom jeg på sånn, fy faen, nå skulle jeg ønske at jeg bodde hjemme. Og om dere har noe sånne, altså sånn, når skulle dere ønske at dere bodde hjemme fortsatt? Fordi det skulle jeg ønske da, for da kunne mamma fiksa det.
2: Når jeg var på Roskilde.
1: Da skulle jeg ønske du bodde hjemme?
2: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Det skjønner jeg.
2: Det var bare grusomt, sånn på dag 8.
1: Men du skulle bo, det, hva, det skjønner jeg ikke helt.
2: Jeg bodde i telt.
1: Ja, men det var ikke
2: i Danmark.
1: Det var ikke det jeg mente. Sånn, når du skulle ønske at du bodde hjemme med mamma og pappa. For at mamma og pappa
0: jeg trodde du mente når du kom hjem igjen, at du skulle ønske at du kom hjem igjen til...
2: Åja, nei, jeg gjorde det. Jeg kom hjem til.
0: Åja,
1: ok. Jeg tenkte bare sånn, ja, så du drar på Roskilde, da ville jeg heller vært hjemme med mamma og pappa.
2: Mm. Nei, det var veldig gøy. Men jeg tenkte sånn, ok, nå var det digg å bare ligge i stua og se på film.
1: Ja. Ja, for også når jeg er syk i Oslo, så er jeg sånn, mamma! Ja.
0: Når man er syk.
1: Ja. Mamma, kom hjem og hente meg, så fikk jeg til å hente meg da.
0: Ja, men, men også bare alt man må, sånn, når stuket er tett, støvsugeposen er full, alt sånn der.
1: Ja, hva gjør man da? Hvordan bytter man støvsugepose? Fordi det er aldri gjort.
0: Nei, jeg måtte gjøre det for første gang. Det var... Det gikk helt fint, faktisk.
1: Det gikk helt fint. Ok, strong
2: and powerful. Det er ganske enkelt, egentlig. Du må bare klikke den ut, og så må du bare dytte den andre inn.
1: Ja.
0: Det var ganske enkelt.
1: Ja.
0: Men det er sånn man ikke har tenkt på.
1: Men jeg er også sånn, tenk så utrolig deilig det var når vi bodde hjemme. Vi fikk mat servert, det er ikke sikkert dere fikk det da, men jeg i hvert fall. Jeg fikk mat servert på middag hver dag, og jeg liksom, mamma vasket klærne mine, jeg kunne bare legge det i hjørnet, i skittentøys i hjørnet liksom.
0: Ja, ja, det er sant.
2: Så ble det rene.
0: Ja, så ble det automatisk rene. Jeg
1: vasket
0: rene.
1: Aldri klær. I så fall var det hvis jeg... Jeg vet ikke, nei, jeg tror ikke jeg vasket klær hjemme en gang.
0: Hvis du,
1: det var jo en veldig sånn virkelighetsbrist for meg å flytte ut, fordi jeg var sånn, wow. Ja. Her var det mye jeg måtte gjøre.
0: Ja, men jeg synes også det føles ganske deilig, fordi jeg føler jeg blir liksom mer og mer selvstendig, og det er litt digg.
1: Mm.
2: Ja, man blir litt mer voksen av å gjøre det.
1: Men mine. Var det liksom, vil dere kalle, eller si at dere selv var litt bortskjemt når dere bodde hjemme?
2: Ja, 100%. Mamma hører på nå, og jeg tenkte, skal jeg si det, skal jeg ikke si det. Skal jeg liksom si at jeg har bortskjent det.
0: Mamma til Erik, hva heter hun?
2: Cecilie.
0: Cecilie.
1: Jeg så mye til å følge frokost.
0: Takk for alt du har gjort for Erik.
1: Gjør som Cecilie og følg oss.
2: Du har vært den spørste mamma.
1: En ting til. Er det sånn at hvis dere fikk middag, og dere ikke likte middagen, måtte dere da stå i det og spise det? Eller fikk dere egen middag?
2: Ja, måtte egentlig det.
1: Ja, for det er noen...
2: Men,
1: For jeg var sånn, hvis ikke du liker maten, det var synd for deg, da får du ta en brødskive eller noe. Det var ikke sånn at pappa lagde flere middager.
2: Nei,
0: er du ikke?
1: Men jeg har en venninne som var sånn, hun fikk egen middager for hun ikke likte ting, liksom.
2: Ja, da er du et annet nivå bortskjemt, tror
1: jeg. Men jeg også var litt drittig når jeg var liten, fordi hvis jeg skulle ha vokk, så pleide jeg å stikke av.
2: Så prøv! Jeg vil ikke ha vokk!
1: Vokk? Jeg hatet vokk så mye. Jeg satt alltid på bussplassen, eller sånn skure borte i gata. For jeg ville ikke ha vokk til middag. Jeg synes det var helt grusomt.
0: Ja, det ble liksom verdens undergang.
1: Samme sushi, og så begynte jeg å like det. Tenk så billig det var for mamma og pappa, når bare de to likte sushi. Alle var sånn, nå skal alle ha det, og det er dritdyrt.
0: Ja, sant. Ja.
1: Jeg håper ikke jeg får kresende barn. Da.
2: Jeg husker at jeg var ganske kresen med tanke på sånn fullkorn. I brødskiver, det klarte jeg ikke. Da var jeg på å kaste opp nesten.
0: Nei,
2: husker jeg, det var en gang jeg, det var jo bare så enkelt at jeg måtte spise opp skiva mi. Men da husker jeg at det, da satt jeg, og husker du at jeg skulle spise den skiva, det var så vanskelig. Og så spilte pappa sånn der klassisk piano i tillegg, så det hørte seg som sånn der full dramatikk. Og så var jeg sånn der, ikke sant, det var helt.
1: Er du enebarn?
2: Det var ikke så, jeg var enebarn da.
0: Spilte faren din klassisk piano?
2: Ja, han spiller.
0: Mens du spiser frokost?
2: Så spiste jeg frokost.
0: Det er helt nydelig.
2: Jo, det er ganske fint, men for meg så var det en dramatisk opplevelse.
0: Unntatt når det er fullkornsbrød da.
2: Ja, det var grusomt.

0: Wow. Kors på halsen med Ella Lockert. Og denne lille trallen her betyr at klokken er 8.
1: Yeah!
0: Oi!
2: Ja. Vi er halvveis.
0: Vi er halvveis. Jeg har en deilig sending hittil. Hva med dere?
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja. Har dere noe dere kan tease våre vakre lyttere med til hva dere skal snakke om den siste timen?
1: Nostalgi.
0: Oi. Nydelig.
2: Jeg skal snakke litt om... Oi. Veldig fint med sånn deilig røsk stemmen.
0: Ja, nei, skal... Det er litt mye grogg i dag.
2: Veldig mye sånne rare lyder. Ja. Jeg skal snakke litt om betydning av noen ord, som jeg lurer på, som kanskje kan ha forskjellige meninger.
0: Spennende.
2: Hva med deg, Jenny?
0: Jo, takk som spør. Jeg tenkte å ta opp og bli stukket av veps.
2: Au.
1: Oi.
0: Ja, for det har jeg blitt.
2: Au.
1: Hva med
0: det
1: deg,
0: var ikke så gøy.
1: Jenny? Har du faktisk blitt stukket av veps?
0: Ja. Ouch. Jeg har det. Så hvis du, kjære lytter, er nysgjerrig på hvordan det er, så kan du følge med. Etter Kaja Gunnufsen finnes det en kvinne.

0: Kaja Gunnufsen med «Finnes det en kvinne?». Og det gjør det, nemlig meg på min jobb, som er på en kafé. Og så står jeg, profesjonell som jeg er, og lager kaffe, og så...
1: Hva er det for da?
0: Oi,
2: er ikke det chandelier?
0: Ja.
3: Ja.
0: Det var meg som ble stukket av en veps.
1: Ah.
2: Hvor?
0: Under armen.
3: Ah!
2: Oh.
0: Ja.
3: Sneaky little bastard.
0: Sneaky little bastard. Og der, ja, så jeg klemte nok den under armen da. Men mitt poeng er...
2: Du bare tok den i headlock.
1: Ja, du.
0: Mitt poeng er, hvordan er det innenfor å reagere når man blir stukket av veps?
3: Ja.
0: Men hvordan er det innen?
2: Ikke sånn
0: jeg står på jobb. Jeg står på jobb.
3: Jo, men du kan ikke være sånn, oi, se der, ja. Og så bare drar du den ut, og så er det sånn, liten rakker.
0: Ja, for det gjorde overraskende vondt. Så jeg skvatt over hvor vondt det gjorde. Det begynte sånn å skyte sånn smerte.
3: Oi.
0: Men alle kollegaene mine synes jeg var skikkelig, at jeg overreagerte. For jeg var sånn,
3: Nei. Da kan du hilse fra Eirik og si... Det er ikke noe feil å overreagere når veps kommer og tar deg når du ikke vet det.
0: For det var litt sånn sjokk også.
3: Ja.
2: Men det skjedde med meg en gang også.
0: Ja.
2: Bare at den havna ned i skoen min.
0: Ah.
2: Så jeg fikk det liksom under foten.
3: Ah.
2: Så jeg måtte jo si et hinke. Resten av veien, for jeg hadde jo sår under foten. Men jeg hylte ikke, altså. Det gjorde jeg ikke.
3: Jeg har blitt sukket av en bie.
2: De dør jo.
3: Jeg vet. Så jeg har drept en bie.
2: De lever bare 21 dager uansett.
3: Åja. GG.
2: De 21 dagene så lager de honning til oss.
3: Alle sammen?
2: Ja, hvis du klarer å produsere.
0: De er søte.
3: Ja, de er egentlig ganske koselige. Og så ble jeg stukket av en bie.
0: Ja.
3: Og så satt jo rumpa fast igjen.
0: Ja.
3: Kjære til mamma igjen. Vi måtte dra ut rumpa.
0: Altså,
3: men da... da hun også krøller, så hun er sykt kul. Ja.
0: Oi.
3: Men da husker jeg at jeg skrek og gråt.
0: Du gråt?
3: Da var jeg 17 år siden. Jeg var sånn 10, tror
0: jeg. Ja, fordi, men det er noe annet når man er barn. Men jeg er 23 år gammel. Står på voksenjobben min. Voksenjobb? Det er kanskje ikke barista voksenjobb, men står på jobben min.
3: Ungdomsjobben?
0: Og man liksom løper bak.
3: Åja, du løper bak?
0: Ja.
3: Sånn for å rense...
2: Ja, jeg vet ikke helt hva man gjør, jeg. Når man blir stukket av veps. For man kan jo få allergisk reaksjon. Åpenbart gjorde ikke du det, men liksom, hva gjør man hvis man blir stukket av veps?
3: Nei, du må...
2: Bare leve livet videre og la
0: seg til. Jeg synes jeg burde fått av å dreie.
3: Ok, ja, det er kanskje litt mye.
2: Ja, det er kanskje litt.
3: Det gjør vondt, ja. Men...
0: Ta en 10 minutter, slapp.
3: Ta en 10 minutter, det må du få.
0: Jeg fikk ikke det.
3: Ja, det er dårlig arbeidsvilkår.
2: Men nå er det litt stress på kaféer også, da. Er det ikke?
0: Ja,
3: hvor mange er dere på kaféen?
0: På jobb?
3: Ja, på jobb.
0: 3.
3: Ja, ok.
2: Er det et buss i sted?
0: Ja.
2: Ja, da er det litt fair.
0: At jeg ikke fikk ta 10 minutter?
2: Ja.
3: Nei, men altså, det går jo an å ta sånn... At de to er litt sånn, ok, nå skjerper vi oss, nå lokker vi inn i de 10 minuttene du tar pause.
0: Ja.
3: Altså,
0: ja, det var litt lite medlidenhet fra de, faktisk.
3: Ja, men det synes jeg du skal ta opp neste gang. Hvis jeg blir stukket av en veps igjen, så skal jeg ha litt mer emosjonell støtte.

0: Uld med «Jeg skal finne deg».
1: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. For deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.
2: Vi skal snakke litt om nostalgi.
3: Fordi jeg tror det er mange lyttere som kan kjenne seg igjen i dette her. Nostalgi, eller jeg er jo født i 2005 da. Jeg er 2005, kid.
4: Du er for meg barn.
3: Ja, jeg er barn.
4: Ja, litt.
3: Jeg er rett og slett et lite barn. Men jeg skal, kan jeg få på noen sånne litt sånn nostalgiaktige greier? Så skal jeg bare gjøre meg litt klar. Unnskyld for den skviking her.
0: Herregud for noen skviking.
3: Jeg elsker å skvike.
0: Nei, vi kan ikke ta det der teppet vi har hatt 100 ganger.
3: Nei, vi må ta den ut.
0: Ok, snakk om noe annet imens da.
3: Ja, jeg har tenkt veldig mye på nostalgi i det siste. Ja. Og hva jeg husker som barn.
4: Bring us back.
3: Ja, yeah, I wanna bring you back to the retro. Har du noe fin nostalgi du tenker på med en gang liksom? Er det en sånn pow?
4: LP-plater. Det pleier jeg.
3: Er du så gammel? Nei.
4: Nei, men det var alltid jeg var liten, så pappa alltid, ja, han alltid spilte LP-plater for oss.
3: Ja.
4: Så når jeg kommer hjem og så er det sånn, oi.
3: Ja. Koselig.
4: Nå er det litt crazy.
0: Det blir den her.
4: Ja.
3: Ja, for jeg tenkte med en gang på når jeg satt på skolebenken på barneskolen. Og så var jeg klar for en ny dag egentlig. Og så kommer læreren fram, og vi har noe som heter et smartboard. Og så for å starte det smartboardet da, så måtte du ha en sånn penn hvor du trykket på forskjellige knapper for å åpne og låse opp dette smartboardet. Da husker jeg, det er sånn der liten sånn memory som ligger baki, at du måtte trykke 1, 2, 3. 1, 2, 3.
4: Ja!
3: 1, 2, 3 med pennen.
4: Hæ, ser?
3: Ja.
4: Husker dere, men nå kom jeg på noe når du sa det. Husker dere melt?
3: Melt?
4: Vi hadde på skolen, hvor vi satt, sånn, vi satt med hendene folda sånn her, på morgenen i sånn 5 minutter.
3: Åja, nei, det hadde ikke vi.
4: Nei, det var sånn for å roe ned på morgenen. Eller, eller sånn pogg. Man, hvis han gjorde noe bra, så fikk man en sånn liten sånn brikke. Og så var det liksom noen rør, og så fylte bare klassen opp. Og når det kom opp til sånn, typ en strek, så fikk man en belønning i klassen. Om det så var å få tidligere friminutter, eller om det var å få kake, eller noe.
3: Og det er koselig, da.
4: Hadde det ikke sånn?
0: Nei.
3: Nei. Det, ja. Men det er jo kjempekoselig.
4: Ja. Eller melkehent, når folk
3: hentet
4: melk.
3: Ja, melkehent, jeg skulle si det. Melkehent.
4: Nå må melkehentere.
3: Det var jo kjempekul.
0: Og det var så gøy å være melkehenter.
4: Ja, ja. Men jeg hadde ikke melk selv, så jeg valgte sånn, åh, jeg vil ha melk, jeg vil alltid ha sjokomelk.
0: De som hadde sjokomelk. De som hadde sånn ekstra lett melk.
3: Ja. De som fikk laktosefri melk. Og jeg hadde ikke laktose da.
4: Og så hadde dere musikk på skolen.
0: Ja.
4: Vi lærte den der, on your head, Tom Dooley, på gitar, gjorde dere også det?
3: Nei, vi lærte den, one call away.
4: Nei!
3: Ja, de sang den med.
4: Ja, men ikke på gitar.
3: Nei, vi sang den, ja. Kor. Og så rickrollet alle sammen.
4: Eller, jeg husker det, vi hadde sånn når det var sånn kunst og håndverk. Og så skulle man ned og, hva heter det, smed? Nei, ikke smed,
3: ja. Ta sånn brenn
0: ja, sånn der pen.
4: Ja, ja. I treverket, ja, så måtte du lage okay. Sånn der
3: svipen.
4: Hva heter det? Svipen, ja. Nei, svipen. Smia, nei.
0: Nei.
4: Jeg vet ikke hva det heter.
0: Det heter svipen, tror
3: jeg. Sviapen?
4: Ja, men vi lagde jo liksom ting først. Så vi bruker sånn sandpapir og noe
0: ja.
4: Sånt.
0: Åja, sånn ja. Sløyden!
4: Hadde dere også det?
3: Ja.
0: Det var gøy. Hva lagde dere i sløyden?
4: Jeg lagde sånn der fjøl, jeg.
3: Ja.
4: Så skrev jeg sånn, Leonora.
0: Ja. Ja.
4: Så ga jeg den i julegave til mamma på.
3: Ja, altså, når du støpte lys i juletider og ga det i julegave.
4: Ja.
3: Jeg gjorde det, jeg støpte alltid lys og ga, altså mor og morfar har sikkert sånn 40 lys, fordi alle barnebarna skal ha støpte lys.
4: Vi lærte også å strikke. Da strikket jeg en ugle til bestemor. Den henger faktisk i stua hennes fortsatt.
3: Oi, wow.
0: Kunst og håndtak er bra fag.
4: Ja, man lærte veldig mye.
0: Ja.
3: Men husker dere da man ønsket seg noe i sånn lekekatalog?
4: Ja,
0: og så ring
4: rundt det og ønsket deg. Det gjorde hans mormor alltid. Og hun bare, det her var mye langt.
3: Ja, så fikk du ingenting av det du tok ring rundt.
4: Utrolig gøy.
3: Og når du måtte løpe i stedet for å sende melding eller ringe venner, så gikk du ned og banket på og sa ding dong, hei, er han her hjemme? Kan han leke? Så fikk du kanskje nei, og da gikk du litt skuffa tilbake.
4: Men... Nei, da gikk man til neste.
3: Ja, jeg gikk skuffa tilbake, men... nei, men ja, så gikk du til neste, og så lekte du ute som barn.
4: Eller når du ble med noen hjem fra skolen, sånn, mamma, kan jeg bli med Astrid hjemme til skolen?
3: Og spiste og boy med spiseskje, fordi det var crazy.
0: Ja, fordi foreldrene hadde ikke kommet hjem enda.
3: Ja.
4: Oi, det var så gøy.
0: Og de som hadde brus i kjøleskapet, så man fikk brus.
3: Ja.
4: Jeg hadde aldri det hjemme, så...
3: Man satt så mye med pris på ting når man var barn. Ja. Friheten.
4: Tiden flyr, ass. Og nå... Nå dagens barn sitter bare på iPad.
3: Ja, gamer.
4: De, det er mange, som ikke klarer å skrive for hånd en gang, ja, fordi det er bare på iPad.
0: Nei, det er...
3: Vi hadde jo løkkeskrift, det. At vi måtte lære oss løkkeskrift.
4: Vi hadde sånn bok med løkkeskrift, eller så kunne du ta stavskrift hvis du var litt dårligere. Jeg tok løkkeskrift, da.
0: Åh, dere, det er bra vi er
3: født når vi er født. Bra vi er født.
4: Er vi Gen Z? Eller Gen?
3: Jo, vi er Generation Z, tror jeg.
4: Ja. Ja.
3: Nei, det var mye bedre før.
4: Ja. Det var ikke så mye, hva heter det? Det var ikke så mye sånn forpliktelser og så mye å forvente av deg.
3: Nei.
0: Men det sies jo at man nå skal finne fram til sitt indre barn.
3: Men det tror jeg er bra.
0: Ja.
3: Å få litt mer glede i det.

0: født rett eller på skrå med alle gode ting?
1: Snakker om født. Jenny er født 24. juli. Og jeg hadde bare lyst til å ta et lite sekund her og snakke om, ja, nevne litt hvem som har bursdag 24. juli. Vi har altså da på første plass Jennifer Lopez, som blir 57 år gammel. Hun er popsanger. Så har vi Kaylee Spaney, som er 28, movie actress. Alexis Ryan, hun er 20 år, YouTube-stjerne. Amelia Earhart, hun er pilot. Oh yeah. Saffron Barker, 26, is a YouTube star. Soup Timmy, 25, TikTok-stjerne. Tanner Braungart, 26 år, YouTube-stjerne. Janni Monette, 23 år, TikTok-stjerne. Mange jeg ikke har hørt om her. Når har du bursdag?
2: 28. juni.
1: 28. juni. June. Oi! Siler Emery, 13 år, er movie actress. Hun har bursdag 28. juni.
2: 28. juni.
1: Elon Musk, han har bursdag 28. juni. Markiplier, han har også bursdag. Han er 37 år, YouTube-stjerne. Og Henry
2: Jane Danger
1: of England. Died in 1547. He's a king, he was a king. And he also shares your birthday. Så har vi Tichina Arnold, 57, TV-skuespiller. Kevin De Bruyne, er ikke han kjent? Jo. 35.
2: Er ikke den LeBron James?
1: Nei. Ja, og så har vi Kathy Bates, skuespiller, okay. 78 år.
0: Når har du bursdag?
1: 4. desember.
2: Ja. Oi, 4. desember, er det desemberbarn?
1: Ja, desemberbarn. Jay-Z har jeg faktisk bursdag samme dag.
2: Han liker jeg.
1: Jelly Roll, 41, singer. Ingen kjente.
0: Hvem har bursdag i dag da?
2: Er det noen kjente?
1: Who has the birthday?
0: Er det noen kjente som har bursdag
2: i dag? I dag så er det 7. oktober, er det ikke? Eller 8.
0: Det er 7.
1: Today.
2: 7th of October.
1: Jordan Matta, 60 years old, YouTube star. Addison Rae har bursdag i dag, 26 år.
0: Jessica
1: All Riot's World! Han er YouTube-serien, jeg tror...
2: Diet Pepsi. Jo. Har Prebs og Dennis bursdag i dag?
1: Føler jeg å sette han på YouTube. Nei.
2: Bring back Prebs og Dennis.
1: Ja. Nei, det var liksom famous bursdager da.
2: Ting skjer.
0: Ja, dette var utrolig spennende.
1: Ja, det var veldig spennende.

Selv når jeg ikke klarte noen ting, når jeg ikke skjønte feien din, når jeg når jeg bare ville helt til topp uten noen stopp.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God fortreffelig onsdagsmorgen, du hører på Radio Nova, og du hører jo selvfølgelig på Skummakultur, for det går jo klokka ni, og klokka nå ni, og vi skal servere dere en deilig time med litt kultur og litt deilig musikk. Jeg ikke alene, jeg sitter her med to damer også. Jeg sitter her med Sofie, vil du bare si hei inn i mikrofonen, Sofie?
3: Hei!
2: Hei, og Mathilda, vil du si hei kanskje?
4: Hallo!
2: Og det meg, Mikkel Vibe, som styrer chatta her i dag. Jeg skal skrike inn i øret deres den neste timen, så bare fortsett å høre på.

0: Det var Klossmajor med montasjen. Og ja, denne uka har de vært for noen høstferie. For andre som bare liker å reise, kanskje ikke hatt ferie, men fortsatt reist. Mathilde, har du hatt ferie?
1: Nei.
0: Har du reist?
1: Yes.
0: Hvor har du vært?
1: Jeg har vært i Berlin.
0: Ja.
1: Oh, yes.
0: Hva skjer i Berlin?
1: Nei, denne...
2: Hva skjer ikke i Berlin?
1: Hva skjer ikke i Berlin?
0: Halla Berlin by!
1: Ja. Nei, det som var litt, jeg vet ikke, gøy eller kjiperen, kommer an på hvordan man ser på det.
2: Oi.
1: Se på det, ja. Men i hvert fall på lørdagen da. Jeg kom ned på torsdagen, og så på lørdagen så fant jeg ut at sånn, oi, det er sånn national holiday in Berlin.
2: Uh-huh.
1: Det var tydeligvis den tyske enhetsdagen, eller noe sånt.
2: Okay.
0: Og det vil si?
1: Det har jeg funnet ut nå at det er liksom... Det var da Tyskland ble samlet igjen etter de var splittet
2: okay,
1: i to.
2: Så det er ikke,
0: da muren gikk ned.
1: Men, nei, for det var liksom rett etter. For muren, den delte jo vel Berlin, og så tror jeg liksom ikke Tyskland ble samlet med det første igjen. Men ja, det var en liten historie. Leksjon, men så da var det veldig mye som var litt stengt, men vi klarte å kose oss likevel. Jeg var på besøk hos en kompis som var på utveksling der, så jeg skulle liksom bare ikke legge noen planer og la han liksom føre oss rundt da. Og det som slo meg litt var at vi får nesten litt dårlig samvittighet for å si det nå, men sånn, Berlin er egentlig så stygt.
2: Jeg er enig.
0: Absolutt.
1: Ja. Tenkte, har dere vært der?
2: Ja, jeg var i Berlin på Interrail. Og jeg var også, ikke positivt overrasket.
1: Nei, jeg føler man er vant til liksom, europeiske hovedstader som sånn, wow, det er så pent og rent. Og,
0: men det er vel fordi de bomba dritten ut av Berlin sånn,
1: jo, fair.
0: Under krigen, ikke det? Så det er sånn halvveis gammel arkitektur og halvveis ny...
2: Ny
0: sånn moderne dritt.
2: Ja, det er jo spennende å dra dit og se og oppleve Berlin, men det er, jeg ble også ikke så veldig overrasket over hvordan det så ut. Jeg synes det var litt kjedelig.
1: Ja, men det var det som var litt fint. Jeg må ha en litt sånn semi-lokal person som kunne liksom ta oss med steder. For da var det plutselig sånn, oi, her var det kult. Og det er det, den er mer en sånn kul by enn en fin by. Så vi var liksom på veldig mange kule barer. Så da var det sånn, gata var dritstygg på en måte. Og så kom vi inn og så var det sånn, oi, men her var det så god atmosfære. Masse live-musikk. Det var en kar som lignet på Bob Dylan. Og så spilte munnspill på en bar. Og vi var selvfølgelig på klubb. Ja, var du på klubb da du var på Interrail?
2: Ja, jeg var det. Men jeg var 18. Jeg tror det var noen sånn 20-aldersgrense der, så det var ting vi ikke kom inn på.
1: Ja, det er det alle spør jo sånn, var du på Bergein? Men jeg føler det hadde vært litt kleint å prøve å dra på Bergein.
2: Jeg vet ikke hva det er.
1: Bergein
0: er liksom den som er jævlig vanskelig å komme inn på. Den er veldig, veldig kjent.
2: Er det liksom, gøy på de klubbene der?
1: Det er, det
0: er ikke det sånn sexklubber da?
1: Jo, det er jo veldig mange sånn sexklubber i Berlin. Jeg vet ikke om Bergein er det. Men det tror jeg bare er sånn et gigantisk sånn varehus eller noe, er det jeg ser for meg i hvert fall. Og bare et stort rom.
2: Ja.
1: Og så sikkert en sånn forhøyet DJ-figur som folk står og liksom tilber. Men det er veldig den stemningen på de klubbene. Så jeg synes det var helt... Jeg følte at jeg var sånn en maur i en maurtue. Det er litt sånn jeg ser for meg at jeg er inn i en maurtue. Eller, nei, ok, jeg tenkte faktisk på når jeg sto på det dansegulvet, så tenkte jeg på den scenen i Istid, hvor Sid møter de andre Sidene.
2: Ja!
1: Husker dere det?
2: Og jeg husker ikke så godt, men jeg skjønner hva... Ja, jeg tror...
1: For alle står liksom bare og gjør de samme bevegelsene som på en måte DJ'en som står motsatt side av deg da, på en måte.
2: Ja.
1: Så det var en spennende kultur å utforske, altså. Ja. Men vi var også på konsert da. Vi var og så LSD and the Search for God. Veldig dårlig navn.
2: Ja. Det er det mest berlinete jeg har hørt.
0: Ja. The Search for God.
1: Men det er faktisk LSD. American.
2: Åh. Oh.
1: Så dette er et ganske kult, gammelt shoegaze-band. Så vi ble overrasket med konsertbilletter i dette. Så det kan absolutt anbefales.

0: Da hørte du Kaja Gunnumsen med cover av DeLillos «Finnes det en kvinne».
1: Mitt navn er Dan Bichoy, og du må høre på Skummakultur.
0: Yes, Dambi, er du her? Det kommer en ny film på kino på fredag, og det er da en film som heter «Suser av gårde». Har dere hørt om den filmen? Du suser av gårde nå.
2: Ja. Jeg har hørt om denne filmen.
0: Ja, yes, ja. Og vi spilte jo en låt nå nettopp som er med i denne filmen. Den ble vel laget for denne filmen, fordi dette er en film som heter «Suser av gårde», som vi har snakket om. Men «Suser av gårde», «Alle mann» er jo en låt av DeLillos, og dette er, det sier de, dette er en film som er inspirert av DeLillos musikkunivers.
2: Det er skikkelig kult. Det er et gøy konsept.
0: Ja.
2: Du er på noe Mamma Mia-opplegg her.
0: Ja, da er vi der. Dette er jo, vi kan lese litt om filmen. I «Suser av gårde» følger vi fire venner i slutten av 20-årene som i løpet av ett år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet.
2: Særlig dyp er krisen til Agnes. Hun er hekta på av og på eksen Daniel, til tross for at han stikker av hver gang han aner alvor. Han, herregud, jeg klarer ikke å lese. Nå er Daniel tilbake fra Berlin. Hæ? Har han endelig forandret seg?
0: Døende kebab og sexklubb. Å nei da, DeLillos musikk. Jeg liker ikke helt dette her.
2: Du liker ikke?
0: Nei. Jeg er glad i DeLillos altså, som band. Også når de skal covere, sånn som Uld har covret. Mm. Og her har Kaja Gunnumsen covret for at det skal være i filmen. Det er sikkert flere låter da. Men de
2: nummer fire. Er i samme sang som Uld.
0: Ja, fuck de også.
2: Hei, hei, hei. Ja,
0: men jeg synes det er litt kjipt da, for de kunne ikke bare brukt originallåtene, eller fått de lille lyst til å spille låtene.
3: Åh, men jeg liker litt, jeg føler det blir liksom en ny tolkning, og kanskje de gjør det litt mer, jeg vet ikke, i hensyn til filmen og dens handling og ja, nei, jeg vet ikke, men
2: at den teksten, at de tekstene også kan ha betydning for vår generasjon.
3: Ja.
2: At liksom disse følelsene og det de går gjennom er liksom vanlig,
3: ja,
2: og det har alltid vært det.
0: Det er vanlig å ha mensen. Det er vanlig å
3: å ha av og på forhold.
0: Ja, ja. Det er en film om en situationship.
3: Ja. Åh, men vi er litt lei, eller sånn.
2: Ja, vi er kanskje det.
0: Men hvor mange filmer skal vi ha som er satt på liksom, grinrøkka?
2: Ja.
0: Om en fyr som, eller en jente som ikke vet hva han skal bli når han blir voksen.
3: Mm. Ja. Og alle bor så pent.
0: Ja, det er det som irriterer meg mest. Ja. Min leilighet ser ikke sånn ut.
3: Nei.
0: Er det vanlig, liksom?
3: Jeg vet ikke, men de får det til å, de får meg til å føle meg dårlig for det.
2: Det er jo, jeg vet ikke.
0: Hva vet ikke.
2: Nei,
0: hva tenker du om denne filmen?
2: Jeg har veldig lyst til å se den, og det er jo mange som liker disse type filmene. Det er jo derfor Dag Jon Haugerud sine filmer og Joachim Trier sine filmer blir så store. At de er veldig sånn, det skjer ikke så mye. Men de er veldig fint lagd, på en måte.
3: Ja.
2: Og de er filmet veldig fint. Og skuespillerne er veldig, jeg tror det er veldig god regi. Rikke Gregersen har jo regi. Og hun var også den som lagde Requiem for Selina. Hvis dere har sett den serien. Så jeg har veldig tro på at den er veldig bra, egentlig. Men handlingen er jo litt sånn, ok, jeg er litt lei.
0: Dette har vi sett før.
2: Ja, og er det synd på dere?
0: Ja, det også.
2: På en måte. Men samtidig så er det sikkert mange som kan kjenne seg igjen.
0: Ja.
2: Så
3: ja, det er jo en grunn til at det er en masseproduksjon av disse filmene nå også, at vi sluker det. Men det jeg bet meg merke i var, er ikke han der Steinar?
2: Ja. Jo. Kjæresten, eller mannen til Rikke Gregersen.
0: Er det det?
2: Ja, som har regi.
0: Så dette er jo nepotisme, rett og slett.
3: Men dette er så gøy. Jeg

deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B.

0: Det var sult med runddans fra helvete. Nei. Da var skomakultur ferdig for i dag.
1: Da var vi ferdig.
0: Men vi har hatt, det har vært en flott halvtime her, og jeg tror du som har hørt på har blitt ganske mye klokere på denne tida.
1: Jeg,
0: vi,
1: har fast, jeg,
0: vi har blitt klokere, og du har blitt mer opplyst på hva som skjer i Skal vi danse.
1: Og du har det gøy.
0: Du vet hvem som vinner, og mysteriet Adam, det må vi aldri glemme. Takk, Matilda, for at du har vært her, for du har vært deg, Sofie. Jeg sier det samme til deg også. Takk for at du har vært deg.
2: Og takk for at du har vært deg, Mikkel.
0: Jo, jeg var ikke meg selv i dag. Jeg spilte en karakter når jeg var på, her på radioen. Vi vil si takk til mannen bak spakene, Ludvig. Du har reddet oss i dag. Ima også er her, så vi må hilse og si takk for det også. Takk for at du hørte på Skomakultur. Hør på Spotify også, for det kommer ut. Følg oss på Instagram. Ikke hate oss. Hvis du gjør det, så kommer vi og tar deg. Hør på videre på radioen.
1: Send oss
0: masse kjærlighet, og vi sender kjærlighet tilbake. Takk. Ha det.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: egentlig.
1: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
2: Lytterne, det får ikke pule, det har ikke venner.
3: Nå? Ja.
4: Radio Nova.
1: Tekstbehandlingsprogrammet.
5: Mr. Handley.
2: Diktfilm.
1: Det ender med oss.
3: Stå på de beina du har.
1: Radio Novas litteraturmagasin.
6: Radioteatret.
7: Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11.
8: Hei og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet. Jeg heter Maria Skland Løvdal, og jeg har en ekstremt spennende sending til dere lyttere i dag, fordi jeg har med meg to, vi har jo vært så heldige her i Radio Nova, fått med en hel god gjeng nye folk. Så i dag skal dere få møte to nye til. Så da har jeg med meg
9: Elida
8: her borte, og så har jeg også med meg
10: Vetle her.
8: Yes, så hyggelig. Gøy å ha dere med. Er dere klare for sending da?
9: Ja.
10: Ja,
8: ja.
10: Typ.
8: Ja, typ. Hva er det liksom dere ser frem til med å være med i TBP, tror dere? Nå bare startet jeg rett der plutselig. Med det store spørsmålet.
9: Jeg gleder meg til å snakke om bøker og tekster. Masse. Og å møte andre mennesker som gjør det, og ha radio med dem.
10: Ja, jeg gleder meg til å høre på meg selv si masse dumme ting om bøker og andre dumme ting.
8: Og hvordan føles det å være på radio?
10: Det er veldig rart. Det er liksom, føles litt som når man står og gir en presentasjon på ungdomsskolen. Liksom. Det er liksom, ja.
8: Litt sånn spennende.
10: Ja, bare at man i tillegg hører seg selv.
8: Det er jo noe man gjerne ikke er vant med akkurat da. Mm. Men jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Så dere får bare følge med, så får dere se.

0: Der hørte dere Amor y Vida med Pockets.
1: Si noe da, din jævel.
2: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
3: Jeg leser med øret.
0: Da tenkte jeg, skal vi se her, at vi måtte bli kjent litt med disse nye TBP-ene her. Så jeg har forberedt et par spørsmål.
4: Så bra.
0: Først så vil jeg jo bli litt kjent med dere utenom litteraturinteressen. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med litt sånn, kan dere raskt fortelle litt hvem dere er, hva dere gjør, studere, jobbe, eventuelt noe dere vil legge til. Så jeg tenker vi kan begynne med deg, Vetle.
4: Ja, jeg studerer geologi på UiO faktisk, så det er jo ikke så veldig litteratur eller kulturelt kanskje, men det er en morsom kontrast da. Og så jobber jeg litt med, jeg driver og selger noen løpsko og noe greier. Ja. Og så driver jeg og springer litt her og der.
0: Allsidig, ok, spennende. Dette blir spennende å se hvordan vi får dette med i TBP. Ja. Det tror jeg skal bli bra. Og deg, Lida?
5: Ja, jeg studerer tysk, også på UiO. Jeg jobber i en kiosk og selger billetter til Bygdøyferga. Så hvis dere noensinne skal dit, så må dere jo komme og si hei.
0: Selvfølgelig.
4: Fikse rabatt, eller?
0: Ja.
5: Ja, ikke til alle som hører på dette programmet. Da.
0: Ok, greit. Da får vi ta det etterpå, ja. I så fall.
5: Ja. Og jeg kommer til å slå, eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Ja.
0: Nei, men jeg synes dette var veldig bra. Og så må vi jo også bli kjent med dere som, holdt jeg på å si, litteraturvitere i dette programmet. Så da tenker jeg at vi tar liksom en person for en, så jeg nå peker jeg på de, sånn at de selv skjønner hvem skal snakke, og så håper jeg at dere lyttere hører forskjell. Så da tenker jeg, vi begynner her. Hva var siste bok du leste?
4: Det var gymnasielærer Pedersens masse ord, utretning om, ja.
0: Jeg føler, nå skal ikke jeg anta noe, men vi vet. Jeg er med deg.
5: Ja. Kjære, av Dag Solstad.
0: Yes, vår kjære Dag Solstad. Hva er den beste leseopplevelsen du har hatt, Elida?
5: Den beste leseopplevelsen jeg har hatt?
0: Yes, jeg har satt lista veldig høyt nå.
5: What? Oi, jeg har hatt veldig mange gode leseopplevelser.
0: Okay.
5: Nå prøver jeg bare å tenke tilbake på hva den siste liksom, skikkelig bra jeg hadde. Yes. Men jeg synes en veldig bra leseropplevelse for meg er når at jeg ikke klarer å slutte å lese den, og jeg leser den overalt, og jeg har den med overalt, og jeg... Jo, Stoner av John Williams.
0: Ok!
5: Ja, og den var sånn at jeg tok den overalt, og jeg sluttet å jobbe med skole, og jeg sluttet å sove, og den ene dagen jeg leste den da, jeg var liksom bare, jeg måtte lese den hele tiden.
0: Det var alt som, ikke sant? Mm. Wow. Det er faktisk det beste, der er jeg enig. Så der er jeg, ja.
5: Ja.
0: Ok, hva slags atmosfære trenger du, Vetle, for å lese?
4: Jeg trenger liksom en rar mix mellom ikke for mye lyd, men heller ikke helt stille. For da blir jeg liksom, da hører jeg meg selv tenke.
0: Ok.
4: Så det er litt sånn, det, ja.
0: Kanskje det er litt sånn mixa.
4: Ja, ja.
0: Men er det sånn at du da setter deg liksom ute, setter deg på kafé, setter deg, tar på lyd på ørene? Hvordan får du den der mellomtingen?
4: Ja, jeg tror jeg er mest effektiv liksom på farta, eller at jeg har tid, så setter jeg meg ned. Og da kan det ofte være bare ta i AirPods, men ikke ha på noen musikk.
0: Ok.
4: Så jeg hører bare så vidt det som er rundt meg.
0: Ah, du får den mellomtingen, liksom. Ja. Du får den mellomtingen. Ok, jeg skjønner.
4: Mm.
0: Jeg skjønner. Og neste, nå føler jeg ga deg litt ille, Lida.
5: Nei, det går bra.
0: Neste spørsmål er, verste boka du har lest?
5: Oi. Verste boka jeg har lest, altså, det er jo noen bøker jeg har gjort 1 og 2 stjerner på Goodreads. Nå prøver jeg bare å tenke på en. Jeg likte ikke en bok som har faen i titlen av Olaug Nilsen. Få det for faen på, eller noe sånt.
0: Ok.
5: Men den er veldig lenge siden jeg har lest, men jeg husker at, for jeg likte veldig godt Tungtidstale, og så skulle jeg lese den. Og jeg synes den var helt sånn verdiløs og dum. Og jeg ble flau hver gang jeg åpnet den.
0: ikke sant? Ja, nei, det er ikke ideelt.
6: Nei.
0: Og så, hvilket litterært univers ville du levd i, Vetle?
4: Oi. Gymnasiet, ja. jeg har ikke, det er litt basic, men det er jo Harry Potter, og liksom, det er jo, det hadde vært nice. Og
0: den tok jeg faktisk fra, hvis noen av dere lyttere har hørt forrige episode, ja. Så tok jeg det spørsmålet fra den episoden.
5: Ja, de svarte det samme.
0: Og da var det.
4: Ja, derfor har du noe underbevist. Men det er noe med den der hatten og ta på det, og sånn, nei, her er du liksom Gryffindor, eller hva? Ja.
0: Som bare, ja.
4: Ja, det har vært noe, ass.
0: Og så tenkte jeg, siste spørsmål, Elida, hva er favorittsjangeren din?
5: Altså det jeg har lest mest av er jo engelsk realisme på 1800-tallet. Men ja.
0: Spennende.
5: Det er en sinnssyk sjanger, men ja.
0: Her, det høres ut som vi har ganske mange, altså dere som en kombo.
5: Ja, jeg tror det blir bra.
0: Det tror jeg blir ganske bra lesehøst, altså. Ja, det blir ikke bedre enn det. Men da skal vi videre til Sivert Rundhovde med Elsket.

0: Der hørte dere Sivert Rundhovde med Elsket.
1: 102.0, you're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
0: Ok, dere, så jeg har forberedt en liten quiz, bare for å se litt sånn hvor dere ligger an når det kommer til litteratur, og om dere har fulgt med på litt. Jeg har prøvd å velge ut litt sånn klassiske. Og så har jeg skal innrømme at jeg har begynt lettest, eller det jeg tror er relativt lett, og så gjort det litt vanskeligere for hver gang. Og så er det mix mellom engelsk og norsk.
3: Så det er flaut å ikke få til de første?
0: Det er det jeg sier. Ok, jeg må vel kanskje holde tellinga når jeg tenker meg om.
3: Ja.
0: Klarer dere å holde telling selv?
3: Jeg tror jeg skal
0: klare. Ok, nydelig. Det er jo en test for nye. Hold telling selv. Så da begynner vi. Og så kan dere være med å velge noe annet også. Vil dere ha ett poeng for alt, eller vil dere ha ett poeng for å nevne bok, ett poeng for forfatter?
3: Et per.
0: Nydelig. Da holder dere styr på det. Ok, så første sitatet er i disse, og så er det forresten første mann til Møller. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good
4: Jane
0: fortune.
4: Jane Austen, Pride and Prejudice.
0: Stemme. Så to poeng til Elida. Nydelig. Her, nå starter vi bra, altså.
3: Det var det jeg skulle si.
0: Neste er And may the odds be ever in your
4: favor. The Hunger Games, Susanne Collins.
0: Nydelig.
3: Okay,
0: to nye poeng. Og så We accept the love we think we deserve.
3: Oh, det trodde jeg bare var
4: en sånn klisjé. Er det fanbar John Green?
0: Nei. Det er ikke det.
4: The Perks of Being a Wallflower av Stephen Chbosky.
0: Yes! Nydelig!
4: 6-0.
0: Wow, Elida. Guri. Ok. Neste. Nå bare tar jeg de gang for gang. Denne er jeg veldig spent på. jeg innser at jeg kanskje har vært litt inhabil i valget av. Ja, det får bare være det konsekvensen.
4: Vi tar det vi får.
0: Ok, så neste. Whatever our souls are made of, his and mine
4: Wuthering
0: are the
4: Heights,
0: same.
4: Wuthering Heights, Emily Brontë.
0: Stemme.
4: Unnskyld.
0: Ok, og så kommer det en norsk egn. Så den er ingen av dem likte å rydde opp, og ingen av dem gjorde det. Ingen av dem likte å vaske opp, og ingen av dem gjorde det heller. Jeg kan gi et hint. Det er på Sørlandet.
4: Min kamp, Karl Ove Knausgård?
0: Nei. Det er, skal jeg gjennom et hint? Det er for litt yngre.
3: Oi. Hakebakke i skogen, liksom.
0: Nesten. Nå gir jeg veldig mye hjelp her.
3: Ja. Den andre.
0: Skal jeg si det? Ja. Jeg tror ikke jeg kan gi den, skjønner du. Folk og røvere i Kardemommeby av Torbjørn Egner.
3: Ja.
0: For at de som er ekte
4: sørlende.
3: Ja, den burde vi tatt.
4: Flaut å ikke ha tatt den.
3: Ja.
0: Vet du hva? Ja. Nei, men vi får gå videre. Neste. Rolf wept for the end of innocence, the darkness of man's heart, and the fall through the air of the true wise friend called Piggy.
4: Er det Animal Farm av George Orwell? Nei.
3: Ja, det var det jeg hadde. George Orwell.
0: Ok.
4: Hva var det første navnet? Rolf? Ralph?
0: Ralph, ja. Og siste var Piggy.
4: Hvem faen er Ralph og Piggy?
0: Skal jeg si det?
4: Ja.
0: Det var Lord of the Flies av William Golding.
4: Du er dårlig på barnebøker.
0: Ja.
3: Okay.
0: Det er faktisk litt flaut. Jeg har ikke lest den, men jeg har sett filmen.
4: Ja, heller ikke lest den.
0: Ja, nei, det var noen som viste meg en stor filosofi, så skulle vi filosofere over. Ok, videre er det en ny norsk egn. Det var så gruelig koldt, det snede, og det begynte at blive mørk aften. Det var også det siste aften i året, nyttårsaften.
3: Den er originalt på nynorsk.
0: Nei, den er originalt på dansk. Og jeg er sørlending og ikke, jeg snakker ikke dansk, så det er viktig.
4: Altså den er på dansk? Den er ikke fra 1890-tallet liksom?
0: Den er gammel. Det er et eventyr. Eller i eventyr og fortelling-kategorien. Skal jeg si det?
4: Og det er en norsk forfatter?
0: Nei.
4: Så kanskje det er H.C. Andersen? Og kanskje det er Piken med sovestikkene?
0: Der er vi. Nydelig,
4: Elida. 10 poeng, what?
0: Nydelig. Nå snakker vi. Og så neste er... Ok, nå skal jeg prøve å være litt sånn teatralsk. But soft what light through yonder window breaks. It is the east and Julius
4: ja, Romeo og Julia Shakespeare.
0: Nå snakker jeg, yes. Mm-hmm. Og så er vi på en norsk en igjen. Og der fant jeg det litt sånn uten at det var liksom et sånt nettside som hadde kjent det sitat. Men jeg føler jeg har et hint på begynnelsen som kanskje kan hjelpe. Så jeg håper, men husk det blir vanskeligere og vanskeligere, så nå er vi på slutten her. Så neste er Lille Marius satt på nest nederste benk, litt krum i ryggen, for der var ikke ryggstø. Og det var strengt forbudt å lene seg tilbake mot neste pult. Hvis noen har hørt om Lille Marius.
3: Jeg har ikke hørt om ikke den Lille Marius.
0: Da avslører jeg at det er Gift av Alexander Kielland. Og så har vi den. Jeg bare likte sitatet. Så ja, ja. Dette er vanskelighetsgrad 1000. Okay. Det var, han var i den tilstand der for alle av hans like er det skrekkeligste. Han var edru. Og det sitatet, da var jeg sånn, det likte jeg.
4: Og det er typisk for boka, eller er det bare tilfelle?
0: Det er bare tilfelle. Så den er veldig vanskelig. Ja. Så det var Amtmanns døtre av Camilla Collett. Ja. Men nydelig.
3: Ja,
0: det
3: er kjempefølgelig.
0: Ja, ja, dritbra jobber begge to. Ja. Jeg tror vinneren ble Elida.
3: Ja. Ja,
4: jeg, jeg er litt fornøyd.
0: Ja, gratulerer. Jeg synes dette var godt jobba.

Velkommen. Förlåt. Velkommen. Kom hit. Velkommen.

0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Og da skal vi snakke om deres drømmesending. For jeg tenkte at nye novere må jo få lov til å liksom drømme litt fritt. Få litt sånn en liten idé om hva de ønsker å ha, men uten kanskje å ha noen ramme. Så jeg har egentlig tenkt at dere skal få helt åpne ramme og lage deres drømmesending, uavhengig av budsjett, hvor personen er, hvem de er, om de elevene døde. Dere har fritt spillerom. Har dere noen tanke?
2: Oi.

0: Der hørte dere Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Vi har jo vært inne på dette allerede litt, når jeg spurte deg, Vetle, om lesevannet. Men jeg tenkte, fordi jeg har jo, jeg på en måte en litt sånn etablert nåvår, og dere er litt nye nåvåret. Så da må jeg liksom ta dere med litt inn i litt sånn sendinger som vi har hatt, sånn at dere kan på en måte forberede dere litt til potensielle sendinger dere kan dukke opp i. Så en sending som vi da hadde tidligere i år, var sending om sommerlesing. Og da var det mye prat om lesevane, om hvor man skal være, om hva som gjør at man velget en bok. Blant annet så var det litt sånn tanke på at det måtte være veldig sånn, på sommeren må du lese akkurat de bøkene som du ikke får lest ellers. Så det jeg lurer på egentlig, om dere har noen litt sånn, for det første, hvordan dere velger ut de bøkene dere vil lese. Har en av dere noe sånn?
2: Ja, altså det er et veldig vanskelig spørsmål. Når jeg tenker på hver dag. Men jeg har jo studert litteraturhistorie, og da hadde jeg null valg. Og jeg hadde jo typ, ikke sant, minst en bok om uka jeg skulle lese. Så nå, som jeg er ferdig med det, som jeg nettopp har blitt, så kan jeg lese hva jeg vil. Så dette er veldig sånn...
0: Litt sånn frihet.
2: Den friheten er ekstrem.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg merker nå, altså før jeg begynte å lese litteraturhistorie, så leser jeg veldig mye på engelsk, men jo mer litteraturhistorie jeg leser, jo mer har jeg savnet, liksom, for å være helt ærlig, bokmål. Altså sånn, virkelig bokmål, det er jo nøyaktig sånn jeg snakker. Så det å komme tilbake til bokmål har vært veldig deilig, og jeg har blitt mer opptatt av å lese på dansk og svensk og nynorsk også, da.
0: Spennende.
2: Ja.
0: Hva var liksom første boka du plukket opp og tenkte, yes, endelig kan jeg lese denne?
2: Altså, etter jeg ble ferdig?
0: Mm.
2: Nå i sommer, da. Jeg husker ikke. My mind is trying, liksom. Da, complete blank.
0: Da får du komme tilbake. Jeg er veldig spent på å høre om dette. Men da lurer jeg på, Vetle, har du... Hvordan velger du den bok du vil begynne å lese på?
3: Jeg føler meg ikke like lærd, liksom, på bøker, så jeg merker at jeg har en sånn dragning til å prøve, og jeg har en sånn dualitet. Det er sånn, jeg vil sånn, åh, nå skal jeg lese noe stort og bra. Så. Sånn, ja, men det er litt flaut å bare skal lese. Det blir veldig sånn sitt på grunnløkka og lese med...
0: Vi er igjen tilbake til det litt nærme. Ja.
2: Islobøken.
3: Så, ja. Så da blir jeg litt sånn mellom ting, og så blir det en sånn følelse. Får lyst til å lese noe som gjør meg litt kulere, men som også er litt morsomt og givende. Da. Så, ja.
0: Det er litt sånn, jeg føler, for jeg synes alltid det er litt sånn vanskelig, men jeg føler at det er litt sånn, jeg prøver å gå litt for den følelsen at sånn, ok, men hva kjenner jeg? At liksom jeg har lyst til.
3: Ja.
0: Uten at det er en sånn, den burde jeg lese fordi la la la la la.
3: Ja.
0: Det er jo alltid noe.
3: Ja.
0: Men er dere sånn som på en måte leser mest i ferie, eller leser dere på en måte, har dere alltid en bok dere leser hele tiden? Hvordan er det for dere?
3: Jeg må på en måte tvinge meg selv litt å gjøre det. Når jeg kommer inn i det, så er det på en måte fint. Jeg tror jeg er ganske avhengig av rutiner og hvis jeg bare helt frislipp og ikke bare vandrer rundt, så blir jeg veldig sånn, da synes jeg det er vanskelig å bare ta opp noe og sitte og lese. Mens ja, jeg er veldig avhengig av rutinen.
0: Så det er litt sånn, når du kommer inn i det, ja, da er du der. Så kanskje det mest er litt sånn motsatt, at det ikke er sommerferien alltid, men...
3: Ja, da er det, ja, det er nesten vanskeligere da.
0: Det er litt spennende.
3: Hvis jeg er veldig inne i det, eller kanskje jeg kan, hvis jeg er på fly eller noe sånt, så får jeg gjort mye. Men det er enkelt... Det da, i så fall.
0: Og du, Elida?
2: Ja, eller jeg har jo hørt den sendingen hvor dere snakket om at det er mye enklere som sommeren. Men jeg er også sånn som Vetle, at jeg leser faktisk ganske lite om sommeren. Og jeg leser veldig mye resten av året. Men jeg leser veldig mye i juleferien da. Så det er en ferie hvor jeg leser mye. For da sitter jeg bare hjemme Og jeg er enebarn, så det er liksom, da har man mer tid til å gjøre som julefeiring, kanskje.
3: Ingen som kan plage deg.
2: Nei, ingen. Nei. Bare mamma. Og, nei, mamma plager meg ikke. Men, ja, jeg leser mest på semesteret. Selvfølgelig, da jeg leser litteraturhistorie, så leser jeg mest på semesteret. Det er jo ikke, det er helt tullet å si noe annet.
0: Spennende. Så dere er liksom stikk motsatte av egentlig det vi snakke om den sendingen. Ja, men det tror jeg er et tegn på at nå har vi en sånn allsidig gjeng i TBP, og det er helt nydelig, altså.

0: Der hørte dere Lena 3000 med Lights Off.
1: Vi er fremdeles seksmannersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Nå er vi i gang med... Vi nærmer oss slutten. Og da tenkte jeg, for nå har det vært mye... dere hører, jeg har tenkt mye. Og nå... Ok. Og nå tenkte jeg at vi måtte snakke om noe annet enn litteratur. Eller, vi skal jo snakke om litteratur. Men mer å se på tekstaspektet av det hele. Så da har jeg egentlig bedt dere om å forberede dere litt allerede. For lenge siden så hadde jeg en sending her hvor vi skulle se på topp tre tekstformat som vi likte, eller type tekst. Så da tenkte jeg at det var noe vi også kunne se på nå, som en liten sånn forberedelse til eventuelle sendinger frem i tid. Har dere kommet frem til noe? Har dere en topp tre? Noe dere har tenkt ut?
2: Ja, altså, jeg har jo misforstått oppgaven. Så jeg har jo tatt med tre favorittekster som ikke er bøker.
0: Nydelig.
2: Ja,
0: ja, men det,
3: det er bra det.
0: Vet du hva?
2: Det, men jeg vet ikke om vi har tid til at jeg leser dem, men jeg kan i hvert fall si hva det er, og så kan vi se.
0: Så kan vi, yes.
2: Men jeg har med en tweet fra Cher.
3: En tweet er jo også.
2: Ja.
0: Ok, nydelig.
2: Ja, og så favorittdiktet mitt er Rumenska Bogar av Thomas Tranströmer.
0: Ok, ja.
2: Og så, hva var det siste jeg hadde forberedt? Det var en utklipp fra en gammel, jeg tror, amerikansk avis fra 1940-tallet.
0: Ok, kult. Ja. Så hvis vi liksom summerer opp formatet, så blir det tweet, dikt og avis.
2: Ja.
0: Egentlig.
2: Avis-sitat er to setninger, liksom, lite sitat.
0: Ikke sant? Føler du at du kan stå for de som sånn, favorittekstformat?
2: Ja.
0: Eller blir det... Nå bare spørre av liksom...
2: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei, men jeg er veldig nysgjerrig på den tweeten.
2: Ja.
0: Men jeg tror kanskje vi skal først høres liksom Vetle sin topp tre, som vi får begge deler på en måte.
3: Mm. Ja, jeg prøvde å tenke... Jeg har ikke, det er ikke sikkert den... liksom, den står skrevet i stein, den lista her. Men jeg tenkte først... Liksom, at det ikke, ja, jukser litt. Jeg tenker at det, tekst er liksom symboler, og det kan tolkes litt her og der. Jeg har holdt på med liksom, geologi, og jeg har holdt på mye med, litt med orientering og sånn, eller mye før. Og så liksom et godt kart, og en god, jeg synes det er litt gøy med det. Det, jeg vet ikke om det er å dra den litt.
0: Så kartet
3: nummer 1. Det er sånn nødvendig.
2: Ja, geologikart hadde jo vært bra ved Berggarten i Norge eller noe sånt. Ja.
0: Men vet du hva?
3: Her er spesielt sånn, som viser ting og steder, kanskje.
2: Ja.
3: Ja, et godt kart sier mer enn 1000 tegninger. Nei.
0: Wow, dere hørte det her først. Men jeg synes, igjen, tekst, her skal vi jo liksom, vi skal jo tolke, vi skal jo liksom tenke litt sånn. Vet du hva? Du er med.
3: Ja, takk. Ja,
2: du har overbevist meg
0: også. Ja,
3: og så datte jeg litt av, og så tenkte jeg, liksom, ja, kanskje sånn, litt sånn rare og morsomme Finn-annonser. Det kan være et litt sånn morsomt format, overraskende. Jeg sitter mye på Finn, da, ser på sånn gisport og prøver å innrede leiligheten. Og det er folk liksom kaster sammen mye rart fort. Det kan være overraskende bra, og morsomt, eller så dårlig at, ja.
0: Det er fin, altså det er mye, mye greier der. Ja. Ja, okay.
3: Og så et litt seriøst svar, og det er kanskje sånn sangtekster og sånne ting er jo interessant og gøy.
0: Nydelig.
3: Ja,
0: ja, men her... Ok, nydelig. Nå føler jeg, men jeg føler at vi virkelig er liksom inne på noe her, i og med at det er liksom litt... det er jo veldig lett å gå for samme type tekst, og samme type, men her har vi litt forskjellige aspekter.
2: Ja.
0: Men kan vi få høre tweeten? Ok.
2: Share tweet.
0: Ja. Da sto jeg jo liksom med hånda litt sånn klar.
2: Ja. Ok, så hun skriver. Først så skriver Share. Oh my god, alt er i caps lock.
0: Okay.
2: Alt er i caps lock fordi Share har dysleksi. Så hun skriver alt med caps lock. Oh my god, just saw, og så crazy emoji. Nancy rip Trump speech into pieces, og så hands up emoji. If she just kicked his mammoth ass, utropstein, utropstein. Og så fortsetter på tweeten. Og så svarer Jenny, as an English major, this tweet just hurts. Og så svarer Cher, fortsatt i caps lock. As a dyslexic who is followed by scholars, newspapers and historians, I don't give a flying fuck how much pain you're in. Take a Tylenol. Period.
0: Nydelig.
2: Ja.
0: Vet du hva? Jeg backer valget.
3: Jeg visste ikke man begynte å skrive caps lock.
2: Jeg vet ikke. Eller jeg regner med at det er derfor. Eller kanskje hun bare er liksom jævlig engasjert. Altså, det kan jo bare være derfor. Men jeg har bare tenkt at det kanskje var enklere for henne å lese liksom, bokstavene.
0: Ja, det er jo egentlig et veldig godt
2: poeng. Altså, jeg har hørt at hun har liksom, alvorlig dysleksi.
0: Mm. Altså, vi får eventuelt høre med Cher.
2: Vi må jo ha med henne på tekstbehandlingsprogrammet også.
0: Ibsen, Erlo, Cher. Erlo, Cher.
3: Nå blir det tilsvarsrett og alt det her.
0: Guri, ok, da. Jeg tenker vi bare går videre da.

0: Der hørte dere Date of Birth av med Under the Moon.
1: Jeg heter Marie, jeg er leder Rødt. Du burde høre på tekstbehandlingsprogrammet.
0: Yes, da er vi i... Nå er vi faktisk ferdig. Dere har vært med på deres første sending. Hvordan har det vært?
2: Helt forferdelig.
3: Nei.
0: Bli med oss videre. Nå har vi funnet ut at dette er perfekte dynamikken.
3: Ja.
0: Nå føler jeg liksom vi er perfekte start for semesteret.
3: Ja.
0: På en måte.
3: Og alt som kommer etter dette i Radio Nova.
0: Det blir bare bedre og bedre herifra. Har dere noe mer dere vil legge til? Noe mer på hjertet? Før vi sier oss ferdig.
3: Takk til alle som lyttet.
2: Vær så god.
0: Jeg vil også si takk til alle som lytter. Og hvis dere har lyst til å høre disse to stemmene videre, så må dere jo bare følge med oss videre til høsten og bare se hva som skjer, rett og slett. Og du kan jo ellers høre tekstbehandlingsprogrammet hver onsdag 10-11 på Radio Nova. Eller så kan du også høre det på podcast der du vil, på din foretrukne plattform. Men uansett, tusen takk for oss.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Takk.
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.
5: Sign up school of the climb. I elsker sign up school of the climb.

God søndag. Det offisielt høst. Spooky season. Twilight season. Og det akkurat det vi skal snakke om her i studio i dag. Jeg har med meg Victor, Sofia, og bak spakene så har vi Lene. Du velkommen her, uansett om du varulv eller vampyr. Jeg anbefaler deg å bare fortsette å lytte videre.

0: du I Caught Myself av Paramore, og dette sangen som spilles når Bella, Jessica og Angela går dress shopping for the first time.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgin' Free.
2: Yeehaw!
0: Ja, det jo en grunn til at vi sitter og snakker om Twilight. Det jo nesten litt sånn kultstemning, hvis man først interessert I det. Vi har jo fått en liten sånn der avsløring på at Victor egentlig ikke hadde noe forhold til det fra før.
3: Ja, det stemmer.
0: Du har fått et forhold til det nå.
3: Mm. Du har et veldig rart sted I hjertet mitt.
4: Hvilket sted? Liker du det?
3: Ja, og jeg skjønner på en måte greia. Ja. For det veldig sånn... Ja. Kult dette, og ikke sånn kult som er ekte kult men sånn, sånn en cult classic
0: sånn kult, hvis du sier kult sakte, så det bare kult
4: det var god
3: nei, jeg vet ikke jeg har bare da sett de to første, jeg synes toeren var overraskende bra, første, altså de jo på en måte dårlige, men samtidig kule så jeg vet ikke, det litt rart jeg klarer liksom ikke helt å skjønne hva jeg mener om filmene egentlig.
0: Noe av det dårlige jo også det som gjør det bra vil jeg absolutt påstå
3: ja, ja.
4: Enig, jeg jo en av de som ser alle fem filmene stort sett hvert år Så jeg så alle fem filmene I forrige uke
0: og På rad?
4: Ja, for meg selv ja. Jeg var syk, så jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Nei, jeg ser alle Twilight-filmene For det jo H-H-H-season Ikke sant? Så ja. Da må man se de
3: ja.
4: Og jeg digger det
3: På høsten, eller?
4: Ja, man må se det på høsten, ja. Ja Man ser det ikke ellers, man ser det bare på høsten Og det, jeg elsker det
0: Men alle fem på en uke synes jeg var litt drastisk
4: Nei, men du må, da får du liksom sammenhengen Og du får liksom, du, da du inne da Når du har sett to filmer du, Altså sånn, Victor, du kommer til å ville se de tre siste
3: Absolutt
4: Innen kort tid
3: Absolutt ja. Jeg merker det allerede At jeg skulle ønske å være og så det, treeren og ikke være her
4: Ja, ikke sant?
0: Og du da, Lene?
5: Jeg har et vanskelig forhold til Twilight Jeg husker sånn på barneskolen så ble jeg sånn, sett litt ned på for at jeg ikke hadde sett filmene. For det appellerte veldig lite til meg. Mm. Så jeg tenkte to menn I bajs. Jeg vil heller se en kvinne I bajs på en måte. for å ta den. Og så,
3: den grei.
5: Ja. Jeg sier det som det, Victor. Jeg vet ikke du også heller ville sett det.
0: du, det, blir, det noen scener der altså, hvor man ser kvinner I bare sag, er det ikke det?
3: Ok, greit.
5: Nå skal Victor
0: eller,
5: heller
0: eller til å se filmene. Eller ragebaiting, nå det egentlig det?
4: Jeg tror egentlig ikke det det.
5: Jeg tror det lyk.
0: Nei, men det nok av hotte damer I Twilight.
3: Eller det kvinnelig forfatter? Altså, det jo laget av en kvinne.
5: Det kvinnelig forfatter.
0: Og kvinnelig regissør.
5: I den første filmen det gjesten.
3: Ja.
0: Ja, det et veldig godt spørsmål.
3: Det jo derfor. Det derfor det ikke så mye kvinner I Baris.
4: Ja, det det.
3: Ja.
0: Men det ufattelig mange digge kvinner I Twilight.
3: Absolutt.
5: Det det.
0: Om ikke de diggeste.
3: I forhold til...
0: Bare på verdensbasis
4: Helt sykt digge damer I Twilight, det bare derfor jeg ser på det
5: mm.
0: ja.
3: Du da, Maria?
0: Nei, jeg, altså for meg så det på en måte Oi, altså jeg er så veldig stolt av at jeg ikke fan av noe For de som har hørt fan-episoden Så snakker jeg mye om det Men så blir jeg jo litt fan av likevel
3: Crazy callback
0: ja. Ja, det litt flaut å komme tilbake her nå Og bare innrømme det men det ikke sånn at jeg har sengetøy Det bare at jeg synes det veldig, veldig interessant å snakke om.
3: Mm.
4: Ja, for det mye å snakke om I disse filmene. Fordi de så dårlige, så det ekstremt mye å snakke om.
3: Mm.
0: Ja, men jeg blir av og til litt imponert. Det som, altså, jeg sitter og litt sånn, bra film, eller?
4: Faktisk?
0: Kult shot. Ja, bare sånn, litt sånn.
4: Ja, men derfor, du må lete lenge etter det, altså.
3: Det veldig mye kamerasnurr. At kamera snurrer rundt personen.
4: Mange perspektiver.
5: Ja, men jeg føler det kamera, men Jørn har litt lavt budsjett, men vil få det til å se litt kult ut.
4: Ja.
5: Så det sånn, kan vi så bare løpe jævlig fort, altså.
0: Det her, nå følte jeg meg truffet, for jeg tok jo noen bilder I dag I skogen, eller videoer I skogen da. Jeg var I marka. Og det jeg gjorde var at den ene videoen meg som snurrer rundt, og den andre meg som løper, og låter som jeg en varulf. Så det var veldig greit da.
3: Mm.
5: Det var helt nydelig.
0: Den stakk.
3: What a dream.

0: Der fikk du I Belong to You av Muse, og før det fikk du Meet Me on the Equinox av Death Cab for Cutie.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Ja, de Twilight-filmerne som vi har snakket så varmt om til nå, de jo basert på noen bøker. Er det noen som vet hvem som har skrevet de bøkene?
3: Nei.
0: Jeg vet, det en kvinne.
2: Ja.
4: Morning.
2: It's a woman. Det legger oss opp for et veldig godt grunnlag, for nå skal jeg holde en fleip eller fakta, men kun om bøkene. Dette er altså ting som ikke ble inkludert i filmene, men som er 100% lore og canon i bøkene.
4: Er det konkurranse?
2: Ja. Yes. Jeg tenker at dere må få en lyd som dere kan introdusere dere med når dere skal si deres svar.
0: Ja.
4: Skal man si lyden? Å, du må lage en lyd. Jeg kan ikke si
0: bare fordi du vil spise suppe samtidig.
3: Dette er min lyd.
0: Ja.
2: Det var en utrolig dårlig lyd, Victor.
3: Okay,
0: det er lyden av Victor som har kjøttsuppe. Ja. Og skjei.
3: Det er hua-hua-sisen. Ja. Da må spise kjøttsuppe da.
4: Hua-hua-sisen.
0: Min lyd er Shimon!
3: Ok.
4: Min lyd er hua.
2: Det blir ditt, ja.
3: Min er yeah!
0: Men hva vi har, hvis dere hører sjø, så har jeg allerede lyden. Fordi du rekker jo å si hua mens jeg sier moan.
4: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja, den som starter seg med. Ja. Og så er det ikke lov til å bytte inn før jeg sier fleip eller fakta.
4: Mm. Ok.
2: Vi gjør det sånn.
4: Den er bra.
2: Ok, er du ikke klar?
4: Ja. Ja.
2: Da gønner vi på. Skal vi se om jeg finner noe? Nei, jeg gidder ikke med det. Første spørsmål. Når en person blir transformert til en vampyr, så forsvinner all pigmentet via huden. Dette gjør at det ikke finnes svarte vampyrer, ja. Fleip eller fakta?
0: Shimon!
2: Det var alle på en gang.
4: Det er fakta.
2: Ja. Dere kan alle få et poeng for det. Det er...
0: Meg og Victor skulle også si det. Nei, hva skal... Victor skulle si fleip.
2: Skal du si fleip?
0: Jeg så det på blikket.
3: Nei da.
2: Okay. Victor får et minuspoeng.
3: Minuspoeng?
2: Neste spørsmål. Vampyrer holder på sinnstilstanden de hadde da de ble bitt. Dette betyr i effekt at hvis man har blitt bitt når man er kåt, vil man være kåt for alle.
0: Shimon! Nei, du skal si fleip eller fakta.
2: Fleip eller fakta.
0: Shimon! Det er fakta.
3: Yeah! Det er fleip.
2: Det er fleip.
3: Yes!
4: Bra, Victor!
3: Oh, the bitch is back.
2: Da er du tilbake på 0 poeng. Neste spørsmål. Renesmee, barnet til Bella og Edward, blir matet med varmt blod i tåte flaske som baby.
0: Shimon!
4: Nei, du sa ikke fleip!
2: Fleip eller fakta?
0: Shimon!
2: Vi tar,
4: det er så jævlig utferdig!
2: Vi tar Sofia siden...
4: Nei, det er fakta!
0: Shimon! Fleip!
2: Det er fakta.
0: Ja, jeg hadde tenkt å si fakta.
3: Nei!
0: Loser!
2: Neste spørsmål. Hver av Twilight-bøkene er løst basert på et eldelitert mesterverk. For å nevne noen, Pride and Prejudice, Romeo og Julie, og Wuthering Heights, fleip eller fakta.
3: Yeah! Det er fakta.
2: Ja?
3: Ja. Romeo og Julie har så stor plass i første filmen.
2: Det er fakta. Men Romeo og Julie er det litt jeg verket som er basert på bok 2.
3: Mm. Så, det gir jo faktisk mer mening.
2: Ja, det gjør jo det.
0: Det er vakkert. Ja.
2: Nå er to vampyrer har sex. Høres det ut som to biter med porselen som klanger mot hverandre? Fleip eller fakta?
0: Shimon!
2: Jeg tror jeg hørte Victor først.
3: Ja, fakta.
2: Ja.
0: Det er bare fordi han har bass i stemmen. Det er en fair.
3: Ikke skyld på bassen.
2: Det er litt kjønnsdiskriminering.
0: Det er litt Stavanger bass også i den stemmen her. Ja.
2: Stephanie Myers, forfatteren av Twilight-bøkene, satt handlinga i Forks, Washington, fordi det var stedet der hun mistet jomfrudommen sin. Fleip eller fakta?
0: Shimon.
4: Yeah, Sofia? Jeg sier fakta, faen. Oi. Fakta.
0: Jeg sier fleip.
2: Det er fleip.
0: Faen, sier jeg.
4: Ja, takk.
2: Ja. Vampyrer som er født uten en superkraft blir diskriminert mot, og det er satt som en tabu å omgjenges med deg.
3: Yeah!
2: Likte du?
3: Det er fakta.
2: Det er fleip.
0: Ja.
2: Så,
3: Det er ikke NRK, det er lov å banne.
4: Ja, det er jeg helt med på det. Bare beskjed om at det ikke er så lov å banne.
2: Nei, det er veldig lov. Jeg vet ikke hvorfor vi de var så...
4: Ja, faen, kult da. Det gir dette.
2: Ja, there we go.
0: Nå bare bruker noe fitte. Jeg føler Victor før han meldte at han ikke har lyst til å bruke noe fitte så mye. Nei, du bruker fitte og kuk om hverandre. Ja, ja.
2: Ja. Ja, det er det vi tuller med Victor sin spjørkuk. Da kan vi vel kanskje konkludere med at Twilight-universet, ja, alle vant, og at Twilight-universet er et merkelig univers. Mye merkelige fakta som er på bakgrunnen der.
3: Kjempekonklusjon.
0: Oi, oi, oi.

0: Der fikk du All I've Ever Needed av Paul McDonald og Nikki Reed, som faktisk også spiller Rosalie i Twilight.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
2: Hei, hei, hei. Du hører fortsatt på Sorgenfri her på Radio Nova. Klokken er 6:15. Og det betyr en ting, og det er at jeg skal snakke.
0: Og man gleder oss.
2: Jeg har en refleksjon, fordi vi så jo som sagt film 1 sammen tidligere i uka, men den andre så jeg alene. Og da, ikke at det har så veldig mye med saken å gjøre egentlig, men jeg tenkte på en ting. For liksom jeg føler at hele premisset med de to første filmene er at Bella er rar og har det litt vanskelig, og Edward og Jacob vil være sammen med Bella, men begge to synes det er skummelt, fordi de er redde for at de skal skade henne. Og det er liksom hele greia som handler om alt. Hele handlingen, føler jeg, kun handler om at de skal beskytte Bella.
3: Ja,
4: ja, det er jeg egentlig enig.
0: Det er mye i det der da. Det er to maskuline karakterer som...
2: Akkurat det. Ja. Og det er det som jeg tenkte over det, at sånn, hvis denne filmen hadde vært laget ikke i USA, fordi jeg føler at det er veldig sånn typisk mannlig karakter, at sånn, ja, jeg vil ha deg, men det er viktigere at du er trygg. Jeg skal beskytte deg mot alle farer i hele verden, til og med meg selv. Ja, det er altså så voldsomt. Ja, det er så utrolig. Hele karakterene deres er bygget opp å være overbeskyttende, begge to. Og så skal de liksom beskytte hun fra hverandre, men også seg selv. Og ingen av dem vil være sammen med hun i toeren, fordi de er redde for at de skal drepe hun, liksom.
3: Ja, de har et poeng, though.
2: Jo.
3: Sånn, Edward er konstant på veien av å liksom suge henne tøy. Og Jacob er jo, altså han kan jo turne, bli litt sånn, han har jo litt sinne på
4: den. Han har jo tatt det herfra til helvete.
3: Og bare det er appene. Ja. Så de har jo gode grunner begge to.
2: Absolutt, jeg bare synes det er litt tynt
0: grunn her. Partnervalg er jo veldig vanlig også, sånn, og ofte menn som utfører partnervalg mot kvinner, så kanskje det er egentlig det handler om.
3: At jeg hadde følt at jeg skal utføre partnervalg.
0: Jeg bare speiler liksom et større samfunnsproblem da.
2: Ja.
0: At kanskje Twilight har prøvd på det.
2: Ja, det kan du si.
0: Kanskje skimse av det.
2: Det er liksom et spennende symptom på en eller annen sånn samfunnsgreie. Men og det handler jo sikkert noe med tida de ble laget også.
4: Men er det ikke litt kjedelig at begge karakterene er veldig overprotective? For da blir det veldig like karakterer. Sånn, det er jo ikke sånn spesielt dynamiske. Liksom.
2: Altså, nei,
4: sånn,
2: det er akkurat det tenkte jeg også på.
4: Jeg skjønner at hun sliter med å velge når begge vil tilby henne det samme.
3: Ja, det er nok med det.
2: Bare om jeg
3: kan skyte inn liksom et parallell her. Hunger Games. Det er jo litt sånn folk mener at det å fokusere på en love triangle i Hunger Games er helt feil. Men det er jo på en måte satt opp som en love triangle
0: i aller høyeste grad
3: i filmene,
4: så der er valgene så veldig tydelige
3: mellom Gale og Peeta, og det er jo vidt forskjellige mennesker.
0: Gale er tryggheten.
3: Gale er tryggheten.
4: Gale er jo en drittsekk.
3: Gale er tryggheten.
0: Er ikke Gale han der childhood friend'en?
4: Jo.
0: Er ikke han sykt hyggelig?
4: Peeta han med brønnen altså.
0: Ja, Peeta han med brønnen.
2: Derfor han heter Peeta.
3: Ja, han er baker.
2: Han er Peeta-brød.
0: Det er så sykt gøy å skulle lage en, hvis man lager en film av noen som er baker, så er det sånn at vi kaller han Rug.
3: Vi kaller han Knekken.
4: Den norske versjonen.
2: For da, for å track litt tilbake, det jeg tenkte på var, hvordan hadde Twilight sett ut med hovedmennene var performative?
3: Ja.
2: Og ikke sånne klassisk gammeldagse menn som er sånn digger deg, men faen, jeg er farlig for deg.
4: Men da føler jeg at Edward hadde vært mer modne, og han hadde vært hennes obvious valg.
0: Tenker du Twilight som så moden? Twilight som trier, at sånn, ok, Edward står på trikken i Oslo, Harry leser en bok, kom hjem til Bella.
2: Ja.
0: Sånn.
4: Og Jacob kjører elsparkesykkel.
3: Ja.
2: Det er kanskje ikke så overfladisk, men mer sånn i personlighet sånn, ok, jeg føler at liksom i Norge så ville begge to vært sånn, du vet hva jeg er på en måte, og dette er en fare vi må prøve å unngå, men la oss finne ut av det sammen.
4: Ja, sånn ja.
2: Jeg skjønner at vår kjærlighet kommer, jeg skal ikke gjemme meg fra deg, det er ikke løsningen på å løse dette problemet.
0: Men la oss snakke om det. Ja, men ingen film blir jo god hvis det bare er sånn, la oss kommunisere.
2: Nei, jeg skjønner at...
3: La oss ha sunn og god kommunikasjon som går begge veier. Altså, sånn.
2: Men kunne ikke, de burde vært litt forskjellige da. Jeg synes det er litt sånn tynt at det er hele kjærlighetsrelasjonen, er på en måte, det er den eneste negative med kjærligheten, er at jeg er farlig.
4: Ja,
2: det burde vært noe mer å spille på da.
4: Det er en god refleksjon, synes jeg.
3: Ja. Du har gode poeng, Victor.
2: Takk, takk. Jeg prøver.

0: Vi er fortsatt on theme med musikken. Der fikk du Full Moon av The Black Ghost, og før det så hørte du Hearing Damage av Tom York.
1: Du hører på Sorgen Fri.
2: Før vi går videre til å snakke om noe annet, så vil jeg bare, vi snakket litt i, mellom låtene her, her i studio. Og i, apropos representasjon, så ble vi vel egentlig ganske enige om at de, skaperne skal ikke få noe av med hatt honnør for spesielt god representasjon i filmen, snarere enn at det er på en måte bare helt vanlig forventet nivå for at det er i USA at det skal representere den amerikanske befolkningen på en måte.
3: Mm.
2: Så det var bare for å put a bow on
0: den forrige samtalen. Ja, godt oppsummert.
2: Og nå skal vi snakke om Team Edward eller Team Jacob.
0: Det alle har ventet på.
2: Rosinen i pølseenden.
0: Er det, rosin, det faktisk heter. Rosinen i pølseenden?
2: Mm.
0: Ok, ja. Vi har jo allerede spoilet. Hva var det, Team Bella, hva vil du, Victor?

0: Der fikk vi den helt nydelige låten A Thousand Years med Christina Perri featuring Steve Gazi.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: Noe av det jeg liker best med å være en filmnerd, er å vite behind the scenes dramaet som skjer på et filmsett. Ja, da sitter jeg og koser meg. Det synes jeg ofte er bedre enn filmen selv. Og når jeg tenker på Twilight, så tenker jeg på Donald Trump.
11: Av alle ting.
10: Ja. Så tenker du kanskje sånn, oi, det var litt weird assosiasjon. Men let me explain. Visste dere at Kristen Stewart og Robert Pattinson var sammen i løpet av innspillingen av Twilight-filmerne?
12: Hvem er Kristen Stewart igjen?
10: Kristen Stewart er Bella.
0: Da fikk vi bare etablert det. Det er Bella.
10: Ja, Bella og Edward, de var sammen i løpet av Twilight-innspillingen.
0: Ja, det er ikonisk også.
10: Men så cheetah Kristen Stewart.
12: Med Donald Trump?
10: Nei! Med en regissør for en annen film hun jobber på.
0: Ja, det er ikke greit, altså.
10: Og da tok Donald Trump til taktene. Og publiserte noen nydelige tweets, så tenkte jeg at jeg bare skulle lese noen av dem.
12: Hva er året her nå?
11: Ja, det lurer jeg på. 2011? Oi.
10: Ja, det blir vel 2012, faktisk.
12: Ja.
10: Han skrev blant annet at Robert Pattinson ikke burde ta tilbake Kristen Stewart, fordi at Kristen Stewart cheated on him like a dog and will do it again.
0: Er det rette røy som
10: Nei, si det.
0: Snakker her?
12: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Ja.
10: Han skrev også at Pattinson kunne gjøre mye bedre, og at han sa at han håpet at han aldri ble sett med Kristen Stewart igjen.
0: Oi, var det sånn så engasjert Donald Trump var?
10: Totalt postet han 11 tweets.
0: What?
10: Om the tumultuous relationship mellom disse to skuespillerne helt før den siste filmen kom ut.
12: For dette er jo bare altså, i Trumps periode som bare rik, famous guy.
10: Ja.
0: Gjorde han litt mer menneskelig? Det var litt sånn søtt at han engasjerte seg så sykt mye for Twilight-kresten.
11: Litt mer som Donald Trump-type.
12: Han er en voldsom Twitter da.
10: Ja, han elsker Twitter. Ja. Men jeg bare synes det er noe fint med at han da har sett Twilight-filmerne.
11: Ja, men har han det, eller bare vet han hvem de er, og så vet at de er i vinden?
0: Han har sett
12: Melanie digger Twilight.
10: Han har sett deg.
12: Ser det på.
10: Han har sett Melanie? Jacob sin six-pack.
11: Melania?
12: Ja, Melania.
0: Og vet du hva dette her forteller meg? Det forteller meg at Trump er Team Edward.
10: Ja.
0: Ja.
12: 100%.
11: Er det noe som har lyst til å stå? Nei. Jeg har Donald Trump på laget mitt, ass dere.
10: The number
11: akkurat
10: one.
11: Det vil høre i dag.
0: Nei, men det er noe litt søtt med å se for seg Donald Trump under et stort teppe med en liten chai te i hånda og Twilight på skjermen.
10: Ja.
0: Nei, det var ingenting søtt med det. Jeg tar alt tilbake.
11: Han legger til Melanie i armkroken.
0: Hun er Melanie.
11: Hun er Melanie i armkroken og noe chai te. Da blir det bra.
10: Ja, nei, det... Ja. Men skal jeg gjøre han litt, men ikke så mye mer enn det.

0: Der fikk vi Iron and Wine med den helt magiske låten Flightless Bird, American Mouth.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgen Fri.
0: Altså, nå har vi hatt en hel sending om Twilight, og jeg har fortsatt så mye mer å snakke om. Men det har vi ikke tid til. Det er på tide å wrap this up.
2: Sånn er det.
0: Er det noen som har en siste sånn liten Twilight-take nå på tampen?
2: Ja, jeg kan starte. Jeg synes nummer en at det er en veldig hyggelig sånn høst-vibe. Jeg setter alltid pris på gode høstfilmer på høsten, for jeg er veldig glad i høsten. Jeg kan si høsten flere ganger hvis noen vil at det blir mange ganger.
0: Ja, please.
3: Hoa-hoa-season.
2: Det er hoa-hoa-season. Så jeg vil slå et litt slag for oss at det er veldig bra musikk. For dere som har hørt på radio, så har dere også hørt mye av musikken fra filmene, som dessverre dere på podcast må gjøre selv, hvis dere er interessert.
0: Kom på Spotify og søk Twilight soundtrack.
3: Innimellom hver gang vi snakker, bare hører på en av sangene. Mm. Dit, ja.
0: Min Twilight take er jo at Twilight må være en av de få filmene som har dårligere og dårligere CGI for hver film.
2: Mm.
0: Ja.
4: Min Twilight take er, hvis du skal velge Carlisle eller Charlie, så velger du heller faren til Jacob.
2: Han er hat.
3: Min Twilight take er at det er trist å sentralisere menn så mye i livet sitt at man er villig til å dø for en av dem.
0: Mm. Nei. Og der innrømte du at å bli vampyr er lik å dø. Nå spoiler jeg for de som ikke har sett ferdig hva som skjer med Bella.
2: Ja,
3: men nå har du sett.
0: Da gikk vi ut på en spoil. Bella og Edward gifter seg, og hun blir vampyr. Da sier vi takk for oss.
2: Gå ut. Det er bra at vi har spoiler warning på slutten.
4: Yes.
2: Men det skjønner du. Det er en gamle film. Det er lov å spoile dette.
0: Og så er det bare til å vente til neste filmmåned og springe ut i marka og se hva som skjer.
2: Takk for god leding, Maria.
0: Tusen takk for det.
4: Veldig bra. Ja.
0: Her i studio så har det vært meg, Maria, Victor, Sofia, Lene bak spakene. Og da er det vel bare til å si adjø, adjø.
2: Ja.
3: Adjø, adjø.
2: Ses neste søndag, kjære lytter.
4: Hei, da.

0: Okay, okay.
1: Det beste
2: her fra Radio Nova. Hei alle sammen, god formiddag og velkommen til det beste fra Radio Nova. Høsten her for godt. Jeg har på med et grønt skjørt og gleder meg til å være med dere i studio i dag. Mitt navn Zofia Konjetka. Vi skal høre det beste fra forskjellige program forrige veke, som min lillesøster var med å plukke ut. Gleder deg til å høre på.
1: Det beste fra Radio Nova.

0: Klassmajor med montasjen her på Det beste fra Radio Nova. Velkommen skal du være til dagens sending, hvor jeg, din host, Zofia Konjertska, oppsummerer noe av det beste vi har laget her på radiokanalen vår forrige veka. Oslo kommune jo ute og driver med masse, hva skal man si, masse dank. De driver med masse forskjellige ting. De går med forslag på investeringer, på kutt og på endringer. Og Skomakultur har tatt en forlaget, gått ut til studentene og spurt dem om hva de syns om de nye bydelarnavnene, eller det man kaller det, navn på bydelene i Oslo. Som du hører, så jo ikke jeg en Oslo-væring. Jeg en såkalt hermetegn-ifo. Tenk om det hva du syns. Men jeg må jo innrømme at det å gå fra Sagene til Frysja litt merkelig. Jeg var litt mer sånn hashtag Kristiania. Jeg likte det forslaget litt bedre. Men la oss høre hva studentene syns. Har de egentlig fått med seg dette her?
1: Skomakultur i dag på Blindern på Fredrikkeplassen for å høre hva studentene tenker om den nye bydelsreformen.
2: Har du fått på den bydelsreformen som har kommet for Oslo den siste uka?
3: Nei.
1: Nei?
4: Ja.
1: Ja? Hva føler du om det?
4: Jeg synes det pur piss. Det er kulturdrepende, det er dårlig politisk, og det er dårlig på alle mulige måter. Det ingenting positivt ut av dette. Det et sort pengehull.
2: Altså Sandshaugen endrer du navnet til Gamle Aker. Hva tenker du om det?
3: Jeg liker navnet. Stille. Ja, kult.
4: Kulturen på Holmlia, for eksempel, på Søndre Nordstrand, så ulik kulturen på Nordstrand. Det kulturkrasj ut av en annen dimensjon, og da dreper du både det fellesskap som på Holmlia, men også det som på Nordstrand. Du tar steder som ikke har noe med hverandre å gjøre, og setter dem sammen til én ting. Det ingen mening i dette uten å kaste bort penger, mener jeg da.
1: Det klar tale.
4: Ja. Men Østensjø stays winning, da, så ingen fare der.
1: Området skal bli større.
5: Ja. Det pleier som regel ikke å gå bra.
6: Ja, det sant.
5: Ja. For da på en måte kombinerer man kommuner og liksom, nei, kommunesammenslåing har i hvert fall ikke gått bra i Norge.
6: Nei. Ja.
5: Synes jeg for deg.
6: Det kan jeg stille meg bak.
5: Ja. Ja.
2: Vet du hvilken bydel vi i akkurat nå?
7: Nei, herregud. Nei, du må si det, altså.
2: Det Nordre Aker vi akkurat nå. Vi skal nå endre navnet på Nordre Aker til Frysja. Hva tenker du om det?
3: Ja, det synes jeg ikke var like fint.
2: Ikke like charmerende?
3: Nei.
8: It looks like a Norwegian drag queen name, to be honest.
2: Well said.
4: Yeah,
1: okay. Har du noe forhold til det navnet?
4: Frysja? Jeg har det, selv ikke det.
1: Nei, så litt likegyldig kanskje?
4: Ja.
9: Altså, jeg er vant til at Frysja badeplassen oppe på Kjelsås. Så det blir en omstilling å vende seg til at det ikke skal være det. Det jo fortsatt det, men at det andre ting som nå.
1: Nå blir det både der du går på skole og bor.
9: Ja, men Frysja var vel gamle navnet på Akerselva, var det ikke det?
1: Oi.
9: Tror jeg. Det noen som har sagt til meg.
1: Det kan hende.
4: Jeg Frysja? Nei.
1: Snart Frysja.
4: Jeg har allerede begynt å anerkjenne det likevel da. Fordi man kan ikke gjøre noe med storpolitikken.
1: Ja, en pragmatisk kar.
4: Takk.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg kan bekrefte her i studio at Akerselva ble i middelalderen kalt for Frysja. Så et sted kommer jo det navnet fra. Men som en ex-Oslo-student, og også en som har erfart kommunesammenslåing, så kan jeg si at jeg kanskje ikke er helt for at områdene blir på en måte geografisk større og større. Hva er det mening? Jeg var veldig enig i den ene kommentaren i alle fall. Når man skal plutselig ta hånd om litt for mye, hvor det veldig forskjellige kulturer, så kan det bli krasj. Men vi får jo nesten bare se, og kanskje vi skal begynne å vende oss det. Jeg så får meg i hvert fall at Oslo Passion Week på Instagram får en god latter ut ifra dette.
10: Jeg skal ta med en good for good time.

0: Der fikk vi aktiv dødshjelp med DFGT her på Radio Nova. Du hører mer spesifikt på det beste fra Radio Nova, enten du hører på oss gjennom nettsida, eller ditt radioapparat, eller telefonen din, eller i en Bolt eller taxi. Velkommen skal du være, kjære lytter. Jeg måtte si også velkommen inn i mitt hus de siste dagene, for jeg har hatt en lillesøster, eller en konfirmant, som jeg faktisk skal si, på besøk. Hun er 14 år, og hun kom hele veien fra Vestlandet med Bergensbanen, helt alene, fordi denne veken er det jo faktisk høstferie. Så hvis du har gått rundt i Oslo og hørt masse vestlendinger, så vet du hvorfor. Alle har kommet fordi de har høstferie. Det var jo høstferie i Oslo forrige veka. Jeg har ikke erfart noen av dem, men jeg har fått være med søsteren min på litt høstferiestemning. Og hva er bedre å gjøre høstferien enn å bli med sin store søster på jobb? Så min kjære søster har da hørt gjennom ting vi har laget her på kanalen og valgt ut sine tre favoritter. Og det er de tre vi skal gå gjennom nå, så dette er kanskje litt en sånn spesialdel av det beste fra Radio Nova. Hun kan dessverre ikke være med i studio, for hun er allerede på toget på vei hjem igjen. Men Maskorama har fått en ny karakter. Og dette her er veldig spesielt, dere, fordi jeg som fagsjef her på Radio Nova driver og hører gjennom masse ting som våre fantastiske studenter lager. Og det har aldri skjedd meg så langt at to forskjellige program snakker om samme ting. Og de har såpass lik reaksjon tross for å være helt forskjellige mennesker. Det første vi skal gå til nå er frokost. Frokostprogrammet våre som går hver dag. De har tatt for seg dette nye, hva skal vi si, denne nye skapningen eller karakteren i Maskorama. Og jeg kan helt ærlig røpe for dere litt at noen var, dette programmet var kanskje de som var mest engasjert for dette temaet i studio. Bare hør på dette her.
1: Maskorama har nådd et punkt nå.
2: Jeg vet hva du skal si!
1: Ja! Maskorama har nådd et punkt nå som gjør meg pittelitte grann provosert.
3: Oi,
1: ja.
3: Altså, jeg er spent.
1: Ja, det har kommet en ny karakter i Maskorama.
3: Okay.
1: Som heter Herr Bæsj.
4: Det er så skamfullt at det er en så min humor.
3: Den traff hardt, altså.
4: Hvem kan det være som er Herr Bæsj?
1: Hvilken kjendis? Fordi det ryktene sier er at de får lov til å være med og bestemme selv hva de skal være. Hvilken kjendis kommer opp på det Maskorama-kontoret og sier: hei, jeg har en jævlig god idé. Jeg har lyst til å være en bæsj. Maskorama har for mange sesonger. Har dere ikke skjønt det nå? Når Herr Bæsj er en karakter. Jeg tenkte på dette på trikken. Er det liksom, er det Daidalos som jeg bekjenner der? Er det en jævla rørlegger? Jeg vet ikke, men det, hvem er det?
4: Nei, det er jo han. Hvem er det som bæsja
1: programleder?
4: Det, det må være han.
0: Jeg har personlig aldri sett på Maskorama, så dette begynte å være en liten sånn mysterie for meg, samtidig som at søsteren min satt ved siden av meg, hørte på dette, og var sånn, ja, det kan jo være han fra Ugler i mosen, som var da, hvem er det som er bæsja? Personen som jentene fra frokost refererer til her. Man kan jo høre at, som sagt, noen av medlemmene i studio var veldig begeistret overfor denne karakteren i Maskorama, men nå skal vi videre til det andre programmet, som tok for seg akkurat samme tema. Og det er jo da selvfølgelig kulturprogrammet vårt, Skumma kultur. Men hvis du er sånn som meg, og aldri har sett på Maskorama før, så får jeg kanskje litt mer oversikt i denne biten.
5: Jeg er ikke typen til å følge med på reality eller konkurranse-TV, men er det en ting som kan dra oppmerksomheten min, så er det den nye Maskorama-karakteren for denne sesongen i år, og det er Herr Bæsj.
3: Det er så gøy.
5: Ja, tatt Norge med storm, vil jeg si. Begrepet Herr Bæsj har du brukt i helga av samtlige jeg har på fest med. Og det synes jeg har vært. I starten var jeg sånn, oi, kult kallet han, eller? Og så skjønte jeg etter hvert at det her er en grunn til alle sier det.
2: Ja, du var sånn, det handler ikke om meg.
5: Det var litt sånn, jo, jeg vil glede her. Men har dere fått på dere Herr Bæsj?
2: Om jeg har fått med meg Herr Bæsj.
3: Jeg fikk egentlig ikke med meg det før du nevnte det, Saida. Men det er litt gøy, for jeg vil jo tro at de kanskje skal fange barn. Eller ikke, fange barn.
5: Maskorama har alltid en åpen bil, hvor de på en måte bare reklamerer.
3: Vi to har vi.
5: Fordi nå gjetter jeg bare helt blindt her, men poenget med Maskorama er å gjette hvem som er bak maska, stemmer det?
2: Stemmer, ja.
5: Ja, ok, nice. Har dere tanker om hvem Herr Bæsj kan være?
3: Jeg hørte et lite rykte, eller litt sånn visking og tisking, om noe så spennende som multimillionæren og ordføreren i Trondheim kommune, Kent Ranum.
5: What?
1: Hvorfor tror du det er Kent Ranum?
3: Det skal jeg fortelle deg. Han har nemlig vært involvert i en kloaklekkasjeskandale, som han kom veldig dårlig ut av, fordi han har da veldig mye penger, og så hadde han hatt en sånn delt kloakledning eller noe sånt med naboen, og så kom det en sånn lekkasje, så altså all bæsjen fra boligen til Kent Ranum og familien, den lakk inn i naboens gård eller noe sånt. Og så gikk hun til sak, og han nektet å betale. Så nå tuller folk med at her bæsj er Kent Ranum. Men jeg tviler kanskje litt på at han ville stille selv.
5: Ja, fordi jeg tenker at det kan ikke være noen som har bæsj på ryktet sitt som en negativ forstand.
3: Nei.
5: I så fall er det veldig modig. Det var veldig kult og modig om hun, High Rocks deltakeren, er bæsj. Som bæsjer på seg selv akkurat. Men har
1: det er meg.
5: Det er meg. It's me.
3: Bare eide.
5: Har Maskorama hatt den typen profiler før? Jeg føler at de bare har kjendiser.
3: Politiske?
5: Ja.
3: Oi.
1: Yeah. Jo, de hadde jo hun der. Nei, bare glem det, nå blander jeg.
5: De har sikkert noen politikere, men fra skandaler som er litt millionær.
3: Ja, det tviler jeg kanskje litt på. Ja.
1: Abid Raja har vært på.
5: Ja, ikke sant?
3: Ah,
5: ja.
3: Og han, det er typisk. Han elsker jo danser.
5: Ja, det er typisk han.
3: Og synger og showet.
5: Men likevel, det er bra innspill. Saida, hva tenker du?
1: Nei, eller jeg hadde bare et spørsmål, for det er det slik at karakterene som, eller maskene de har på seg, er hint til deres ekte liv? Fordi
5: du har sett mindre på det her, meg, skjønner jeg da.
1: Ja, jeg har faktisk ikke sett den eneste episoden med Maskorama. Jeg ble bare fenget av en ny karakter ved navnet Herbert. Fordi jeg var sånn, er det vanlig at de heter sånne ting?
5: Ja, da. Apropos det, jeg kan lese opp de andre deltakerne på Maskorama i år. Mm. Eller de andre kostymene, karakterene. Ja, maskene. Du har Piraten, og alle har et sitat der, som jeg etter et lite hint, ikke sant?
3: Ja.
5: Piraten, arr. Pinnsvinet, ut på tur, aldri sur. Ser som pinnsvin med hatt. Vulkanen, her kan det bli heit.
1: Det er sikkert en kjekk, ass.
5: Kanskje det.
3: Ja.
5: Humla, svart og gul, eller gul og svart?
1: Oi. Hva betyr det?
3: Black and yellow, kanskje?
5: Det er Wiz Khalifa. Riksløven, brøl. Han så rar ut. Ekorne, dette blir jeg hard nødt til å knekke. Og her bæsj, kanskje er en favoritt blant barna. Så jeg tror kanskje at det er noe med barna. Og pingvinen, Ice Ice Baby. Og den har på seg masse bling.
3: Jeg leste den Ice Ice Baby, jeg lurer på hva det er.
1: Det er sikkert noen fra oppe i nord, eller fra Svalbard.
3: Åja, det var lurt.
1: Isbjørn og sånn.
3: Ja,
5: her er du god.
1: Hvis det er hint, så gjetter jeg meg nå.
3: Ja, man må jo bare basere på det. Jeg tenkte også på den har nødt til å knekke. Ja. De i påskenøtter.
5: Ja, kanskje det.
3: Øystein eller noe sånt.
5: Ja.
1: Og Riksløven, det kan jo kanskje være en politiker fort.
3: Ja.
5: Du er så flink, altså. Det er tullete. Ja. Da er det bare ikke lov å glede seg til Maskorama. Sesong X kommer. Jeg vet ikke hvilken sesong det er. Men 24. oktober går det i hvert fall på NRK. Så det er bare å glede seg.
0: Det kan hende at Herbers er en favoritt hos barna. Disse stikkene var favorittene til min søster, som da, som sagt, er ett barn. Eller kanskje mer riktig er 40s, tenåring, konfirmant. Kjært barn har mange navn, og dere trodde kanskje at de to stikkene var helt fantastiske og nådde denne målgruppa, men tror det eller ei, we have a last contender. Vi har en liten bit vi skal til nå, for et helt Anna program. Denne så jeg ikke komme. Og jeg vil at dere skal gjerne sette dere ned. Vær så snill hvis du står. Sett deg ned. Bare ikke ha noe i hendene. Len deg godt tilbake. Lukk øynene. Og velkommen til Kurator med dinosaur-intervjuet. Min lille søster på 14 år, sin favoritt fra forrige veke på Radio Nova.
6: Ja, Aphex Twin, det tenker jeg, det er ganske bra tidsmaskinmusikk. Og ja, det er det jeg har satt på nå, fordi nå satte jeg meg inn i tidsmaskinen min, eller ja, tok meg litt av utstyret fra studio da. Og så tok jeg meg selv litt tilbake i tid. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg er, men jeg er for et par millioner år siden i hvert fall. Og med meg i tidsmaskinen, så har jeg nemlig fått med to ekte dinosaurer. Og ved meg i studio så har jeg... Og selveste... Og... hva hadde du tenkt når du så liksom, den der svære, massive... Ja... ukjente strukturen? Det, vet du hva? Det synes jeg var veldig godt sagt. Det var litt sånn poetisk. Men du... sorry, jeg er ikke så god på navn. Kan du uttale noe litt igjen? Hva kan dine tanker rundt Norge-Wales-kampen? Vet du hva? Jeg tror det er noe som de fleste norske supportere ikke vil ha turt å si, men jeg setter veldig, veldig pris på at du er så ærlig. Det er viktig å være ærlig, selv om jeg selv ikke sier meg enig, så setter jeg veldig pris på din mening. Da, jeg lurer på... hvem er din favoritt fotballspiller? Det kan være hvem som helst. Det må ikke være på landslaget, men noensinne. Declan Rice, ja. Ja. Det er spennende valg. Jeg er ikke så veldig kjent med han, men ja, det virker bra. Men hva med du? Jeg beklager. Det er så vanskelig for meg å si det. Jeg er ikke flytende i språket ditt. Men hvem er din favoritt fotballspiller? Ja, jeg vet ikke om jeg har hørt om dem. De spiller på Brentford. Ja, nei, det er fint at vi har litt sånn nisje fotballkunnskaper her i studio. Men jeg lurer på, det her er jo første gang, men her... hva skal jeg si, det her tidsspennende, den her tida. Så jeg lurer på, hvis jeg skal bare ut og spise, jeg var alt oppe i studio, skjønner dere, vi snakket litt om mat og sånt. Hva er det beste å spise her i oldtiden? Hvis jeg får spørre deg. Vet du hva? Det hørtes godt ut. Det hørtes litt ut som sånn liksom banh mi-opplegg. Det skal jeg prøve. Er det noe gluten i det? Ja, men det er godt. Vet du hva? Det er helt greit. Jeg er jo ikke allergisk mot gluten. Hva med det? Jeg beklager ikke flere. Jeg har ikke hørt noen liksom, forklare det å spise et barn som det der. Jeg er ikke helt sikker på meg. Nummer en, tørs å fære til et T-rex-barn eller T-rex-mamma som liksom, stjæler etter barna deres for å spise det.
7: Nei.
6: Ja. For å stille et annet spørsmål da. Hva er din favorittartist? Little Sims. Jeg er også veldig glad i Little Sims. Jeg tror jeg har noe av henne i tidsmaskinen. En plate.

0: I det fjerne av Kordfløyel, her på det beste fra Radio Nova. Det oktober, det høstferie, eller kanskje den akkurat har blitt ferdig for deg, eller din familie. Sånn har det vært for våre hos meg. Vi skal videre til noen andre ting oktober står for. Jeg har allerede snakket mye om høst her i programmet, og om Halloween blant annet. Jeg var personlig oppe til kanskje ikke. Jeg vet ikke om jeg skal oute meg selv såpass mye her på radioen, men jo da, jeg var oppe til klokken to i natt og scrollet på Thais for å planlegge årets Halloween-kostyme. Fordi hvis du kjenner meg personlig eller ei, så kan du i hvert fall lære at jeg elsker Halloween, men hovedsakelig og det å kle meg ut, og pleier ofte å planlegge minimum to kostymer i to måneder i forveien. Så kostymer er planlagt. Jeg skal kjøpe et kjørt på Thais i morgen. Håper det passer, for å si det mildt. Men oktober står også for veldig mye annet bra, som en annen ting også skal gjøre. For jeg skal nemlig på søndag delta i Rosa Sløyfe løpet, som da et løp som alle andre. Jeg skal løpe 10 kilometer. Hvor man da melder seg på, og ved å melde seg på, så donerer du penger til Rosa Sløyfe aksjonen. Som jeg da har gjort. Og dere har kanskje gått rundt i Oslo eller Bergen eller hvor noe enn du i verden og sett at folk har en rosa sløyfe på seg. Men kanskje du aldri har visst hva det betyr eller hva det er. Vel, opplysningen, de kan vi stole på, for de har alltid svaret.
1: Hva synes du om
2: opplysningen?
3: Fredag, 10-11.
4: Aldri redd.
5: Altid balansert.
3: Verdens beste studentradio, altså.
1: Kan vi høre den nå?
0: Yes. I går, 1. oktober, så startet Rosa Sløyfe-aksjonen. Og Oslos gater har i hvert fall allerede begynt å farges rosa. Veldig mange har begynt å kjøpe disse nye sløyfene. Marte, kan ikke du fortelle litt mer om hva Rosa Sløyfe-aksjonen dreier seg om?
6: Jo. Det kan jeg. Rosa Sløyfe-aksjonen, den arrangeres da hver oktober av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Og som du, Kaja, sa, så startet den altså i går og varer hele oktober måned. Og så er det sånn at brystkreft, det er den vanligste kreftformen hos kvinner, hvor over 4000 norske kvinner får påvist sykdommen årlig. Så målet med Rosa Sløyfe-aksjonen, det er å vise solidaritet med dem som berørt, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft. I tillegg til å støtte livsviktig forskning på brystkreft, sånn at flere kan overleve sykdommen, og flere får best mulig livskvalitet etter behandling. Og så har jeg et spørsmål til dere, Kaja og Ingeborg. Når dere hører Rosa Sløyfe, hva er det dere tenker på da? Hva er liksom første assosiasjon dere får?
7: Jeg tenker jo kvinner da, men jeg har faktisk ikke kjøpt det før.
6: Nei.
7: Jeg vet at mamma har jo alltid hatt det, men ikke brystkreft, men sløyfe. Men jeg har veldig lyst til å kjøpe det i år, og i år så er det jo ny designer, for de har jo ny designer hvert år.
0: Hvem er designerne i år?
6: I år så er det Ella og Il, som er et klesmerke. Og ja.
7: Du har jo på deg.
6: Ja, jeg har på meg.
7: Den er veldig fin.
6: Takk.
7: Den er litt glittrette. Den er litt sånn diamanter.
6: Ja, den er litt shiny. Og så er det jo alltid et budskap bak de her designene. Så for dem som ikke har sett denne rosa sløyfe i år, så er det en ganske sånn symmetrisk rosa sløyfe, fylt med ulike perler, og de her perlene de skal da representere mangfoldet blant dem som rammes av brystkreft. Og så er de også rammet inn av en sånn strikkekant, som er på en måte kanskje deres kjennetegn, for de er jo et klesmerke.
7: Ja, veldig fint. Hva er det du assosierer?
0: Det er jo mest den selve markeringen, da, og at man skal bruke disse at man kjøper disse sløyfene på forskningen, at man altså støtter brystkreftforeningen på en måte. Og så, jeg har ikke så mye annet forhold enn at jeg på en måte har kjøpt enten sløyfa eller ting som blir solgt i butikkene som går til støtte av det da.
6: Nei.
0: Jeg har jo blant annet en rosa kopp hjemme med rosa sløyfe, så den bruker jeg ganske ofte egentlig.
6: Ja, ikke sant.
7: Jeg har, tror det var jeg jobbet på Jernia, og da solgte vi, det var også til brystkreft, og da var det sånne sakser, fiskars hadde sånne sakser med masse pupper på.
6: Ja.
7: Det synes jeg var veldig kul, så den har jeg faktisk hjemme.
2: Men det

0: scenen da, eller catwalken, rett og slett. Så det er som du sier at det er veldig fokus på solidaritet, særlig dette året da. Det er jo det hvert år, men på en litt annen måte denne gangen da, at man ser både de pårørende og de som blir forbruksskreft da.
1: Og det er jo veldig mange også. 4000 er jo ikke et lite tall.
2: Nei.
1: Og det er jo også, en ting som jeg ikke visste var at menn også kan få det.
2: Ja.
1: I fjor så var det 31 menn som fikk påvist brystkreft.
2: Sant.
1: Det visste ikke jeg.
2: Nei.
1: Så det, det er ikke bare kvinner.
2: Det er veldig sant. Men ja, apropos litt sånn, ikke fun fact da, det blir feil å kalle det når det er litt sånn alvorlig tema. Men jeg har med litt sånne påstander til dere, som jeg tenkte at dere skulle få svar på om dere tror det er riktig eller feil. For det er flere ting jeg har lært av å sette meg litt inn i denne saken her. Så første påstand, er dere klar?
1: Ja.
2: Rosa sløyfeaksjonen markeres kun i Norge.
1: Nei.
0: Nei, det kan jeg ikke tro.
1: False var det jeg skulle si.
2: False. Nei. Ja, fasiten det er nei. Fordi Rosa sløyfe det er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober. Og bevegelsen har sitt utspring fra USA, startet på 1990-tallet, så det er jo en stund siden. Og så i dag så strekk der samarbeidet innenfor forskning, blant annet setter over 96 land, der blant Norge, men også land som India, som formelt ble med i august.
0: Vet du hvordan de liksom markerer det? Har de også sløyfa, eller er det...
2: Jeg tror det er ganske utbredt med den sløyfa, men også der forskning, altså det å satse på forskning og støtte personer og altså folk som står i sykdommen da, og dem rundt. Er også en annen påstand, hvis dere har lyst på en til.
0: Ja.
2: Fordi innledningsvis så sa du at liksom gatene de farges rosa under oktober, så rosa står jo veldig sentralt der. Så har jeg en påstand. Rosa er en farge som har pleid å bli assosiert med menn.
0: Oi.
1: Siden det er en påstand du kommer med, så vil jeg jo tro at det ikke at det er
0: at det var en farge. Jeg tenkte true, men jeg vet ikke helt.
1: Nei, jeg mente true. Jeg mente true.
0: Men jeg har ikke noe grunnlag for at jeg sier true, men jeg bare føler at det er sant.
2: Ja, det var kanskje litt ledende spørsmål. Nei, altså, fasiten det er ja. Så tenkte jeg å komme et litt sånn bakteppe her. Ja. Fordi da Rosa sløyfe ble startet på 1990-tallet, så var den sløyfa, som i dag er rosa, da, den var originalt ferskenfarga.
0: Ja.
2: Det visste ikke jeg. Men den ble etter hvert farga rosa, fordi fargen liksom skulle, man tenkte at den skulle utstråle femininitet og omsorg og helse, som en slags sånn kontrast til sykdommen. På samme måte som at flere i dag kanskje assosierer den rosa sløyfa med sånn kvinnekamp eller kvinnehelse.
0: Ja.
2: Men det som er litt interessant er at før så ble rosa ansett som en guttefarge i hermetegn. Fordi man tenkte at rosa det var en mildere versjon av fargen rød, som man assosierer med krig og styrke. Så det var liksom litt sånn machofarge egentlig.
0: Oi.
2: Mens blå det ble ansett som en feminin farge, fordi den ble ansett som mer mild og elegant. Så det er litt interessant hvordan det der bytte.
0: Så hvis vi hadde laget sløyfa for mange, mange år siden, så hadde den kanskje vært blå? Eller
2: kanskje.
1: Ja, det visste jeg ikke.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er veldig interessant, og jeg tror kanskje at bytte i hva man liksom assosierer fargene med, det er skjedd under fremveksten av klesindustrien, hovedsakelig på andre del av 1900-tallet, hvor man trengte liksom tydelige kategoriseringer for å markere og markedsføre for jenter og menn. Så i dag så ser man kanskje rosa Barbie-t-skjorte og blå Superman-t-skjorte for eksempel. Da.
0: At det er blitt litt stereotypisk da.
2: Mm.
0: Men det gjør jo også at man får symboler på det da. Sånn som disse designerne, kvinnedesignerne, rosafargen, og at forskningen går til brystkreft som rammer flest kvinner da.
1: Det sa jeg jo ikke i sted også, men du spurte hva jeg assosierer med rosa sløyfe. Og jeg tenker også litt girl power.
2: Ja,
1: tenker jeg på faktisk. Jeg vet ikke hvorfor, men

0: Pikachus med Teller ned. Og jeg teller ned dagene som er igjen av denne flotte hausen når du ser flotte dagene. Dessverre var det kanskje litt negativt egentlig. Men jeg har i hvert fall hoppet rundt i studio og danset litt, og jeg håper du også har gjort det, du som har hørt på, kjære lytter. For vi begynner nærmere slutten. Vi skal videre til et siste lite innslag fra musikkprogrammet vårt, Bra Trommis, som ga en liten kjapp innføring i en type filosofi, eller til et ord, eller til et navn. Jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal forklare det, men det som er veldig bra med det vi skal høre nå, at jeg gikk rett på. Jeg gikk rett og slett rett på når jeg hørte opp rettet. Det gjorde jeg også samtlige i studio, og vi får se om du klarer å skjønne hva som er feilen i det vi skal høre nå. Jeg håper du har kost deg så langt i løpet av det beste fra Radio Nova, og at du fortsetter å høre på vår kanal. Vi snakkes om litt.
1: Hei, jeg heter Lars, og du er ute på Bra Trommis.
2: Da har vi kommet til neste låt, som heter Sepulveda, av en artist som heter Tash, som jeg har tatt med til studio i dag. Og Tash er en artist fra Australia og USA, så det er en sånn mix der, som jeg har fulgt med på en liten stund. Og hun lager det jeg vil kalle silkemykt soul- og R&B-musikk. Og hun er bare 20 år gammel og lager utrolig fin musikk. Det er, måten jeg vil beskrive det, er det, det ultimate sånn kjøre, gåtur, fjelltur, sommer, rydde, spadag type musikk, der hvor du kan bare ha det på, og immediately føler man seg litt mer roligere, litt mer behagelig, ting kan utføres, eller det er min erfaring i hvert fall ved å høre på musikken hennes. Og fun fact, Sepulveda, til de som ikke vet, det er en gammel filosofisk teori som handler om en person fra Hellas som het Sepulvi, en dame. Og teorien handler om at halve befolkningen syntes hun var veldig vakker, mens halve befolkningen syntes hun var uattraktiv. Og altså, jeg orker ikke, det er en joke. Sepulveda er et sted i Spania. Det er ikke en teori.
3: Sepulveda. Jeg var så investert. Wow, det er
2: en lese. Ja, det er en lang tangent. Jeg vet ikke hva jeg orker. Det er en kommune i provinsen Segovia, Castilla og León i Spania. Og sangen ble skrevet mens hun var der på en reisetur og kjørte rundt og opplevde naturen og landskapet da. Og vi kan snakke mer om låten etter vi har fått høre den.

brenn med naken på det beste fra Radio Nova. Det var dessverre alt jeg hadde for dere I dag. Tusen takk for at du har tilbringet denne timen sammen med meg og hørte på det beste fra Radio Nova. Kanskje du lærte noe nytt I dag? Kanskje det at menn også får brystkreft? Eller at bra trommismedlemmer veldig flinke til å gaslighte live på lufta? Eller kanskje du skal følge med på Maskorama I år? Eller lære deg dinosaurspråket? Eventuelt kanskje du også har en egen mening om iPad på skolen? Ikke vet jeg, det jeg vet. Ja, det skal kose meg med resten av dagen min I dag og solen, det tross alt lille lørdag. Hvis du ikke rakk å høre denne episoden, hvis du kom akkurat inn nå, så kan du heldigvis høre dette alt igjen neste, nei, ikke neste vek, du kan høre dette igjen på en lørdag. Eventuelt kan du også høre dette som en podcast, det var da jeg skulle si, men finn oss på Instagram også, eventuelt TikTok, og hør alle disse flotte programmene en gang til sine respektive tider.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God fortreffelig onsdagsmorgen, du hører på Radio Nova, og du hører jo selvfølgelig på Skummakultur, for det går jo klokka ni, og klokka nå ni, og vi skal servere dere en deilig time med litt kultur og litt deilig musikk. Jeg ikke alene, jeg sitter her med to damer også. Jeg sitter her med Sofie, vil du bare si hei inn i mikrofonen, Sofie?
3: Hei!
2: Hei, og Mathilda, vil du si hei kanskje?
4: Hallo!
2: Og det meg, Mikkel Vibe, som styrer chatten her i dag. Jeg skal skrike inn i øret deres den neste timen, så bare fortsett å høre på.

0: Det var Klossmajor med montasjen. Og ja, denne uka har det jo vært for noen høstferie. For andre som bare liker å reise, kanskje ikke hatt ferie, men fortsatt reist. Mathilde, har du hatt ferie?
1: Nei.
0: Har du reist?
1: Yes.
0: Hvor har du vært?
1: Jeg har vært i Berlin.
0: Ja.
1: Oh, yes.
0: Hva skjer i Berlin?
1: Hva skjer i Berlin? Nei, denne...
2: Hva skjer ikke i Berlin?
1: Hva skjer ikke i Berlin?
0: Halla
1: Berlin
0: by!
1: Ja. Nei, det som var litt, jeg vet ikke, gøy eller kjiperen, kommer an på hvordan man ser på det.
2: Oi.
1: Se på det, ja. Men i hvert fall på lørdagen da. Jeg kom ned på torsdagen, og så på lørdagen så fant jeg ut at sånn, oi, det er sånn national holiday in Berlin.
2: Uh-huh.
1: Det var tydeligvis den tyske enhetsdagen, eller noe sånt.
2: Okay.
0: Og det vil si?
1: Det har jeg funnet ut nå at det er liksom, det var da Tyskland ble samlet igjen etter de var splittet
2: okay,
1: i to.
2: Så det er ikke,
0: da muren gikk ned?
1: Men, nei, for det var liksom rett etter. For muren, den delte jo vel Berlin, og så tror jeg liksom ikke Tyskland ble samlet med det første igjen. Men ja, det var en liten historie. Leksjon, men så da var det veldig mye som var litt stengt, men vi klarte å kose oss likevel. Jeg var på besøk hos en kompis som var på utveksling der, så jeg skulle liksom bare ikke legge noen planer og la han liksom føre oss rundt da. Og det som slo meg litt var at jeg får nesten litt dårlig samvittighet for å si det nå, men sånn, Berlin er egentlig så stygt.
2: Jeg er enig.
0: Absolutt.
1: Ja. Tenkte, har dere vært der?
2: Ja, jeg var i Berlin på Interrail. Og jeg ble også ikke positivt overrasket.
1: Nei, jeg føler man er vant til liksom, europeiske hovedstader som sånn, wow, det er så pent og rent. Og,
0: men det er vel fordi de bomba dritten ut av Berlin sånn,
1: jo, fair.
0: Under krigen, ikke det? Så det er sånn halvveis gammel arkitektur og halvveis ny, ny sånn moderne dritt.
2: Ja, det er jo spennende å dra dit og se og oppleve Berlin, men det er, jeg ble også ikke så veldig overrasket over hvordan det så ut. Jeg synes det var litt kjedelig.
1: Ja, men det var det som var litt fint. Jeg må ha en litt sånn semi-lokal person som kunne liksom ta oss med steder. For da var det plutselig sånn, oi, her var det kult. Og der er den mer en sånn kul by enn en fin by. Så vi var liksom på veldig mange kule barer. Så da var det sånn, gata var dritstygg på en måte. Og så kom vi inn og så var det sånn, oi, men her var det så god atmosfære. Masse live-musikk. Det var en kar som lignet på Bob Dylan. Og så spilte munnspill på en bar. Vi var selvfølgelig på klubb. Ja, var du på klubb da du var på Interrail?
2: Ja, jeg var det. Men jeg var 18. Jeg tror det var noen sånn 20-aldersgrense der, så det var ting vi ikke kom inn på.
1: Ja, det er det alle spør jo sånn, var du på Bergein? Men jeg føler det hadde vært litt kleint å prøve å dra på Bergein.
2: Jeg vet ikke hva det er.
0: Bergein er liksom den som er jævlig vanskelig å komme inn på. Den er veldig kjent.
2: Er det liksom, gøy på de klubbene der?
1: Det er, det
0: er ikke det sånn sexklubber da?
1: Jo, det er jo veldig mange sånn sexklubber i Berlin. Jeg vet ikke om Bergein er det. Men det tror jeg bare er sånn et gigantisk sånn varehus eller noe, er det jeg ser for meg i hvert fall. Og bare et stort rom.
2: Ja.
1: Og så sikkert en sånn forhøyet DJ-figur som folk står og liksom tilber. Men det er veldig den stemningen på de klubbene. Så jeg synes det var helt, jeg følte at jeg var sånn en maur i en maurtue. Det er litt sånn jeg ser for meg at jeg er inne i en maurtue. Eller, nei, ok, jeg tenkte faktisk på når jeg sto på det dansegulvet, så tenkte jeg på den scenen i Istid, hvor Sid møter de andre Sidene.
2: Ja,
1: husker dere det?
2: Og jeg husker ikke så godt, men jeg skjønner. Ja, jeg
1: han,
2: tror jeg,
1: for alle står liksom bare gjør de samme bevegelsene, som på en måte DJ'en som står motsatt side av deg, da, på en måte.
2: Ja.
1: Så det var en spennende kultur å utforske, altså. Ja. Men vi var også på konsert da. Vi var og så LSD and the Search for God.
2: Veldig dårlig navn.
1: Ja.
2: Det er det mest berlinete jeg har hørt.
0: Ja. The Search for God.
1: Men det er faktisk LSD. American.
2: Oh. Mm.
1: Så dette er et ganske kult, gammelt shoegaze-band. Så vi ble overrasket med konsertbilletter i dette. Så det kan absolutt anbefales. Mm.

Jeg kjenner pulsen gjennom boblejakken min når du holder meg inntil deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tartargaten 8.

0: Nei. Det er den beste replikken i noen film.
1: Ja, den tenker jeg veldig ofte på. Du har drept en hund for et fotballkort.
0: Men herregud, hun dumme kjæringen, jeg skjønte jo ingenting. Ja, det var jo Pepe Reina, keeperen til Liverpool, liksom. Ja. Det er ikke bare fotballkort.
2: Ja, det er mer enn et fotballkort.
0: Ja, det tror jeg måtte svarte meg da. Fotball, hva er din film?
2: Ok, min film er, hva heter det, Attpåklatt. Så jeg så film som ikke var veldig alderspassende for meg. Så jeg så en skrekkfilm som heter Orphan, da jeg var litt for ung.
1: Oi.
2: Den er amerikanske grøsser fra 2009, men det som er, ok, det her er da et par som har mistet et barn, så de sørger, og så skal de liksom finne en løsning. Ok, vi adopterer et barn. Så de adopterer en jente fra Russland, som begynner å liksom oppføre seg litt rart, og hun oppfører seg veldig voksen til å være sånn 9 år. Men det som er at det her er inspirert av den norske historien.
0: Mysteriet Adam?
2: Ja!
1: Ah. Og det er jo verdens... Jeg hater Mysteriet Adam!
2: Ja, det er verdens ekleste, skummeleste historie. Så da den kom ut, så fikk dette her bare en sånn total ny dimensjon av skrekk og gru. Så den filmen kan jeg anbefale å se i dag med det vi nå vet om Mysteriet Adam.
1: Jeg tror jeg ikke skal se den filmen.
0: Jeg synes det er så gøy med meg, så er en gammel dame som går rundt på Nesodden med skateboard.
1: Ja, fy søren. Jeg hadde badet på Bygdøy, og så tok jeg på meg sånn skaut over hodet, og så gikk jeg hjem fordi bussen hadde sluttet å gå, og så sa jeg til vennen min sånn, åh, nå føler jeg meg litt som Mysteriet Adam, og så var de sånn, nei, ikke si det, og så var de sånn, nei! Og så ble jeg livredd for at jeg følte at jeg lignet på Mysteriet Adam.
0: Der ser du, det er skrekk og gru, det er spooky season.
1: Ja. Se disse filmene.
2: Mm.
1: Nå.

0: Det var sult med runddans fra helvete. Nei. Da var skomakultur ferdig for i dag. Det har vært en flott halvtime her, og jeg tror du som har hørt på har blitt ganske mye klokere på denne tida. Vi har blitt klokere, og du har blitt mer opplyst på hva som skjer i Skal vi danse. Og du vet hvem som vinner, og mysteriet Adam, det må vi aldri glemme. Takk, Matilda, for at du har vært her, og for at du har vært deg, Sofie. Jeg sier det samme til deg også. Takk for at du har vært deg.
1: Og takk for at du har vært deg, Mikkel.
0: Jo, jeg var ikke meg selv i dag. Jeg spilte en karakter når jeg var på, her på radioen. Jeg vil si takk til mannen bak spakene, Ludvig. Du har reddet oss i dag. Ima også er her, så vi må hilse og si takk for det også. Takk for at du hørte på Skomakultur. Hør på Spotify også, for det kommer ut. Følg oss på Instagram. Ikke hate oss. Hvis du gjør det, så kommer vi og tar deg. Hør på videre på radioen.
1: Send oss
0: masse kjærlighet, og vi sender kjærlighet tilbake. Takk. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Gud, hvem det som kjører her? Det
1: Fy faen, den bussen her så jævlig stappa.
2: Vær stille baki der, vi fremme snart.
0: Herregud, hvem det som kjører her?
3: Det som sjefen over E18.
1: La meg gå av før du går på, da for faen.
2: Ja, da var det billettkontroll.
0: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp med båt!
5: Fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
2: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Testi! Testi.
5: Ja!
7: Det onsdag, du hører på Rushtid. Klokka fire, og jeg en skurk. Derfor har jeg tenkt å gjøre de neste to timene av ditt liv så ille som de kan være. Men jeg ikke alene. Jeg her med tre løgnaktige, snustørste jævler. Og vi hater deg. Og håper at du fortsetter å høre på i to timer til.

0: faen, Petter Blom. We love him. We don't hate him. We turning off the fans now. Ok, så vi er her på Rushdie. Ulrik, hva er det du har foran deg?
1: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
0: banan.
1: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg.
2: Oh my god.
1: Kjempegodt.
0: Hva smaker den?
1: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
0: Rushdie. Altid noe nytt. Ja, jeg har i det siste blitt en ekte podcastlytter. Jeg føler jo et visst ansvar fordi jeg er redaksjonsleder i et program som heter Rushtid. Jeg hører det på Spotify, eller på Radio Live mellom tirsdag, torsdag, 4-6. Men jeg tenker også at man må se ut til resten av verden, høre litt andre programmer. Så jeg har hørt på noe helt annet, et annet Radio Nova-program, Sorgenfri. Og de snakket om hvordan denne, hva skal jeg si, VM-pandemien var i sommer. Og reisen de fleste nordmenn tror jeg hadde med dette å ro. Mm-hmm. Og i hvert fall kanskje folk som oss, som gikk fra først å være litt sånn, nei, det er ganske faen meg cringe å sette seg ned og si ro. Og ja. Så kanskje noen av oss på andre siden av VM var ro-entusiaster. Og da de forteller om dette er liksom, ja, og så gjorde man det en gang, og så var det jo gøy, og så fant man ut, faen, jeg lever bare en gang, herregud, er jeg for kul for å ro? Og så sier noen, to be cringe is to be free.
3: Mm. Og, den satt.
0: Ja, den satt. Det irriterte meg så jævlig, fordi, ja, ok, jeg kan gå med på at to be cringe is to be free. Jeg kan gå med på at det å ikke la deg hemme av samfunnets forventninger og hva vil folk tenke, det er bra. Det er jeg helt enig. Vi burde gjøre ting som kanskje noen kommer til å synes er cringe, men ikke fordi de er cringe. Det er ikke det som er poenget. Hvis du ikke har lyst til å ro, så er det ikke sånn. Skjønner dere hva jeg mener? En ting er hvis du egentlig har lyst til å ro, og så er det sånn, nei, det er cringe. Men hvis du ikke har lyst til å ro, så er det jo cringe å sette seg ned og ro.
3: Ja, men tenk når du ser tilbake på det her om 50 år da. Og så tenker du, åh, jeg synes det var så kleint å ro, så derfor rodde jeg ikke, men sånn, fuck it, vi bare ror. Sånn.
0: Ja, men hva om du ikke synes det var så kleint, du bare var sånn, du følte deg ikke kaldet.
3: Ja, ok, hvis du liksom,
4: jeg synes det er litt cringe å ikke ro, vet ikke.
5: Men det som er cringe
0: så,
5: bestemmes jo
0: okay,
5: av andre.
0: Så jeg var fri da, fordi du cringet av meg.
4: Hæ? Ja, men sånn, man skal ikke stoppe seg og gjøre noe fra, fordi man synes det er cringe. Kan man ikke bare cringe litt ut?
0: Ja, men jeg stoppes ikke fordi jeg tenker det er cringe. Det er nettopp det jeg sier. Jeg hadde ikke lyst uansett. Av min egen, det er sånn.
5: Du får jo ikke lyst av
0: det. Heidrun, jeg har laget bæsjesalat til deg. Har du lyst på det? Og så er det sånn, åja, nei, jeg passer. What the fuck, Heidrun? To be cringe is to be free.
4: Du kan ikke sammenligne det med
0: ro. Kan du ikke bare eie det og spise denne bæsjesalaten?
4: Så når alle andre rodde, Joachim, så satt du sånn og var sånn, jeg skal ikke ro.
0: Se, det er det du ser for deg. At jeg har armene i kryss og puffer og sånn.
5: Nei, det som er cringe. Sånn. Hvis alle gjør det, så er det jo den som ikke, det er jo ikke cringe å delta med mengden og massen.
3: Det er
5: samme. Det er den som er sånn, nei, jeg har ikke noe lyst til å gjøre det. Da, det er jo da man føler seg cringe. Det er sånn, åh nei, jeg skal stå midt på slåssplassen mens alle andre sitter.
0: Men er du på mitt lag, Nemo?
5: Når det gjelder
0: å ro?
5: Jeg har et helt annet perspektiv. Fordi jeg er en helt annen. Du vet når folk spør, åh, er du veganer for de spør ikke meg
0: for
5: om det.
0: For 40. gang, fordi alle spør meg om det.
5: Er du, ja, er du for verden, eller for dyrene? Grunnen til at jeg ikke ror. Vi dro. Da alle i Norge ro. Vi rodde, og vi snudde planeten. Så vi fikk en ekstra mandag.
0: Så, fordi vi rodde så
5: langt. Vi rodde så mye at vi fikk to mandager.
3: Og fikk vi? Ja. Jeg fikk ikke med meg at vi fikk to mandager.
5: Nei, men prøv en dag. Jeg har 7 mandager i uka.
3: Ja, du har det, ja. Okay.
5: Så jeg hadde et helt annet perspektiv.
0: Ja, ja, det var sånn, ja. Ja, for du er gal, eller er det det som
3: er? Jeg har et helt annet perspektiv. Men, jeg
5: vet ikke hvor jeg skulle med det.
0: Altså. Jeg er personlig mot å ro fordi, på grunn av froskene.
5: Ja.
3: Froskene? Ja. Roen gjør froskene. Ja.
0: De følte seg trua.
5: Ja, på øynene av kanon, eller hva det man gjør. Når du er i sumpen. Ja, nei, men, går det altså tilbake til?
3: Men det, jeg tenker det handler om jantelov mye. Mm. Det kommer alltid tilbake til janteloven, og det er bare det her også. Men jeg føler at det ble svakere og svakere jantelov jo lenger VM gikk. Fordi man ble mer vant til det selvfølgelig, og da blir det mindre, liksom, det blir mindre flaut etter hvert.
0: Min teori er at janteloven ble ikke svakere. Janteloven fikk faktisk et enda fastere grep om oss. Den bare snudde hele logikken opp ned.

0: Og jeg går jo forbi og har ikke noe imot. Har ikke noe imot folk som står og soler seg. Men man tenker jo sånn, åja, det er litt sånn snålt. Er ikke noe galt med det, men litt snålt. For det var liksom noe med et sånn sted. Men hvem fikk mest vitamin D i det tilfellet? Han eller meg? Så...
1: Det kan være han fikk hudkreft, da, hvis
0: det
1: går
0: det kan hende. Så to be cringe is to have kreft.
2: Og janteloven, du skal ikke ro, du skal ikke ro at du ikke har noe.
3: Ja, ro be cringe is ro be free.
2: Oh,

svar på ryggen med.

0: Ja, jeg ønsker å bruke denne muligheten til å takke Malik Edo. Malik Edo er artisten bak låtene vi nettopp hørte. Og de heter både det ene og det andre. Den ene låta heter for Ridderslag. Og den andre låta, Nemo, nå skal du høre, den heter for Snødråper. Og da er vi klare til en spill jingle.
1: Yo, nokker jeg som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen din er...
2: Rushtid, Radio Novas Rap Battle Alibi.
0: Ja, så nå har jeg lyst til å prøve noe ikke helt nytt. Vi har gjort dette på Rushtid før, men det er nesten 2 år siden. Vi skal leke en lek som jeg ikke har gitt et bedre navn til enn Lyveleken. Eventuelt kanskje Vel jeg. Så nå skal jeg lese opp en lapp som en av de andre i studio har skrevet, og så skal jeg fortelle mer etterpå. Jeg kjørte inn i en politibil første uka på jobben. Leser den. Jeg kjørte inn i en politibil første uka på jobben. Så det som skal skje nå er at til tross for at det bare er én av de 3 andre som er i studio som har skrevet denne lappen, så skal alle fortelle en historie om den gangen det skjedde med dem. Så vi skal gjøre det etter tur. Det gjelder å være den mest overbevisende. Jeg skal gjette hvem det er som faktisk kjørte inn i en politibil første uka si på jobb. Og Heidrun, nå er jeg fryktelig nysgjerrig på hvordan dette skjedde med deg.
3: Ja, ikke sant? Det var jo min første uke på jobb, åpenbart.
0: Hvor da?
3: Jeg jobbet på praksis i et TV-selskap, faktisk, og jobbet med Maskorama. Så der kjørte vi jo litt rundt og hentet ting til greier og diverse. Og så kjører jeg langs slottet der, nede i den gata. Og aner fred og ingen fare, litt nervøs. Det er jo min første dag på jobben, liksom første uke på jobben. Og så står det en bil parkert halvveis på sykkelfeltet og på fortauet, som er litt tulte, hva faen liksom. Og jeg er ikke så god på å kjøre bil, så når jeg kjører forbi, så tar jeg liksom siden av bilen og speilet. Og så ser jeg en syklist i speilet bak meg, som bare sånn, what the fuck, hva skjedde nå? Så når jeg skal snu meg tilbake og møte han og... på en måte, hva er greia, hva skal vi se? Så sier han til meg, nå skal jeg gjøre det her verre for deg. Og så tar han opp politiskiltet sitt. Og så var det en sivil politibil.
4: Oh, nei.
3: Og jeg begynner jo bare å grine og grine og grine, og det var jævlig dårlig stemning, og ringte sjefen min og var sånn, hei, krasje! Og hun trodde jeg hadde dødd, liksom.
0: For en funny linje fra en politimann, nå skal jeg gjøre det verre for deg.
5: Da ble du arrestert, da?
3: Ikke arrestert. Han het Geir.
0: Har du etternavnet hans også?
3: Nei, ikke etternavnet hans. Men da måtte jeg fylle ut noen skjema. Ja.
0: Og der kaller jeg time på Heidrun. Nemo, fortell meg om da du kjørte inn i en politibil på den første uka di på jobb.
5: Jo. Jeg prøver å være seriøs. Nei, men faktisk. Det var fordi da jeg jobbet på golfklubb. Og så hadde jeg fått lov til å kjøre de golfbilene. Fordi jeg har ikke lappen, men vi fikk lov til å kjøre den uansett. Og da var det at på sånne golfklubber så er det ganske mange som drikker. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, men det er jo litt sånn spesa typer, og noen av de liker å ha med seg alkohol og kan bli ganske fulle. Og så vi at det var en politibil på banen, og noen folk som ble snakket med. Og så hadde vi lyst til å gå bort og snakke med de, og finne ut av hva det som egentlig skjer her. Og hver gang, jeg har aldri blitt arrestert. Jeg har aldri gjort noe ulovlig nesten. Så jeg synes sånn at det er veldig spennende. Og jeg synes politiet er ganske spennende, for jeg har lyst til å prate sånn, hva er det som skjer? Er det en bombe i nærheten? Er det terrorangrep? Er det et eller annet sånt? Og jeg vet jo at jeg ikke har gjort noe galt. Men jeg har heller ikke kjørt den golfbilen så veldig mye. Så jeg og han andre jeg jobber med, som også er ganske ung, vi skal da kjøre bort for å prøve å snakke med de politimennene og se hva som skjer. Ender opp med å kjøre inn i en av politibilene som er på banen. Jeg synes jeg skjønner hvorfor det er, fordi det er ikke så morsomt. For det er ganske seriøst.
3: Ble de sur?
5: De ble sur, ja.
0: Da fikk du konsekvenser.
5: Jeg fikk ikke, jeg var ganske ung, så jeg fikk ikke noen ordentlige konsekvenser. Men jeg fikk jævlig dårlig samvittighet. Jeg fikk utrolig mye respekt for politiet. Men så endte jeg på å endre liksom politiske mening litt senere etter. Så jeg begynte å mislike politiet mer.
0: Så du var glad i ettertid for at det skjedde?
5: Ja, jeg tenkte, nå har jeg gjort min jobb. Så i ettertid er jeg ganske fornøyd med at det skjedde.
0: Og der kaller jeg time på Nemo. Nå er jeg spent, Frida. Jeg vil gjerne høre om gangen du kjørte inn i en politibil første uka di på jobb.
3: Ja, det skal du få lov til. For jeg var, ja, som dere vet, helt ny i ny jobb. Jeg jobbet på et sånt sted hvor det var barn som hadde sine, på en måte, ekstra behov. Og så kjørte vi, for vi hadde vært på en lekeplass, typ fint vær, nydelig dag, trodde jeg. Og så skulle vi tilbake dit, til på en måte hovedstedet. Og så var jeg i, dere vet ikke hva det her er, fordi det er ikke fra Tønsberg, men Mammutkrysset. Svært kryss i Tønsberg, og det er alltid masse trafikk. Du må alltid stå i minst sånn 2 minutter før du får kjøre. Og det var ganske tett i trafikken. Det var liksom, den bilen bak meg var liksom helt oppi meg, basically. Mm. Og foran meg var det en politibil, og så, ja, jeg husker ikke detaljene, det var et eller annet tull med at, eller tull, min feil, men det var tull, at det ble rødt eller grønt eller et eller annet, og jeg basically bare liksom skumpa lightly inn i den politibilen som sto foran meg. Og ja, det satt jo barn baki, liksom. Så dere kan jo tenke dere at jeg ble ganske flau og lei meg og alt det der. Fordi det kunne jo gått gærent, på en måte. Og det var min første uke.
4: Tenk at du hadde drept alle barna.
3: Ja,
5: det er noe med det. Eller at de fikk større behov etter det.
0: Og der caller jeg time på Frida. Jeg synes dette er litt vanskelig å velge. Jeg er ganske sikker på at det ikke er Nemo. Jeg tror egentlig ikke på at han har hatt jobb noen gang. Oh! Men jeg står mellom Heidrun og Frida. Og først da Frida begynte å snakke, så tenkte jeg at dette er så åpenbart ikke Frida. Men jeg ble veldig overbevist av det skjedde noe tull. Jeg mener det var min feil. Som jeg ikke tror jeg hadde klart å prestere å si, med mindre det faktisk ikke hadde skjedd meg. Så jeg har tenkt å gjette på at det var deg, Frida. Har jeg rett?
3: Ok, kan jeg bare først spørre, hva var det du tenkte at ikke var troverdig på starten?
0: Du bare var så veldig sånn, det er noen detaljer jeg har ikke tenkt, og så ble det rønt eller rett. Eller.
3: Ja, nei, det var ganske riktig av deg da, fordi det var ikke min historie.
5: Ja, så det var, hvis det hadde vært deg nå, ja, det helt...
4: Det var meg!
0: Det skjedde ikke. Ja, okay, ja.
5: Og du var helt på med en gang. Jeg fikk jo latterkrampe med en gang.
0: Får prøve igjen neste gang.
5: Men jeg,

0: aldri alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: Check. It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Bannikers, counting up a half a ticket in the

0: Det var Higen med ta på tå hev. Faen betyr det. Og Tøyen Holding med Blowing Peppermint Feet The Alchemist and Baldy James. Geita greier.
1: Radio Nova.
2: Man blir jo noen ganger litt irritert på ting som er nytt for en. Og det merket jeg veldig da jeg bytta fra Windows-PC til Mac nå for cirka en uke siden. Det er så mye taster og sånt som er annerledes, og alt må bare læres på nytt. Jeg føler meg som en 80 år gammel person som sitter der og ikke forstår noe som helst. Og dette førte til at jeg ble litt frustrert, så jeg sa... Er det noen som vil ha Mac-suppe til middag i dag? Fordi nå er jeg så lei at jeg kunne lagd middag av denne hersens PC-en. Og jeg sa også det samme om en pensumbok som jeg synes var utrolig tung. Og den, for jeg har en bok som heter, ikke for å liksom throw a shade, men den heter så mye som Understanding Digital Culture. Og den er så irriterende. Og jeg, fordi han... Forfatteren presser liksom han deler bare et avsnitt opp i to setninger. Og så skulle jeg veldig ønske at han kunne dele opp litt mer, sånn at hjernen min kunne hatt litt mer tid til å fordøye på en måte. Så da sa jeg også noen som vil ha Understanding Digital Culture suppe til middag. Og da lurte jeg litt på egentlig bare hva som dere frustrerer dere over i hverdagen som dere gjerne ville lagd til suppe.
0: Jeg kunne godt tenke meg å spise møtesuppe.
2: Ja, det funker.
0: Jeg er ikke så glad i å sitte i sånne lange møter. Og også krasjende forelesningssuppe.
3: Oh.
2: Hater det.
0: Ja, alle så, ja. Mine forelesninger krasjer.
2: Det er det. Derfor får du lært politibiler noen ganger?
0: Hva sa du, Høydrun?
4: Får du lært noe da? Når de krasjer?
0: Nei, faktisk ganske lite. Så det er derfor jeg vil spise dem som suppe. Kanskje lærer jeg noe da?
2: Ja, det blir jo enklere å fordøye. Suppe er ganske enkelt å fordøye.
0: For lett, kanskje?
2: Nei, det kan ikke være. Ikke i forhold til den pensumboka jeg har, så er det, hadde det vært kjempefint om det var suppeform. Alle er så opptatt av, kunne ikke det vært lydbok? Lydfil? Jeg vil ha boka som suppe.
0: Det hadde tatt et år å høre en sånn tjukk pensumbok som lydfil.
2: Ja.
0: Da hadde jeg heller laget lydboksuppe.
2: Ja, men det som er så bra med... Ikke med boka, men med på en måte situasjonen er at det er bare noen få kapitler jeg skal lese. Mm. Så det er sånn, det er ikke... Det hadde vært greit å fordøye i suppe. Jeg tror ikke jeg hadde blitt så lei av suppe.
3: Nei. Men fordøyer man suppe så bra, egentlig?
0: Nei, jeg kommer til det etterpå, tror jeg. Jeg vil nemo at du skal fortelle meg hva du vil lage suppe av.
3: Jeg vil lage suppe av sånne firerplasser på bussene. Og når man får blikk av... den som, hvis det er fire seter, og... Tre er ledig, og det er en som sitter innerst. Der blir jeg jævlig irritert av hver eneste gang jeg er på bussen. For jeg har lyst til å sette meg helt inn foran, direkte overfor den andre som sitter der. Men da føler jeg sånn, da er det som om jeg er på date.
4: Ja, word.
3: Men det som skjer er at hvis jeg ikke setter meg der, og jeg setter meg liksom ved siden av, men på andre siden, så kommer det nye folk på bussen, og så kommer det 10 stykker i rullestol og 8 gravide damer. Og så har jeg sånn, men nå, jeg kan ikke nå flytte meg lenger inn.
2: Nei.
0: Men den suppa der er best servert med basilikum, tror jeg.
2: Ja. Det tror jeg også. Men det har, ja, den, for det konseptet du snakket om der, med at man setter seg, hvis det er en firegruppe, og det sitter en i hjørnet inntil vinduet, så setter man seg jo på skrått ovenfor, ikke sant? Ja. Det er liksom kulturen, det er prosedyren, helt vanlig. Det er det som alltid skjer. Og det er en ny greie for meg, fordi der jeg er fra, så er det liksom...
3: Mammutkrysset.
2: Og når man sitter i mammutkrysset og venter på grønt lys, så er det vanligvis ikke en firegruppe man sitter i, fordi bussene er liksom, det er nesten bare seter bakover, alt jeg på siden. Det er to grupper, på en måte. Så jeg er ikke vant til det her, men jeg har merket det skikkelig etter at jeg flyttet til Oslo, at det er en skikkelig sånn bussnorm, og jeg guess trikken og sånne ting, at man setter seg på skrå, og det er bare sånn, dang, folk vil gjøre hva som helst for ikke å ha øyekontakt med hverandre eller sitte ved siden av hverandre. Liksom.
4: De setene er jo så tett på hverandre, så hvis du sitter overfor en mann, så liksom driver du jo og toucher knær. Det blir veldig sånn intimt.
2: Det blir litt intimt.
0: Hverdagsintimitet er jo det jeg egentlig... Det vil jeg ikke lage suppa. Det vil jeg liksom, hva skal jeg si, vispe med noe egg.
3: Og klemme bussjåføren og sånn.
4: Du vil ta på folk på randos på bussen?
0: Nei, jeg vil ikke ta på dem. Jeg vil at universet fører oss sammen. Og så kan vi begge være sånn... Det var litt rart. Men også, jeg tror folk trenger det. Ja. Motvirker incels og sånn, hvis knærne dine rører en eldre mann.
3: Okay. Hvis noen krasjer med bøkene dine, og så mister de bøkene, så skal man plukke det opp. Og så.
0: Ja, legit. Staten burde liksom få noen programmer inn for å få det til å skje litt oftere.
3: Mm. Bokløpere. Ja. Betale bokløpere med det her. De som bare løper rundt hele tiden.
0: Ja, digge boys som løper rundt med bøker. Hva med deg, Hedrum? Hva du vil lage suppa?
4: Åh, det her mitt. Jeg blir på ekte provosert, bare jeg sier det. Men det er også med transport da, når man er på flyplassen, og man skal hente bagasjen sin. Og så står det 8 sånn kalla med hendene i kryss og beina spredt, helt oppi det jævla fuckings bagasjebåndet. Og de skjønner ikke det at du kan jo se når bagasjen din kommer. Du ser jo når den kommer. Du må ikke stå oppi der. Du kan bare være vanlig og så stå bak, og så komme frem og hente bagasjen din. I stedet for at jeg skal liksom albø. Jeg blir sint, jeg blir aggressiv, jeg blir pushy liksom, i hverdagsintimitet. Og må liksom pushe meg forbi deg og dytte deg vekk for at jeg skal komme meg frem. Ja. Det er jo helt tulte.
3: Jeg er uenig. Jeg er på de andre siden. Fordi jeg pleier ofte å stjele kofferter. Så når jeg prøver å si til folk, dere bør bare ta dem en gang, for hvis ikke så kommer vi til å gjøre det. Så nærme de koffertene.
0: Jeg synes det er så funnig med de som står helt inntil båndet, men de står på motsatt side av der bagasjen dropper. Hva er formålet?
3: De står liksom med hendene klare, sånn som en cowboy med pistolet. Så sånn,
4: du er ikke så treg, liksom. Ja. Du får det til.
0: Men Frida, jeg har et siste spørsmål.
2: Okay.
0: Hvordan er det man skal svare på det spørsmålet? Vil dere ha Mac-suppe? Hva er liksom, fordi nå launcher du en ny slang. Ja, det er ikke noe sånn, det er ikke en sånn catchphrase som man svarer med igjen.
2: Nei, det var mer...
0: Gjett om jeg har skje.
2: Altså, hvis man vil, så kan man godt si et eller annet etterpå, men det er mest for å få ut min frustrasjon. At jeg vil bare se for meg Mac'en som suppe, fordi da... Nei, jeg vil se for meg Mac'en som suppe, fordi da er den litt enklere å ha å gjøre med. Mm. I stedet for at jeg må... I stedet for at det er Ctrl-C, så er det Command-C, eller whatever den andre tasten er. Så ja, superform er enklere for det, og derfor så hadde det vært helt nydelig. Spesielt med pensumboka.

0: Det var typen din med WDOWA, eller Vedova, som jeg liker å si. Shoutout til Mari, en av mine beste venner. Du er flink.
1: Oi, oi, oi. Ikke en av mine beste venner, og det var jeg som la opp sendingen, bare om det var noen tvil om det. Men Gustav Tusen var før det og spilte Ikon.
2: Lyssna i stedet til Radio Nova.
1: Når man er litt på prateren, så gjør man rett og slett hva som helst for å komme nærmere inn på den personen man er interessert i. Og den letteste måten å gjøre det er jo å se på det de ser på Netflix, som et eksempel. Mm. Eller å høre på det albumet du, for du følger dem på Spotify, så du ser at de hører på den spillista hele tiden. Åh, hørt på spillista di, og så googlet alle artistene på den og lest Wikipedia-siden deres. Og jeg er egentlig litt nysgjerrig på hva det drøyeste, eller kanskje kleineste, eller sånn som dere aldri ellers hadde gjort, hvis det ikke var for å få oppmerksomheten til en spesiell person. Jeg kan starte med meg. Da jeg gikk på faktisk ungdomsskolen, så var ikke K-pop så stort som det er nå. Men det er sånn man kanskje hadde hørt om, ikke? K-pop finnes. Og dette var i 8. klasse, og så var det en jente som jeg var svært utrolig forelsket i, til tross for at jeg egentlig aldri hadde snakket med henne i det hele tatt. Og hun gikk med en genser hvor det sto The Army, og under det BTS. Og så var jeg sånn, hva faen er det? Hæ? Hvorfor er det en 13 år gammel jente som går rundt med en svær genser hvor det står The Army? Hvem er hun? Hvem er dette? Så jeg leste hele Wikipedia-siden til BTS og hørte sånn 4 album av dem, bare for å ha noe å prate med henne om. Men late som at det er sånn, nei, bare... Åja, hvorfor jeg har hørt på BTS? Nei, jeg er ganske musikkinteressert, så jeg hører på en del, hører på en del ting. Det funket ganske bra, faktisk.
3: Og vi tenker om du hadde begynt å søke om sånn militære. Og vært sånn, wow. Wow, det er mye dritt som har skjedd her, ass.
1: Ja, jeg liker også glittre.
3: Ja.
1: Men Nemo, hva med deg? Hva har du... Hvor lavt har du stupt?
3: Det laveste er nok å se på Young Sheldon. Som er helt sykt at, det er helt sykt at det er en serie. Men du tar, ok, la oss ta en tv-serie som er ganske dritt, og så lager vi en spin-off om en kid av han verste. Som jeg tror han er liksom faker at han har autisme, kanskje. Han Sheldon, som også er helt sykt.
1: Men hun likte det?
3: Ja, det ble anbefalt liksom.
0: Ja, men jeg har hørt om mange som digger den serien, jeg. Sånn, men jeg tror at de ser den på en litt sånn der, den er litt dårlig, men derfor er den bra.
3: Eller jeg skulle ønske jeg var den lille gutten som bare hadde alle svarene.
0: Ja.
1: Du er jo den litt yngre gardenfrida, så jeg tenker at kanskje folk i din aldersgruppe begynte å se på det da de var så unge at de ikke hadde kritisk smak, og så fortsatte de å se på det etter hvert som de ble eldre og var sånn, oi, dette sug.
0: Ja, det kan godt hende. Kanskje de så på den uten å vite at det er basert på han fra...
1: Big Bang Theory,
0: Big Bang Theory. Mm. Takk, jeg er så ung at jeg husker ikke sånn den gang.
4: Har du sett på det?
0: Jeg har sett på Big Bang Theory, men ikke. Eller jo, jeg så på Young Sheldon en gang hos en kompis. Men ja, det er alt.
3: Det var der, da de filmet det
0: altså. Ja, da de filmet det.
3: Fordi du er så ung.
0: Ja, og da var jeg 5 år. Ja.
1: Frida kjenner bare til Big Bang Theory. Dere skulle sett henne.
0: Ja, det er det.
1: Hva med deg, Edrun? Hvor lavt har du stupt?
4: Det er jo litt skummelt å si, for det er mulig han hører på nå faktisk. Krysser fingrene at han ikke gjør det. Men jeg har jo vært på et par dates med en type i 2 uker, så det er jo jævlig nytt bare. Og så var jeg sånn, så skrivmaskinen min, så var han sånn, å, herregud, kan du si? Så jeg, ja, det kan han. Jeg er jævlig god på å si faktisk. Jeg syr mye, jeg syr greier, jeg syr kjoler og hatter og luer og alt mulig sånt.
1: Sa du alle de tingene?
4: Ja, ja, alt.
1: Det ble sagt at du...
4: I min nervøse lille rage var jeg sånn, oi, ja, ja, jeg kan si et hus til deg hvis du vil.
0: Men det er klærlig da, på grunn av liksom kvartlivskrisa og sånne ting.
4: Ja, ja, det er en del av min kvartlivskrise.
0: Ja.
4: Og da sier jo han til meg, ja, men herregud, så jævlig fett, for jeg har 2 bukser som har liksom...

0: I noen spesifikk tid, og så er det sånn, man må utnytte alt det
1: her. Jeg date jo bare folk som kan gi meg ting, og gjøre ting for meg.
2: Ok, Frida, hva med deg? Har du gjort noe du aldri ellers hadde gjort?
3: Altså, det er ikke noe sånn helt sykt, men jeg er ikke en dokumentarperson.
2: Nei.
3: Ble det i en liten periode.
2: Hva slags?
3: Og det var egentlig alt mulig. Det var en som var sånn, den handlet om en, herregud, det her er sykt vanskelig å fortelle, men liksom, ikke en gold digger. Nei, det handler om Playboy-modeller.
2: Ja.
3: Jeg husker ikke hva den het, men det var faktisk ganske spennende, og jeg tror at noen liksom ble drept og sånne ting. Så det ble jo litt
2: sov greier. Sov du gjennom litt av det, eller?
3: Hva sa du?
2: Sov du gjennom litt av den, eller?
3: Det er mye mulig. Kanskje, muligens. Neida, men den var faktisk veldig spennende. Men det var noe med liksom sånn kvantiteten av dokumentarer som...
2: Funket det?
3: Hva da?
2: Og liksom skapte det gode samtalet?
3: Ja, det vil jeg vel si, egentlig. Hvis jeg følte med på dokumentaren, så gjorde det.
0: Man kan jo lære av sånt da. Altså, sånn, du vil jo liksom motiveres til å lese 10 bøker for å imponere noe på en måte. Ja. Da hadde man jo gått ut av det og sånn, faen, jeg er dritsmart.
3: Ja, det hadde jeg ikke lagt det.
0: Ja. Da forlater du den personen.
3: Ja.
2: Men jeg må si det, altså shout-out til alle som lytter på Rushtid nå, fordi de har blitt foreslått av en de er litt forelsket i. Tipper det er ganske mange.

0: Ok. Jeg har i oppløpet til at jeg dro og besøkte min kjæreste på utveksling i Argentina, så har jeg lest veldig mye av novellene til deres nasjonalforfatter, Jorge Luis Borges. Og han har, en, etter hvert som du leser novellene hans, en ganske gjenkjennelig stil, vil jeg si. Og den innebærer veldig mange delsetninger, og ja, rett og slett digresjoner uten spesielt mye relevans, og at han vil på død og liv ikke fortelle deg om en eneste ting som skjer, hvis han kan unngå det. Og så er det mye knivkamper og skyting. Så jeg ble rett og slett så inspirert at jeg har skrevet om Kurt blir grusom av Erlend Loe, men sånn jeg tror at Borges kanskje hadde skrevet den.
1: Jeg gleder meg.
0: Historien jeg skal fortelle deg kunne ha funnet sted hvor som helst i verden, til hvilken som helst tid. Og hadde en annen forfatter tatt den i hånden, hadde den kanskje det. Men sannheten, slik jeg har blitt ledet til å forstå den av senior Kurt, er at det skjedde i Buenos Aires i midten av 1890-årene. Kurt lignet på sin far, men var på alle måter, det vil si i størrelse såvel som alder, mindre. Derfor kalte de oss i Palermo, som kjente han den gangen da, han bare for pequeño. Som jeg vil fortsette å referere til han som for resten av denne fortellingen. Det at pequeño lignet slik på sin far, som han i tillegg delte navn med, var ens betydende med at han lignet på en gaucho. Kurt hadde akkurat den samme lange, snurrete, snirklete barten og lange strålen med hår på toppen av hodet, som han på den tiden umiddelbart hadde forbundet med de store gauchoene som herjet da. Som for eksempel Moreno eller Moreira. Det ironiske med dette, såvel som hele historien som følger, beklageligvis fylt med alle de trivielle hendelser og detaljer vi forfattere ikke kan dy oss for, er at pequeño, sammenlignet med våre jevnaldrende i Palermo, levde i relativ velstand, og i et hjem fritt for vold, grunnet hans fars arbeid som bryggesjauer. Alt dette har jeg fortalt deg slik at du skal forstå hvordan det virkelig forholdt seg da Kurt reddet en mann som hadde falt av bryggekanten sitt liv. Ikke for første gang, vel å merke, da Kurt påsto at hans rolle i slaget om Uruguay ble skrevet ut av historien på grunn av hans rival, som senere ble hans nabo, og også lege. I belønning fikk han en kniv, utsmykket med juveler, trolig med avstamming fra Inka-riket, som i tillegg var ryktet for å være den som tok livet av selveste gaucho Moreira. Kurt sparte ingen tid og hastet seg av gårde til svartebørsen med sin pris. Mannen som møtte han der, Sir MacLow, kunne han fortalt utallige historier om, og fortsatt berøvet lytteren mer enn han hadde hatt. Nei, fortsatt berøvet lytteren den virkelige kjernen av mannen. Men pequeño nevnte ikke mer enn at han hadde rødt hår, så jeg drar også streken der. MacLow var selvfølgelig svært interessert i kniven, men var også en ærlig mann og ville advare Kurt. Han fortalte om sin fetter, som også var Kurts kones halvsøsters mann, som hadde kommet over en lignende slant og blitt, for å bruke et ord jeg selv har lite sans for, men som pequeño utvilsomt brukte da han la det hele ut for meg, grusom. Kurt rakk ikke å svare før hans rival, som senere også ble hans nabo, og også lege, dukket opp bak han og så det utsmykkede våpenet. Han hånte Kurt, med et språk umiskjennelig preget av gauchoens vokabular, til tross for at han var alt annet. Om det som fulgte var en ustoppelig konsekvens av et slikt forhold bare menn kan ha, eller bare enda en dag i et slikt liv som bare menn kan lede, er ikke godt å si. Den dagen langt borte fra Uruguay ble Kurts nabo, som forresten var lege, krigens siste falne. Kniven solgte Kurt, rett som det var, men sannheten, om det var det pequeño hadde fortalt meg, om det som fulgte, er i dette tilfellet så usannsynlig at jeg sparer deg for å måtte mistro meg mer. Det var alt Borges hadde å si om Kurt.
1: Helt hyggelig.
2: Gåsud.
0: Takk, takk. Det var litt vakkert.
2: Det var helt nydelig.
1: Imponerende.
0: Tror den er bedre å lese enn å høre, kanskje?
2: Nei, jeg ble rørt,
1: jeg. Jeg ble dratt inn i det.
0: Ja, fantastisk.
1: Jeg må stå og gråter.
2: Jeg visste ikke at Erlend Loe var han som hadde laget Kurt blir grusom.
0: Ja, litt sånn billig kopi av det her.
2: Altså, det er ikke han?
0: Det er Erlend Loe som lagde Kurt blir grusom,
2: ja.

0: Ok, det var Morabezo Tobacco med A Time and Place.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ja da, du hørte det her først. Klokka er nesten 6, og det betyr at rush-tiden snart er omme. Gode nyheter for deg som sitter i bil, dårlige nyheter for oss som sitter og hører på Norges beste radioshow. Frida, hva har du likt best med å sitte her i studio i dag?
3: Jeg synes det var en utrolig fin fortelling du hadde for oss nå, Joakim, på slutten.
0: Takk.
3: Jeg synes det var en utrolig fin måte å lande, og jeg koser meg masse.
0: Fantastisk.
3: Blir skikkelig dratt inn.
0: Og hva skal du gjøre nå som du forlater studio?
3: Jeg skal lære masse...
0: Du skal spise mat, Frida.
3: Jeg skal spise mat, fordi jeg er skrubbsulten.
2: Skal du lage suppe?
3: Jeg skal forhåpentligvis lage suppe. Kanskje er Mac-en min. Vi får se.
0: Nemo, hva likte du best i dag, og hva skal du gjøre når du er ferdig med sending?
4: Jeg likte veldig godt å føle aircondition som går av og på. Og så føler man, det er en veldig fin transition mellom... Og faktisk snakke og høre aircondition i bakgrunnen. Og det er viktig å være litt varm og litt svett, og så føle seg litt kjølig igjen. Og det har jeg satt veldig stor pris på. For man må vite hvor varm man er, for å vite hvor kald man kan bli.
0: Kan bli, ja.
4: Og jeg skal også klippe.
0: Ja, vakkert sagt.
2: Jeg har kost meg med å krangle med Joakim om cringe. Det var gøy å se deg litt oppspilt på en måte.
0: Ja.
2: Det ble enda hetere i studio under debatten.
0: I hvert fall da vi skrudde aircon. Det var også kanskje min favorittdel, å krangle om det. Og egentlig å tenke på Askeladden og svære skrepper, som kanskje heter noe annet.
2: Man tenker ikke nok på Askeladden.
4: Knytte. Jeg tror det heter knytte. Men det er forskere er uenige om det, altså.
0: Ok. Kjære lytter, det blir en liten stund, det vil si 22 timer til du kan høre på Rushtid igjen. I morgen er det torsdag, og det blir ukas siste Rushtid-sending, men ryktene sier at det blir kanskje den nest beste.
5: Ja, du hører på Rushtid, det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag, 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, når du liker å lytte til podcast. Radio Nova. Boom.

0: Der hørte du Second House av Big Finn og Ry av Ekdysis.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
1: Ja, folkens, da har vi kommet oss... vi er ferdige.
3: What?
0: Ja, tenk at det er mulig.
1: We are done.
3: What?
1: We did this.
0: Startet med fem.
1: Hæ?
0: Startet med fem, nå er vi tre.
1: Nå er vi tre. We lasted it on the road.
3: Vi glemte den på fjellet. Nei.
1: Det var, you know, ja, fordi de skulle jo på fjelltur, og så hadde en mistet en sko.
3: Ja, sånn skjer.
1: Og så, ja, de bare døde egentlig.
3: Nei.
0: Ja, de gikk bort, som man sier.
1: De gikk bort.
0: På begge måter.
3: Nei.
1: Men de skal faktisk gjøre noe veldig gøy. Vi kan jo faktisk snakke litt om det.
0: Ja, hva skal
1: vi,
0: de gjøre?
1: Fordi de skal jo... Hva skal de egentlig?
3: Joakim og Ulrik skal på P3 Urørt-finalen i dag, og dekke det.
1: Way, what? Damn!
3: Ja, så alle sammen følger med på Rushtid sin Instagram.
1: Ja.
3: På at Rushtid på Instagram.
1: På Instagram, ja.
3: Jeg vet ikke om de legger det ut noe annet sted, men de skal i hvert fall intervjue folk, og det blir skikkelig morsomt. Ja, og de gleder seg.
1: De har planlagt noe greier.
3: Ja, de er flinke.
1: Planlagt mye greier.
3: Mm.
1: Har dere hatt en favorite moment fra denne sendingen?
3: Oi. Ja, det er så typisk at man spør det, og så glemmer jeg alt man snakket om de siste to timene. Jeg synes det var gøy å høre om, om hvordan Joakim har hatt det i Argentina.
1: Ja.
3: Generelt. Eller at han har vært der, det synes jeg er litt gøy.
0: Og jeg savner ham. Det er egentlig, ja. Det er hyggelig.
1: Ja, fordi det er liksom... Så det er ikke ofte man drar til Argentina, liksom.
3: Nei, det er ikke hver dag.
1: Men nå har vi en venn som har vært i Argentina.
3: Ja.
0: Ja, nei, hva med meg? Jeg likte stemningen på den der fjelltur-stemningen.
3: Ja! Ja.
0: Historie.
3: Ja.
1: Det var sånn kul atmosfære til alt sammen. Det er veldig sant. Sånn, åh, hva skal til å skje nå?
3: Ja.
0: Men det fikk vi ikke vite fasiten på, dessverre.
3: Nei, det er sant.
1: Jeg har jo prøvd meg på teknikken her første gang, og det har vært veldig skummelt, så det var gøy.
3: Du var flink.
1: Takk. Og så skal jeg på kursen her, så jeg får faktisk lært meg det her.
3: Yes!
1: og så håper jeg at det blir bedre neste gang. Og noe som det selvfølgelig blir, for jeg er så jæklig fet råkar som får det her til.
3: Selvfølgelig.
1: Takk for det. Og så må vi huske og... våre lyttere.
3: Ja, takk lyttere.
0: Takk,
1: fordi de
3: takk,
1: er så...
3: Hvis du hørte på.
1: Ja, vi gjør det.

0: Gårsdagen markerte starten på Rosa sløyfe-aksjonen. Epstein-grillingen foregikk onsdag og torsdag denne uken. Hvem deltok, og hva gikk svarene ut på? Statslederne på Grønland, Danmark og USA har signert en ny sikkerhetsavtale. Vi ser tilbake på Grønlands historie. 10. oktober feires verdensdagen for psykiske helse i over 150 land. God morgen, vi er i gang med dagens sending på opplysningen. Endelig er det fredag igjen, klokka er 10 og vi er godt i gang. Jeg, Kaja Nilsen, sitter ikke i studio helt alene. Jeg sitter også med Ingeborg.
1: Hei.
0: Hei, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har du det denne morgenen?
1: Jeg har det bra, jeg forsov meg, men jeg kom tidsnok da, det gjorde jeg.
0: Ja,
1: men det var ikke helt opplagt det dukket opp her.
0: Vi lagde litt sterk kaffe før vi gikk inn i studiet, så det har ordnet seg. Men vi har også et helt nytt medlem også i dag med i studio. Hei, Marte.
2: Hei, hei.
0: Hvordan går det med deg?
2: Du, det går bra. Jeg er jo litt spent for det første sendingen min, men satser på at det går fint også.
0: Ja.
2: Gjør det.
0: Jeg tror det. Det er jo starten på oktober. Har dere noe spesielt som skjer i løpet av oktober, som dere har lyst til å gjøre?
2: Ja, altså leseklubben til NRK, de er i gang med Booktober, så jeg er selv i gang med lesinga allerede. Altså. Ja. Startet nettopp på Fluenes Herre. Så.
0: Ja, det er liksom støttet av Oskar Westerlin, er det ikke det?
2: Jo, han er liksom den som leder for den boka da. Ja. Så det blir spennende å høre hva han tenker om den boka også.
0: Ja.
1: Du må ha et bookreview når du er ferdig med å lese den.
0: Ja, det kan du da.
2: Det kan
0: du kan bli med på en episode av tekstanvisprogrammet eller noe sånt. Det var med deg, Ingeborg.
1: Nei, altså, bortsett fra skole, og så er det jo en hyttetur med Radio Nova neste helg. Det gleder jeg meg til. Og så er det jo Halloween. Men ellers så tenkte jeg bare å prøve å fokusere på skole og spare penger. Og
0: det blir ellers en litt sånn kjedelig måned egentlig på studiene.
1: Ja.
0: På mange måter.
1: Ja. Men sånn komme meg litt ordentlig inn i studiet, og på en måte hverdagen igjen.
0: Ja.
1: For det er litt vanskelig. Jeg kjenner allerede nå at det begynner å bli vanskeligere å stå opp.
0: Ja.
1: Og det er ikke mørkt engang når jeg står opp. Så ja, forberede seg til vinteren.
0: Ja, rett og slett. Jeg begynte å gå med skjerf om å finne frem vinterjakke, og det blir min oktoberforberedelse, for å si det sånn.
2: Å, men det er så deilig å liksom ta på seg strikkegenser og et deilig skjerf. Å, da koser jeg meg.
0: Ja, det er sant. Det er veldig godt med på morgenen å ha en varm kaffe og en varm genser, og så kan man starte dagen etter det heller. Men det er ikke så mye av det vi skal snakke om i dagens sending, men vi kan fortsette. Jeg sitter i studio med Marte Skjerve, Ingeborg Vogt, meg, Kaja Nilsen, og på teknikk så har vi i dag med oss Anne-Kristin Sundahl.

0: Og der hørte du Gone Future med Something Else. Yeah.
1: Hva synes du om
2: opplysningen?
3: Fredag, 10-11.
4: Aldri redd.
5: Altid balansert.
3: Verdens beste studentradio, altså.
1: Kan vi høre den nå?
0: Yes. I går, 1. oktober, så startet Rosa Sløyfe-aksjonen. Og Oslos gater har i hvert fall allerede begynt å farges rosa. Alle har, eller veldig mange har begynt å kjøpe disse nye sløyfene. Marte, kan ikke du fortelle litt mer om hva Rosa Sløyfe-aksjonen dreier seg om?
3: Jo, det kan jeg. Rosa Sløyfe-aksjonen, den arrangeres da hver oktober av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Og som du, Kaja, sa, så startet den altså i går og varer hele oktober måned. Og så er det sånn at brystkreft, det er den vanligste kreftformen hos kvinner, hvor over 4000 norske kvinner får påvist sykdommen årlig. Så målet med Rosa Sløyfe-aksjonen, det er å vise solidaritet med dem som er berørt, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, i tillegg til å støtte livsviktig forskning på brystkreft, sånn at flere kan overleve sykdommen, og flere får best mulig livskvalitet etter behandling. Mm. Mm. Og så har jeg et spørsmål til dere, Kaja og Ingeborg. Når dere hører Rosa Sløyfe, hva er det dere tenker på da? Hva er liksom første assosiasjon dere får?
6: Jeg tenker jo kvinner da. Men jeg har faktisk ikke kjøpt det før.
3: Nei.
6: Jeg vet at mamma har jo alltid hatt det, men ikke brystkreft, men sløyfe. Men jeg har veldig lyst til å kjøpe det i år. Mm. Og i år så er det jo ny designer, for de har jo ny designer hvert år.
3: Mm. Mm.
0: Hvem er designerne i år?
3: I år så er det Ella og Il, som er et klesmerke. Og ja. Har
6: laget... Du har jo på deg.
3: Ja, jeg har på meg.
6: Den er veldig fin.
3: Takk.
6: Den er litt glittrette. Den er litt sånn diamanter.
3: Ja, den er litt shiny. Og så er det jo alltid et budskap bak de her designene. Så for dem som ikke har sett denne rosa sløyfe i år, så er det en ganske sånn symmetrisk rosa sløyfe, fylt med ulike perler, og de her perlene de skal da representere mangfoldet blant dem som rammes av brystkreft. Mm. Og så er de også rammet inn av en sånn strikkekant, som er på en måte kanskje deres kjennetegn, for de er jo et klesmerke.
6: Ja, veldig fint. Hva er det du assosierer?
0: Det er jo mest det den selve markeringen, da, og at man skal bruke disse... at man kjøper disse sløyfene på forskningen, at man altså støtter brystkreftforeningen på en måte.
3: Mm.
0: Og så, jeg har ikke så mye annet forhold enn at jeg på en måte har kjøpt enten sløyfa eller ting som blir solgt i butikkene som går til støtte av det da.
3: Nei.
0: Jeg har jo blant annet en rosa kopp hjemme med rosa sløyfe, så den bruker jeg ganske ofte egentlig.
3: Ja, ikke sant.
6: Jeg har... tror det var en jeg jobbet på Jernia, og da solgte vi, det var også til brystkreft, og da var det sånne sakser, Fiskars hadde sånne sakser med masse pupper på.
3: Ja.
6: Det var, synes jeg var veldig kul, så den har jeg faktisk hjemme.
0: Men det du sier, Marte, om selve symbolet, da, at det er mangfold, har ikke det litt med at i år så fokuserer de på utfordringer, fordi både før og etter livet med brystkreft, er det noe sånn?
3: Ja, altså hvert år så har Rosa Sløyfe et nytt fokusområde, hvor de legger ekstra oppmerksomhet. Og så i år så er det da utfordringer knyttet til livet med, men også etter brystkreft, for det er mye liksom komplikasjoner i ettertid også da.
0: Ja.
3: Er det? Absolutt.
0: Jeg så en sånn filmsnutt hvor de skulle vise frem den nye sløyfa.
3: Ja.
0: Og så satt jo veldig mange i publikum, og så var dette familie og nære av de som gikk på den scenen, eller catwalken, rett og slett.
3: Mm.
0: Så det er jo som du sier, at det er veldig fokus på solidaritet, særlig dette året. Det er jo det hvert år, men på en litt annen måte denne gangen, da, at man ser både de pårørende og de som blir får brystkreft.
6: Og det er jo veldig mange også. 4000 er jo ikke et lite tall.
3: Nei.
6: Og det er jo også, en ting som jeg ikke visste, var at menn også kan få det.
3: Ja.
6: I fjor så var det 31 menn som fikk påvist brystkreft.
3: Sant.
6: Det visste ikke jeg.
3: Nei.
6: Så det er ikke bare kvinner.
3: Det er veldig sant. Men ja, apropos litt sånn, ikke fun fact, det blir feil å kalle det når det er litt sånn alvorlig tema. Men jeg har med litt sånne påstander til dere, som jeg tenkte om at dere skulle få svar på om dere tror det er riktig eller feil. For det er flere ting jeg har lært av å sette meg litt inn i denne saken her. Så første påstand, er dere klar?
0: Ja.
3: Rosa sløyfeaksjonen markeres kun i Norge.
6: Nei.
0: Nei. Det kan jeg ikke tro.
6: False var det jeg skulle si.
3: False. False. Oh, ja, false. Nei. Ja, fasiten det er nei. Fordi Rosa sløyfe det er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober. Og bevegelsen har sitt utspring fra USA. Startet på 1990-tallet, så det er jo en stund siden. Mm. Og så i dag så strekk der samarbeidet innenfor forskning, blant annet setter over 96 land, der blant Norge, men også land som India, som formelt ble med i august.
0: Mm. Vet du hvordan de liksom markerer det? Har de også sløyfa, eller er det...
3: Jeg tror det er ganske utbredt med den sløyfa, ja. Men også der forskning, altså det å satse på forskning og støtte personer og altså folk som står i sykdommen da, og dem rundt. Mm. Er det også en annen påstand, hvis dere har lyst på en til?
0: Ja.
3: Fordi innledningsvis så sa du at liksom gatene farges rosa under oktober, så rosa står jo veldig sentralt der.
0: Mm.
3: Så har jeg en påstand. Rosa er en farge som har pleid å bli assosiert med menn.
0: Oi.
6: Siden det er en påstand du kommer med, så vil jeg jo tro at det ikke at det er
0: at det var en farge. Ah, jeg tenkte true, jeg. Men jeg vet ikke helt.
6: Nei, jeg mente true. Jeg mente true.
0: Men jeg har ikke noe grunnlag for at jeg sier true, men jeg bare føler at det er sant.
3: Ja, det var kanskje litt ledende spørsmål. Nei, altså, fasiten er ja. Så tenkte jeg å komme et litt sånn bakteppe her. Ja. Fordi da Rosa sløyfe ble startet på 1990-tallet, så var den sløyfa, som i dag er rosa, da, den var originalt ferskenfarga.
0: Ja.
3: Det visste ikke jeg. Men den ble etter hvert farget rosa, fordi fargen liksom skulle, man tenkte at den skulle utstråle femininitet og omsorg og helse, som en slags sånn kontrast til sykdommen. På samme måte som at flere i dag kanskje assosierer den rosa sløyfa med sånn kvinnekamp eller kvinnehelse.
0: Ja.
3: Men det som er litt interessant er at før så ble rosa ansett som en guttefarge i hermetegn. Fordi man tenkte at rosa det var en mildere versjon av fargen rød, som man assosierer med krig og styrke. Så det var liksom litt sånn machofarge egentlig.
0: Oi.
3: Mens blå det ble ansett som en feminin farge, fordi den ble ansett som mer mild og elegant. Så det er litt interessant hvordan det der bytte.
0: Så hvis vi hadde laget sløyfa for mange, mange år siden, så hadde den kanskje vært blå? Eller
3: kanskje. Ja.
6: Det visste jeg ikke.
0: Nei, ikke heller.
3: Det er veldig interessant, og jeg tror kanskje at bytte i hva man liksom assosierer fargene med, det er skjedd under fremveksten av klesindustrien, hovedsakelig på andre del av 1900-tallet, hvor man trengte liksom tydelige kategoriseringer for å markere og markedsføre for jenter og menn. Så i dag så ser man kanskje rosa Barbie-t-skjorte og blå Superman-t-skjorte for eksempel, da.
0: At det har blitt litt stereotypisk da.
3: Mm.
0: Men det gjør jo også at man får symbol på det da. Sånn som disse designerne, kvinnedesignerne, rosafargen, og at forskningen går til brystkreft som rammer flest kvinner da.
3: Mm.
6: Det sa jeg jo ikke i sted også, men du spurte hva jeg assosierer med rosa sløyfe.
3: Mm.
6: Og jeg tenker også litt girl power.
3: Ja,
6: tenker jeg på faktisk. Mm. Jeg vet ikke hvorfor, men...

0: Da hørte du Ormstunge Feat Chem med Sjekker ut seint.
1: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det, altså, dessverre.
2: Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
0: Ja, det stemmer. Vi er godt i gang med dagens sending her på Opplysningen. Og nå skal vi ta for oss en sak som er komplisert. Det er veldig omfattende å gå inn på, men vi skal prøve å resonere oss fram til noen fine opplysninger. Vi skal nemlig gå til denne Epstein-høringen, som det blir kalt, litt mer folkelig. Det har altså da vært en høring om kultur og kontroll i Utenriksdepartementet, UD, og særlig da om disse Epstein-forhandlingene, som var en dokument, slags lekkasje, i vinteren 2026. Og da skal man måtte finne både formelle regler som har blitt brutt, men også uformelle vaner som kanskje har skjedd innenfor Utenriksdepartementet, da, en ukultur, som de kaller det.
3: Ja, bakteppet er jo på en måte Epsteins sine forbindelser til flere norske toppdiplomater, som blant annet Terje Rød Larsen, Mona Juul, som er kona til Terje,
0: ja.
3: Torbjørn Jagland og Børge Brende. Og både Jagland og Brende var jo en av de som måtte stille i denne høringen.
0: Ja.
3: Og han, Børge Brende, han hadde jo først, holdt jeg på å si, avvist at da han ble spurt om kontakt med Epstein, og så kom han fram ærlig da, nå, under høringen, og beklagde at han ikke hadde vært ærlig, og at han hadde hatt middager med Epstein.
0: Ja, Børge Brende blant annet har jo da blitt spurt, men også over disse to dagene så har 11 nåværende, eller tidligere, på en måte ministre innenfor UD måtte forklare det seg da. Blant annet Jonas Gahr Støre, Børge Brende som du nevnte, Espen Barth Eide. Så det er veldig mange som blir tatt ut av det fordi de satt i UD i disse årene som Epstein-kontakten skal ha funnet sted da. Og vet dere hva på en måte som er kjernen i saken, sånn vi skjønner den akkurat nå?
4: Ja, eller ja.
3: det er jo det at regjeringen har gitt veldig mye penger, blant annet til Terje Rød Larsens
0: tankesmie.
3: Samtidig som han også var i nær kontakt med Jeffrey Epstein.
0: Ja.
3: Og, altså, han har jo også blant annet fått lån av Epstein i kjøp av leilighet.
0: På Frogner og sånn. Jeg ser her at Norge går over 100 millioner kroner til Terje Rød Larsen sin tankesmie. Og det er jo derfor, og så har han hatt så mye kontakt med Epstein, og da blir man litt sånn, hvor var varsellampene fra UD sin side da, når dette her foregikk? Hvordan fikk de ikke helt med seg dette, på en måte? Som på en måte er det store spørsmålet fra den tiden da.
3: Det er jo mye som kommer fram, og Børge Brende, som er leder i Verdens økonomiske forum, han som nå kommer fram med det at han ikke har vært ærlig om sin kontakt med Epstein, har jo blant annet sagt at han ble invitert til en amerikansk forretningsmann av Terje Rød Larsen, som var en middag som han selv tok initiativ til. Så det kom jo fram, holdt jeg på å si, veldig mye.
0: Ja,
3: på kort tid. Og Per Willy, Per Willy i FRP.
4: Per Willy Amundsen.
3: Ja. Sa jo også i høringen det at det er så omfattende at de trenger mer enn 2 dager da.
0: Ja.
3: For det er så mange, holdt jeg på å si, som er involvert. Så mange mennesker, så mange navn.
0: Ja. Og disse politikerne har også prøvd å forsvare seg da. De fleste med ministerne, inkludert Jonas Gahr Støre og Barth Eide og sånn, har jo nekta for at det finnes en ukultur i UD. Selv om det er veldig mye som både sier imot det, men hva ligger egentlig i ordet ukultur? Vet du det, Marte?
4: Ja, altså, ukultur, det er jo på en måte en dårlig eller uønsket kultur, derav uen foran ukultur.
0: Ja.
4: Hvor da dårlige vaner eller holdninger har fått utvikle seg og bli normal over tid i en gruppe. Og så kan man jo argumentere for at det her begrepet er ganske bredt, og sånn som jeg har forstått de ulike ministerne, så mener de jo at det ikke er dekning for å kunne si at det er en ukultur innan liksom i utenriks, eller UD da, basert på det enkeltpersoner har gjort. Ja. Så det er kanskje litt sånn bredt begrep å gå etter i dere høringer da.
0: Ja. Jeg skjønte at Jonas Gahr Støre blant annet, da han ble utspurt om det her, så svarte han det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon, som med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg.
4: Mm.
0: Så det er jo det som du sa, Ingeborg, at det er så omfattende at det er vanskelig fordi at de har fått med seg hva noen få personer har gjort med Epstein.
4: Mm. Absolutt, og så er det jo ikke første gangen at begrepet ukultur dukker opp i forbindelse med norsk politikk.
0: Nei.
4: Bare tidligere år så har det vært flere sånne krisesaker, kanskje særlig tilknyttet til FRP, med Hårek Hansen som klarte å si til noen TV2-journalister at pakistanere var minusvarianter. Og da det å høyse opp store debatter om det var, liksom, var en ukultur innad i partiet, eller var det enkeltpersons sak da.
0: Mm.
4: Så det er en vanskelig debatt.
0: Ja.
3: For det som jeg nevnte var jo det at Norge har jo, eller regjeringen har jo gitt mye penger til IPI. Og Støre mener jo det at grunnen til dette var at det er et råd fra embedsverket og FN-delegasjonen. Men han avviser at millionoverføringene til IPI hadde noe å gjøre med at lederen for tankesmien, som er Terje Rød Larsen, var nordmann. Men samtidig så har jo også Jeffrey Epstein samtidig gitt store summer til IPI, samtidig som at Terje Rød Larsen hadde god nær kontakt med Epstein.
0: Ja, så det handler jo altså, hovedsakelig da om tillit, og vi liker jo å tro at Norge ikke har korrupsjon og kamaderi. Så jeg tror det handler mest om at Norge er litt naiv, rett og slett.

0: det fjerne av Coldplay.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Statslederne på Grønland, Danmark og USA har nylig signert en ny sikkerhetsavtale. Vår reporter i våres, Hanna Myhre, tok en titt på Grønlands historie.
5: Mens pyramidene ble bygd i Egypt for 4500 år siden, ankom de første menneskene verdens største øy. De kom fra Kanada og flyttet seg med været og dyrene til Grønland. De ble på Grønland i milde perioder, og når været ble kaldere, så dro de. Den første europeeren som bosatte Grønland kom i år 982, og var norsk-islandske Eirik Raude. Faktisk faren til Leif Eiriksson. Eirik Raude er et navn som er verdt å huske, for det blir relevant igjen om ca. 949 år. Uansett. Han ga Grønland navnet Grønland, for det skulle friste folk til å følge han vestover og bosette øya. Historikere tror ikke at Eirik Raude møtte befolkningen som bodde der fra før, mens han utforsket og bosatte øya. Men den norrøne befolkningen som fulgte han, møter inuitbefolkningen. Grønland blir offisielt innlemmet i Norgesveldet i 1261. Da måtte den norrøne befolkningen betale skatt mot at Norge sendte dem varer som korn, jern og tre. Dette varer til svartedauden gjorde sitt inntog på 1300-tallet, og all handel mellom Norge og Grønland stoppet. Mellom 1261 og 1536, da Norge med alle sine landområder ble underlagt Danmark, hadde den norrøne befolkningen forsvunnet helt fra Grønland, og det var bare inuitter igjen. Ja, det hadde regelrett forsvunnet. Vi vet ikke helt hva som skjedde med dem. Selvsagt finnes det noen teorier, men det er ikke så lett å finne de forsvunnede norrøne bosetterne av Grønland. Så nå skal vi hoppe ca. 200 år frem i tid. På 1700-tallet skal grønlenderne bli kjent med den norske presten Hans Egede. Han kom til å tenke på at den norrøne befolkningen som bodde på den store øya kanskje ikke har fått med seg det kristne budskapet. Så han setter seg på en båt sammen med 40 andre personer pluss kona si og setter kursen mot Grønland. Der møter han ikke på noen norrøne folk, for de har jo forsvunnet. Men han møter på inuitene, og de liker han ikke. Han skriver svært stygt om dem og bruker tvang og fysisk straff for å kristne befolkningen. Tradisjon og tro på øya blir forbudt. Dersom du går gatelangs i Nuuk, Grønlands hovedstad, i dag, kan du faktisk se en statue av Hans Egede. For det var nemlig han som grunnla hovedstaden, i tillegg til å ta med seg kristendommen. 1814 var et viktig år, og ikke bare for Norge. Det var jo året vi gikk fra å være underlagt Danmark til å være under den svenske kongen i kjølvannet av Napoleonskrigen. Men hva skjedde med Norges landområder? Jo, noen smarte folk i Danmark passet på at Grønland, Island og Færøyene ikke ble med på flyttelasset, men forble danske selv etter 1814. I 1814 fikk faktisk Danmark offisielt øverste myndighet over Grønland. Husker dere Eirik Raude? For nå, 949 år etter at han ankom Grønland, kommer vi tilbake til det navnet. Selv om Grønland var dansk, var det fortsatt norsk tilstedeværelse på øya, spesielt nordøst. Dette området ble regnet som en slags terra nullus, altså et no man's land uten menneskelig bosetting. Og norske fangstfolk har lenge vært der i korte eller lengre perioder for å jakte og fiske. I 1931 okkuperte fem av disse norske fangstfolkene den nordøstlige delen av Grønland, i det som startet som en privat okkupasjon, og de kalte dette stedet for Eirik Raudes land. Denne okkupasjonen ble godkjent av bondepartiregjeringen som styrte Norge på den tiden. Danskene tok raskt saken til den internasjonale domstolen i Haag, der Norge tapte på alle punkter og ga Grønland tilbake til danskene i 1933. Vi må faktisk vente helt til 2. verdenskrig før USA kommer inn i bildet. For mens danskene var okkupert av Nazi-Tyskland, hadde USA ansvaret for forsvaret av verdens største øy. Men de trakk seg ut like etter krigen som avtalt. Men da de trakk seg ut, tenkte president Truman at han ikke ville gi slipp helt enda. Og han forsøkte å kjøpe Grønland for 100 millioner dollar i gull. Trump er altså ikke den første amerikanske presidenten som har forsøkt å kjøpe Grønland, og Mette Frederiksen er ikke den første danske statsministeren som har sagt at Grønland ikke er til salgs. I 1979 fikk Grønland hjemstyre. Det vil si at de har selvstyre på alt utenom utenriks, forsvars- og pengepolitikk, som fortsatt er under Danmark. I 2009 fikk de utvidet selvstyre, og grønlenderne kan nå, gjennom folkeavstemning, kreve selvstendighet fra Danmark. Fremtiden til Grønland er det grønlenderne som bestemmer. Det er i hvert fall det Danmark sier. Men nå er det igjen usikkerhet rundt hvem som skal styre verdens største øy.

0: med Big Finn.
1: Opplysningen på Radio Nova.
2: Yes. Vi, hvordan går det med dere, Ingeborg og Marte? Vi er fortsatt inne i en opplysningens sending. Hvordan går det foreløpig, Marte?
3: Og jeg koser meg. Jeg er egentlig veldig glad i prat, så jeg føler liksom jeg får litt sånn utløp for det her da.
4: Ja, det er veldig god stemning i studio.
2: Ja, det er det jo. Og det er jo litt det som på en måte handler om. Vi skal snakke om verdensdagen for mental helse. Hvor fokuset er det å snakke med hverandre og snakke med folk i fremmede i hverdagen. Fordi hva er årets tema for verdensdagen for psykisk helse?
4: Årets tema er tillit er beredskap. Hver handling teller.
2: Ja.
4: Så det er temaet for 2026. Og jeg kan jo bare si kort om denne dagen.
2: Ja.
4: Det er en internasjonal FN-dag, og den markeres i mer enn 150 land. Og det er for å fremme bevissthet om psykisk helse. Og i Norge så markerer vi denne som en nasjonal folkehelsekampanje hvert år i uke 39 og 42. Og det er jo, målet er jo å skape større åpenhet og kunnskap om psykisk helse, og hva som kan bidra til det bedre.
2: Jeg skal liksom dyrke litt sånn inspirasjon resten av året da, kanskje. Jeg husker på ungdomsskolen for eksempel, så hadde de sånn, de delte sånne pads som man liksom kunne klemme på når man ble stresset, som det stod sånn verdensdagen for psykisk helse, eller de delte kakao, det var litt sånn man hadde litt sånn fritime da i den uka for psykisk helse da.
4: Det er jo på for eksempel universiteter og høyskoler som blant annet UiO og Kristiania, de har jo holdt jeg på å si, de setter jo psykisk helse på dagsorden og med stands og seminarer og studentrettede aktiviteter. Og så inviterer for eksempel DNT, Norske Turforeningen, de inviterer til felles turer, der man kan møte nye mennesker og ha gode samtaler, snakke med hverandre. Denne kampanje, årets kampanje, som er tillit av beredskap, den handler jo om hvordan tillit på en måte kan skapes i praksis gjennom små handlinger. Og det kan jo bety mye forskjellig. Men for meg så handler det kanskje om det å ha tillit til folk gjennom å være åpen og sårbar.
2: Men føler dere, eller har dere merket selv at tilliten har vært litt sånn, ja, sårbar, eller på et sett litt dårligere de siste årene?
3: I fremveksten av sosiale medier så er det jo veldig sånn, man kan få inntrykk av at mye er veldig polarisert, og at vi liksom, enten om det gjelder politikk eller skjønn eller hva det er, at det er liksom veldig sånn, vi mot dem eller dem mot oss. Så der er en arena jeg merker, eller har merket mye på det, i tillegg til nyheter, hvor det, vi liksom får mye inntrykk av forferdeligheter som skjer i verden, og jeg kjenner flere som måtte ha sluttet å se litt på nyheter, fordi de blir så preget av situasjonen og det bildet som males der da.
4: Jeg tror at sosiale medier spiller en veldig stor rolle i økningen av utfordringene nordmenn har med sin mentale helse. Ikke bare nordmenn, men overalt i verden. På grunn av, man sammenligner seg med andre, så man tenker har det bedre enn seg selv. Og så tror jeg også at det er lurt å kanskje, hvis man har en tung periode, og man kan jo også ubevisst på en måte bli påvirket av dette mentalt, men redusere den skjermtiden sin litt.
2: Det er sant.
4: For altså, du skal leve livet på en måte. Du skal ikke leve livet gjennom telefonen.
2: Nei. Jeg føler jo også at man liksom lærer mer og kanskje får litt andre perspektiver på ting når man faktisk snakker med andre folk da. Mye heller enn å søke det opp på TikTok for eksempel da. Sånn, hvordan skal jeg gjøre det på studiene? Jeg er stresset for det og det og det. Så er det jo veldig mye bedre å prate med noen.
4: For man er ofte ikke alene heller.
2: Nei, det er akkurat det.
4: Og det er jo kanskje litt det årets tema også handler om, ikke sant? At mest sannsynlig så er det, hvis du sitter i et klasserom med 25 medelever, så er sannsynligheten ganske stor for at du ikke er alene.

0: alene i dette rommet om ulike ting. Stress og kanskje depresjon. Men det å tørre å være ærlig, for da tør andre også å være ærlig.
1: Ja, det er sant.
2: Absolutt. Jeg hadde en foreleser som aktivt kalt sosiale medier for usosiale medier, for jeg mente liksom at man ble litt fanget inn i den der sosiale mediebobla, og liksom ikke klarer, eller man mister evnen til å liksom se litt opp, og bare liksom ta utnytt av de tilfeldige sosiale interaksjonene som kommer hvis man bare er litt åpen for det. Jeg husker tidligere uka her, så var det en postmann som kjørte gjennom Karl Johan mens jeg gikk der, og så spilte han Postmann Pat-sangen.
1: Jeg gikk forbi og så det samme her om dagen.
2: Ja, ja, sånn høyt, og liksom folk liksom begynte å smile litt og vink, og det var en sånn utrolig fin sånn tilfeldig sosial interaksjon med han postmannen da.
1: Ja.
2: Utrolig fint, for man har jo ikke så mye kontakt med dem lenger.
1: Nei,
2: de har egentlig hatt en mye viktigere rolle hvor man møter opp fysisk på postkontoret, mens nå er det liksom litt mer sånn, man vet ikke helt hvem postmann er på en måte.
0: Nei, man skal jo ikke skimse av menneskelig kontakt, og jeg tror i dagens samfunn så har vi veldig lite av det. For alle er i sin egen lille boble. For eksempel på trikken, alle sitter på mobilen sin og er i sin egen verden. Men jeg tror det er veldig viktig å på en måte koble av litt og på en måte prøve å komme seg litt ut av den bobla.
2: Absolutt. Og der skal jeg ta en liten rant, fordi på kollektivtransport så har jeg bitt meg merke at det ofte er folk som setter seg på ytterste sete, og så setter de liksom baggene sine på de innerste setene, og så lager de en litt sånn menneskelig blokade med beina sine, sånn at det er veldig sånn, ikke kan man sette deg med meg på en måte, eller at det blir sånn ekkelt å gå bort og spørre. Så der er det en oppfordring til folk. Sett dere på innerste sete, beina greit, sånn at folk får komme og sette seg. Altså, inviter til å sitte sammen fremfor å lage den her blokaden, for den er så trist, synes jeg.
1: Ja, det er sånn. Det er jo veldig trist.
0: Det er jo så interessant hvordan på en måte, det skal jo heller ikke så mye til på en måte for å gjøre dagen bedre. For noen, for man vet jo aldri hva folk, holdt jeg på å si, sliter med. Men for eksempel at hvis du er i butikken og dama i kassa har en fin genser, og du tenker, åh, det var fin genser. I stedet for å tenke at hun har fin genser, og så si ha det og gå, så kan man si, ha fin genser.
1: Men
0: man vet at det er de små tingene på en måte som gjør dagen bedre.
2: Veldig. Folk er ikke tankelesere. Så bare si det du tenker, og vis litt medmenneskelighet til dem rundt deg.
1: Ja.
2: For plutselig så er det du som kjenner på en dag at, oh shit, nå skulle jeg ønske at folk kanskje så meg. Så her må vi være litt god til å spille hverandre god, og inspirere litt med gode ord.
1: Er det noen liksom aspekter som de som organiserer denne dagen som har tatt frem noe for å tillit og hjelp for beredskap liksom? Har liksom selve organisasjonen eller de som lager dagen da, har de kommet med noen fakta om dette på en måte?
0: Ja, altså det er jo tall fra Folkehelseinstituttet viser at 20% av voksne i Norge oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Og det er flere unge voksne enn eldre, enn de som er litt oppi året. Og det er jo mange forskjellige grunner til det. Det er jo på en måte økonomi og utdanning. Og det er særlig blant kvinner i 20-årene. Det er største økning i denne gruppen. Og det har endret seg veldig fra 90-tallet til nå. Der på 90-tallet så rapporterte under 20% av kvinner i 20-årene om psykiske plager, mens i 2020 så ligger det mellom 30% og 60% i ulike undersøkelser. Og så er det jo også flere kvinner enn menn som oppgir å ha lettere psykiske plager, men menn sliter jo også, enkelte menn. Men der går det mer i grubling, da. Eller alkohol. Og de er jo også i flertall når det gjelder selvmord. Så det er også, i forhold til det, så er det jo også det, snakk med hverandre.
1: Ja, men det er jo også litt sånn, der tillit kommer inn, da. Fordi det er mange som ikke stoler på andre folk i befolkningen. Så da kan man ikke, liksom ikke prate om de problemene, fordi man ikke soler på hverandre. Så det er en veldig viktig kampanje å få frem, ok, du kan faktisk snakke med forskjellige folk. Folk er ikke så dømmende eller redde for å snakke med deg som det du tror.
0: Ja, for åpenhet og sårbarhet, det viser kun styrke, ikke svakhet. Og så har jeg, holdt jeg på å si, noen tips. For nå er vi jo i oktober, og det er jo noen som blir litt påvirket da, av sesongendring, og kan bli litt, kan få litt tungsinn når det går mot mørkere tider. Og da mener jeg ikke konkret bare depresjon, men man må jo ikke være deprimert heller på en måte for å ha en depressiv periode.
1: At man rett og slett blir litt mer demotivert de tider da.
2: Ja, man gjør det. Trøtt, sliten.
0: Og en ting som har hjulpet veldig for meg, for eksempel, er å ha noe å glede seg til.
2: Ja.
0: Og kanskje prøve å romantisere, det høres litt klisjé ut
2: jo,
0: å si.
2: Jo, men absolutt.
0: Men romantisere de små tingene i hverdagen. At hvis du har en tung dag på studiet eller på jobb, så kan du glede deg til at du har en digg middag laget når du kommer hjem.
1: Det kan vi ta med oss inn videre i helgen og i oktober.

0: Perry Dare and the Deer
1: Stalkers.
0: Stalkers. Har ikke med meg briller, vet du. Boogie Woogie Flu.
1: Jeg altså så helvetes mett.
0: Kompegreiene, fy faen, det var mettene. Det
1: var hardt.
0: Ja, det var stenhardt, og det fett I midten også. Uff.
1: Ja, og den kom litt bardus på meg.
2: Vi kan
1: også
2: svare ut som A-studio,
1: hva
2: tomt, så.
0: Nå det noen som har tatt, sånn, ja. Hei, det var rart. Det var noen som plutselig tok lufta her, når vi tilbake. Og noen som sa et eller annet om A-studio.
1: Mm. Det kan være naborom.
0: Det var det der.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Jeg ble overrasket over midten, når jeg traff på selve den salte gløet.
0: jeg tror vi ser inn på de som tok lufta her Det de I naborommet som nå driver testet mikrofoner Så du trykket på alle knappene på sin mixer Og tok lufta fra oss et lite øyeblikk
1: Når du nå etter hvert skal flytte, Robbe
3: Ja,
0: flytte rett opp her, vet du
1: Ja,
3: har du ting kan endelig gå ut
1: Da vi to
3: Tenker jeg det bilen lenger da
1: nei. Kommer du til å gi bort noe?
3: Hva tenker du på?
0: Ting som du har hjemme
1: Fordi du ikke skal få det med deg inn det nye hjemmet Vil det være en
3: Nei,
1: så det ikke være en sånn mulighet for lytterne Til å kunne få, dra til Jessheim og få gaver
3: Dessverre, jo, altså hvis du har lyst Å hente noe og kaste det for meg Så kan du få lov til det liksom
0: ja, Det en utrolig kult tilbud
3: Det tenker jeg veldig mange som har lyst til
1: Matavfall,
3: det en bra tilbud Det en veldig bra tilbud, synes jeg
1: Hva du skal kaste?
3: Nei, det sånn gamle tepp og sånn da.
1: Oh, ja, okay.
3: Ja. Jeg vil ikke ha de teppene.
0: Husker du da du tømte boden på grunnløkka der, og bare sa kom og hent?
1: Nei.
0: Nei du hadde tatt ut alt du trengte, skulle flytte, og det var alt for mye igjen. Det var bare... Her står det ulåst. Kom og hent, og da kom det noen to ivrige karer med en Ford Fiesta som de fylte hele baksettet på.
3: Det det, vet du. Det alltid noen som har lyst til å ta det. Og så, så hvis jeg sier at jeg skal kaste det, så må ikke nødvendigvis de kaste det. Altså, de kan jo bare ta det.
0: Ja, ja.
1: Mm. Hva var det jeg hadde I den boden da?
0: Nei, det var søppel. Altså, det var papirer og ledninger. Og, ja, sikkert noen gamle regnskap. Men husk at vi hadde hatt noen oversvømmelse I bånd der, som gjorde at alle papirene våre ble til gips og pappmasje, som var veldig, veldig flott.
1: Jeg tror vi skulle ta en til fra Bråten.
0: Ja, vi må det.
1: Jeg har noe kumle, nemlig, I tanna som jeg skal, eller kumpe, jeg husker
0: ja, det
1: Jeg har tanntråd, jeg skal ta det ut
0: Nei, han hadde
3: kumpe P-P
0: Og kumle var fra tanse
1: Ja, det var lengre nord, ja
0: Han sa kumpe Sånn var det
1: ja, Vi skal til et band som heter, det Bråtena igjen, som har sendt oss Som heter Avem
0: Ja, vi mye sånn, det jo metalcore og deathcore og grindcore Og det ene med det andre Dette her Birdcore
1: ja.
3: Oi, spennende.
1: De synger bare om fugler
3: Det gøy
1: Bird Nerds fra Ontario ja.
0: Låttitelen Amazing Another trumpet flower please My good sir

0: Det var jo gøy, synes jeg. Fra Tokyo. The Let's Go's.
1: Faen, den S-en I den første S-en.
0: Ja, det enten The Let's Go eller The Let Go's.
1: Ja, ja.
0: The Let's Go's, da det like første... rett å si This Let's Go's.
1: ja.
0: Med låta Time Machine, likte det godt.
1: Nå skal vi tilbake til sameiet vårt.
0: Ja.
1: Det altså en spalte som Christian besøker for oss. Han tar for seg et menneske som har levd, som har funnits I verdenshistorien.
0: Ja.
1: Sender oss en biografi over vedkommendets liv, og så skal vi vurdere hvor godt vi synes vedkommende passer I vårt sameie. Vårt ja. Tenkte sameie, altså vårt tenkte borettslag.
0: Ja, der bor det allerede en hel haug med folk som Christian har skrevet om for oss.
1: Ræva folk og bra folk.
0: Ja, hele spektret fra... De kan altså få fra 3 til 60 poeng.
1: Ja.
0: Vi har 20 poeng hver å distribuere. Det litt for mange treere.
1: Det det, og litt for få på full pott.
0: Ja,
1: det ganske mye plass I midten, for øvrig.
0: Ja, det Men en vi alle kan være enige om, det jo han som står og griller hele tiden og synger I bakgården.

0: jeg ser allerede nå at på navnet som jeg kjenner igjen, at jeg har en idé om hvor, hvilket leie vi kommer til å ende på.
1: Ok.
0: For dagens innflytter Jean Bedel Bokassa.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, det.
0: Ja da. Ja. Født 22. februar 1921 og døde 3. november 1996.
1: Såpass, ja, fem år inn i dette programmets levetid.
0: Ja, det overrasker meg litt. Fra Bobangui, fransk ekvatorialafrika.
1: Jaha.
0: Yrke, offiser, diktator og keiser.
1: Ja, det er en god mix. Hva tenker du om den mixen, Robbe? En
2: meget sterk mix, ja.
0: Mm-hmm. Sitatet fra Bokassa, som vi ser for oss står skrevet inni et utskåret hjerte av tre på døren hans.
1: Ja.
0: Er «Jeg er keiser, jeg gjør hva jeg vil».
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Det
0: kan være en bra borettslagsformål da.
1: Ja, men det lukter også møteplager.
0: Ja.
2: Ja, veldig mye møter.
0: Jeg forholder meg kun, jeg skal gi karakter til det jeg leser her i dag.
1: Ja, ja, ikke noe annet.
0: Dette er det eneste jeg vet. Jean Bedel Bokassa fikk en røff start på livet. Da han var 6 år gammel ble faren slått i hjel foran øynene på ham, etter å ha protestert mot de franske koloniherrene.
1: Ja.
0: Kjedelig. Faen altså, synes jeg.
1: Ja.
0: Moren tok sitt eget liv bare en uke senere.
1: Nei, men i alle dager da.
0: Ja, røff start. Den foreldreløse pjokken ble overlatt til katolske misjonærer før han som 18-åring vervet seg til den franske hæren.
1: Han gikk den veien,
0: ja. Ja. Bokassa viste seg å være en knallhard soldat, kjempet for Frankrike i 2. verdenskrig og i Indokina, og ble dekorert med flere æresbevisninger. Men da den sentralafrikanske republikk ble selvstendig i 1960, forlot han Frankrike og hoppet opp i sjefsstolen til den nye hæren. Ja, foreløpig så er det ikke så mye, det er bare vanlig historie på mange måter.
1: Ja, på en måte. Dessverre. Ja, dessverre.
0: Nyttårsaften 1965 tok han makten fra sin egen fetter i et kupp. Bokassa oppløste parlamentet, erklærte seg selv som president på livstid, og startet et terrorvelde av de sjeldne.
1: Mm. All right!
0: Ja. Ok, da er vi, ikke sant? Da skjønner vi hvor vi skal.
1: Ja, ja. Det blir ikke 60 poeng.
0: Nei. Han elsket Napoleon overalt på jord, og i 1976 bestemte han seg for at presidenttitlen var alt for stusselig. Han døpte om landet til det sentralafrikanske keiserdømmet, og utropte seg selv til keiser Bokassa den første.
1: Det er jo et kjempenavn.
0: Så han har jo... Stå på postkassa.
1: Ja, det gjør. Han har jo en slags...
0: Jeg glemte at det finnes postkasser.
1: Ja, han har en swagger.
0: Mm. Først, nei, i desember 1977 svidde han av en tredjedel av landets totale statsbudsjett og hele den årlige franske bistanden på en kroningsseremoni som Liberace ville ha tenkt var litt i mestelaget.
1: Ja. Sett noen bilder derfra.
0: Han fløy inn en 2 tons forgylt trone, formet som en gigantisk ørn, bestilte en krone overlesset med diamanter, og hentet inn 200 hvite hester fra Normandie. Alle disse døde i den afrikanske varmen. De gikk også med 24 000 flasker champagne.
1: Ja. 24 000 flasker champagne?
2: Den er heftig.
0: Hjemme i palasset gikk det fra ille til grusomt. Her matet han krokodiller og løver med politiske motstandere, eller han serverte dem og annet menneskekjøtt til utenlandske diplomater under middager.
1: Oh, Jesus Christ!
0: Det er så hardt, altså. Kokken hans fortalte at keiserens private fryser ble fylt jevnlig med nye parterte lik.
1: What? Jesus Christ!
2: What?
0: Ja.
1: Han har det fint hjemme, da.
0: Okay. Ja. I 1979 krevde Bokassa... Oi.
2: De er glad i å avbryte i dag.
0: Ja. Her, ja. Ja, det er noen opplæring av nye her.
1: Ja,
0: som,
1: det er noen opplæring av noen nye.
0: Som går litt hardt utover oss.
1: Ja.
0: Ok. I 1979...
1: Fy faen, jeg fikk puls.
2: Ja, jeg smatt sånn.
1: Det var høyt.
0: Følg med nå. Ja. I 1979 krevde Bokassa, som også eide en klesfabrikk, at alle skoleelever måtte kjøpe grisedyre skoleuniformer, prydet med et portrett av ham selv. Det ble så klart protester, så Bokassa sendte ut garden. Dette er ikke noe hyggelig. Flere hundre barn ble arrestert og stappet inn i det beryktede Ngaragba-fengselet. Nei,
1: dette er okay, det blir bare verre og verre.
0: Nå orker jeg nesten ikke snakke. Ifølge øyenvitner og Amnesty International troppet Bokassa dritings opp i fengselet og slo personlig i hjel over 100 barn og tenåringer.
1: Ja, han gjorde det, ja.
0: Nå er det sånn... kan han komme opp fra en? Liksom? Er det mulig?
1: Okay. Han har det fint hjemme.
0: Hans franske allierte sa til slutt stopp. Mens keiseren var på statsbesøk i Libya, selvfølgelig var den her, i høsten 1979, sendte Frankrike inn fallskjermjegere i operasjon Barracuda og avsatte ham. Bokassa rømte til Elfenbenskysten og senere til et slott utenfor Paris, der han oppholdt seg til 1986.
1: Hva i alle dager?
0: What the fuck? Klarte ikke å unngå det? Ok. Han var overbevist om at folket måtte savne sin kjære leder, fy faen og dum, og satte seg på flyet tilbake til Bangui.
1: Ja.
0: Han ble arrestert med det samme. Han satte foten på rullebanen og dømte døden for forræderi, drap og kannibalisme. Straffen ble senere og kannibalisme, ja, selvfølgelig, fordi han serverte.
1: Ja, på grunn av han serverte jo.
0: Nettopp, ja. Straffen ble senere omgjort, og han slapp ut av fengsel i 1993.
1: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
0: Fy faen, som en litt forvirret gubbe.
1: Mm. 73 år gammel, da. Mm.
0: Ja, de siste tre årene av sitt liv tilbrakte han i Bangui som en religiøs fanatiker. Han erklærte seg selv som den 13. apostel, og hevdet å ha jevnlig samtale med Gud. Han vandret rundt i fillete klær og preket for alle som gadd å høre på, helt han døde av et hjerteinfarkt i 1996. Han fikk over 40 barn med forskjellige koner. Men hva faen skjedde i Paris? Hvorfor klarte ikke?
1: Hvorfor tok den ikke der?
0: Ja, og hvorfor slapp han ut i 1993? Han ble jo gal, tydeligvis. Da.
1: Ja, men likevel. Tungen psykisk, og så videre.
0: Ja.
1: Nei, altså, jeg har bare en ting som formilder, og det er at det ser jo flott ut.
0: Men altså, bygården min som jeg bor i, tåler ikke at noen setter inn en krone av en ørn som veier 2 tonn?
1: Nei, det er sant. Altså, ja, hvis han får første etasjen, får bo i første etasje.
0: Jeg har en kjellerboder også, som er bekymret for hele fundamentet på gården, liksom.
1: Ja, men det er kanskje en sånn gammel bygård med sånn stall ute i hagen, hvis han får den, da.
0: Ja.
1: At han får den ørnen inn der.
0: Det ligger også 200 døde hvite hester.
1: Ja, det er et minus, men jeg bekymrer meg ikke så mye over de. Jeg bekymrer meg mer over de fryserne som er fulle av menneskekjøtt.
0: Ja, altså er han jo ikke kul da, når han har fått det seg.
1: Nei, han er en ener, han er den en av de tydeligste enerne vi har hatt.
0: Ja, han får en fra meg, jeg gidder ikke snakke om det.
2: Nei, det er en, ja.
1: Ja. Men
2: som sagt, det er synd det ikke er lov til å gi null egentlig.
1: Nei, men han får en ener, men han flytter inn, skal han. Så velkommen i nabolaget, Bokassa.
0: Ser jeg på dugnad.
1: Ja, har du en sang til vår nyinflyttede mann da, kjære grillmester?

0: fra Illinois, eller Illinois, som du sier. Parasites og Until the
1: Eagle. Rett utenfor Paris, da?
0: Ja. Bokassa på det der jævla ordet, type. På de slott der. Kjempe, kjempefyr.
1: Parais,
0: sorry. Du var, jeg vet hva, jeg nevnte det faktisk for noen her forleden. Husker jeg ikke hvem det var jeg nevnte for, at du var jo på verdens verste museum i Paris.
1: Ja, pastør...
0: Altså pastoriseringsmuseet.
1: Ja, fantastisk. Jeg kom på, ja, det var så kjedelig at det var helt ut av kontroll.
0: Men var det bare bilder av Louis Pasteur og noen kjeler?
1: Ikke? Ja, det var mye laminert ark. Ja. Og da vet du at det på bra sted. Men dette minner meg på at når jeg kom hjem fra den turen,
0: ja.
1: Som foregikk i Paris, jeg håper jeg slipper å dra tilbake den, så det eneste gangen jeg har blitt stoppet, altså sånn helt åpenbart, jeg har vært tidlig flagget av tollen,
0: ja.
1: For det var, ja, jeg ble tatt inn. Det,
0: så, på vei inn eller på vei ut?
1: På vei hjem til Norge.
0: Ja, så ble stoppet på Gardermoen.
1: Ja, ja. Og det var, du kunne også se det på de, at det, altså det var, de hadde ansiktsuttrykk som sa, ja, nå skal vi kose oss, for dette er...
0: Dette blir gøy.
1: Ja, for jeg var allerede tatt,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Ja, det var helt soleklart. Det var, ja, nei, det var, for jeg har ikke... Når man går igjennom så tenker man, kanskje jeg blir tatt i dag, men jeg vet jo nå at jeg ikke blir, for jeg kjenner jo ansiktsuttrykket.
0: Du kjenner en kåtskalk.
1: Det var noen smøgnes der som var påtagelig. Jeg skjønner at jeg ble tatt i nå, altså.
0: Ja.
1: For jeg hadde kjøpt en geitost, en skjevr.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke vært i Frankrike før, jeg må ha med noe fra Frankrike.
0: Ja, ja, og det ble ost.
1: Ja, det ble ost av geit, da.
0: Ja.
1: Og da hadde jo den omtenkt som... franskmannen pakket den i sølvfolie for meg.
0: Ja.
1: Så var det en ganske stor...
0: Det er så massiv klump i sølvfolie.
1: En ganske stor V-kubbe pakket inn i sølvfolie. Så,
0: så det er heroin det.
1: Ja, så det... Så jeg skjønner jo det veldig godt, ja. Nå som jeg har sett noen episoder av 12 og sånn, at jeg ble tatt inn.
0: Men altså, den smøgnesten er tung, altså.
1: Den smøgnesten var tung, for det var sånn, jaså, hvor har du vært? Ja, jeg har vært i Paris. Ja, ja, ja. Ja, har du med deg nå, altså, hele remsa? Nei, ja, nei, har ikke det. Ja, vi får se.
0: For de visste liksom at
1: ja, og det var jo liksom ikke, de var ikke via klær en gang og sånn ja, denne da, hva har vi her da?
0: Ja.
1: Ost. Men det var jo
0: ja. Er det skuffelse da, eller?
1: Nei, da, de var kjempeproffe, det, så var ja, ikke det
0: så altså. Da var det ordentlig liksom
1: ja, de var jo det, for det er jo bra på en måte at det ikke var noen kriminelle der, men de hadde jo gledet seg, jeg så jo det
0: ja.
1: For det var jo, altså det var jo det var en halv kilo heroin som ble til en stinker cheese på et millisekund.
0: Fra lukten av heroin til lukten av fot, det er jo skuffende.
2: Nydelig.
1: Ja, nei, så jeg
0: jeg,
1: ja,
0: jeg ser altså så mye på den her grensekontrollen Australia.
1: Oi, ja det er jo folk. Er,
0: ja, for det er alltid det samme.
1: Ja.
0: Alle blir tatt med mat.
1: Ja, det, er alltid,
0: det er ikke lov å ha med mat inn, vet du.
1: Hva? Et flodd hestode, er ikke det lov?
0: Ja, og det er mye...
1: Som jeg drysset nøtter over.
0: Og det er veldig mange kinesere som står på sitt hold. Så alle kinesere, alle fly, bare alle må inn.
1: Ja,
0: ja for da er det sånn ja, du har med, hvor mange babyblekspruter har du?
1: Ja.
0: Hele? Ja. 60, ja. Ja, det var litt mye.
1: Ja. Ja.
0: En er for mye.
1: Ja.
2: Why?
0: Ja. Det er helt amazing.
1: Ja, jeg blir helt gal av det, faktisk.
0: Ja, ja. Ja, det er like støkt. Alt er likt hele tiden. Det er bare mat.
1: Ja.
0: Ofte, og en fyr som har forfalsket pass.
1: Ja, det er det.
0: Men altså, babyblekspruter hele, det var jo Kina i 2008, ja. Da så en hel familie som satt og hadde en sånn frysepose med noe som bare stod som vann oppi, og oppi der, og så åpnet posen, og det lukta faktisk veldig godt, veldig hvitløk, kjempedeilig. Men der var det hele, liksom så store blekspruter. Altså, hvor stort er det? Altså, 4 centimeter, 5 centimeter? Nå er det bare ned med spisepinne, ha! De små ungene bare, rett inn med en hel bleksprut, liksom.
2: Og det er så mye.
0: Ikke ta med til Australia.
1: Det er ikke greit, altså.
0: Nei, men altså, det er ikke det verste.
1: Jeg er usikker.
0: Nei, det var ikke det verste.
1: Nei, altså, jeg skjønner at det er eklere mat og sånn.
0: Ja.
1: Men jeg er sånn, for meg så er det dyre.
0: Ja, bleksprut er så...
1: Det er så intelligent at for meg så er det som å spise en ape.
0: Ja, sånn, ja.
1: Det blir
0: Nei, det var ikke noe så på bildene jeg tok fra hele det oppholdet. Vet du hvor mange bilder jeg har?
1: Nei.
0: Et.
1: Er det den andre blodsuppa?
0: Nei, ikke andre blodsuppa, men en duesuppe. For det er to hele duer. Så svømmer du i suppa.
1: Gud, faen, nei, altså.
0: Du har sett bildet?
1: Nei.
0: Har du ikke sett bildet av duesuppa? Det er jo... Det er jo det er jo...
1: Har du det så parat at du kan vise det til meg på 1, 2, 3? Med
0: at jeg har det så parat, ja.
1: Nei, for faen, da.
0: Ser du? Det er to hele duer som er...
1: Er det i blod, eller er det i tomatsuppe, liksom?
0: Tomatbase. Det er vel en... hva sier du, Roppe?
2: Hjelp.
0: Ja,
2: det sier jeg.
0: Det er helt fantastisk, for det er liksom med hodet og alt, så de er bare dyppet i frityr, og så putter opp i en suppe, og så er frityren gått i oppløsning. Og så.
1: Nei.
0: Det er det eneste bildet jeg har fra Kina.
1: Spilte dere Hellride forrige uke, eller?
0: Nei.
1: Nei, men det er så bra da. Kan jeg gjøre det nå, da? Mm-hmm. Dette her er stavet feil, så jeg på kjøreplanen, men det får bare være. Det er en klassiker fra Troublemaker, nemlig Highway Demon.

Velkommen til Country Barn med meg, Øystein Engedal. Det var intromusikken til Country Barn. Det er en halvtime, ja, underkant nå da, en halvtime med countrymusikk her på Radio Nova. I dag blir det litt, hva skal jeg si? Jeg kaller det rett og slett at jeg skal spille litt... cover country kan jeg kalle det. Jeg skal starte med Waylon Jennings, som skal få lov til å starte ballet med å rett og slett spille låta Are Ready for the Country.

Are You Ready For A Country der altså. Originalt en Neil Young låt, men dette var altså versjonen til til Waylon Jennings. Det kan sies at også hans sønn Shooter Jennings hadde en versjon denne her. Da er den litt Put Your O Back On The Country heter da. Låta altså litt annerledes, men fortsatt da altså en versjon med en da cover det også, kan man trygt si. Skal spille en låt til som John Prine har mest kjent, men det er egentlig en Blaze Foley-låt her, en fantastisk låt i både originalversjon og John Prines versjon. Dette er Clay Pigeon.

Dette var altså Clay Pigeons der. Det er John Prine som hadde versjonen her til egentlig da Blaze Foley. En av de, han skrev ikke så mye, men et par av de låtene han skrev er fantastisk gode. Denne mannen som snakket før, som var da en kompis til Towns og sendte på 80-tallet, så fikk Towns til å virke som en straight fyr der. Men en veldig hyggelig fyr skal Blaze Foley vært også. Men vi skal over til en coverlåt av John Prine. John Prine kan man aldri spille nok av. Dette skal jeg spille det som er en, jeg vil nesten si en superhit. Det er vel en ganske stor hit i hvert fall. Man tenker ikke på det som John Prine-låt, men det er det. Dette er Sound of the Speed of the Sound of Loneliness, sier jeg da med Nancy Griffith, som har da den kjente versjonen.

Speed of the Sound of Loneliness, det er altså Nancy Griffith som synger hennes versjon av en John Prine-låt. Jeg mener at det er også John Prine som synger i bakgrunnen her, altså. Nå over til en skive vi har spilt mye fra. Jeg har ikke spilt alle låtene, mer eller mindre, tror jeg. Roots-skiva til The Everly Brothers, deres klassiske country-skive fra slutten av 60-tallet. Er det vel den ble gitt ut her? Hvor de coverer mange låter. De spiller både gamle og litt ikke så gamle på den tiden låter. Og dette her er da coverer en av de klassiske country-låtene, nemlig Merle Haggard sin låt Mama Tried.

Mama Tried, det altså. Everly Brothers som synger sin versjon av Merle Haggard-låten der, altså. Vi skal nå over til en låt som har blitt en klassiker, så kalles den amerikanske standard klassiker her. Det er Jerry Jeff Walker som har skrevet den. Mange har covret den låten i sin versjon av det. Jeg skal spille versjonen til Nitty Gritty Dirt Band. Dette er Mr. Bojangles.

Mr. Bojangles, der altså med Nitty Gritty Dirt Band. Jeff Walker skrev ut låta, den mest kjent vel med Sammy Davis Jr. Der altså. Spiller en låt nå som altså originalen, eller den mest kjente versjonen er David Allan Coe, han har skrevet den, han ga den til 81, ble en sånn mindre hit, og så to år senere så kom George Jones og gjorde til en stor hit, han kommer nummer to på country-listene. Dette her er låta som rett og slett heter Tennessee Whiskey.

Tennessee Whiskey, det altså med George Jones. David Allan Coe har original versjon. Det nærmer seg etter hvert nå slutten på Country Barn for i dag. Det jo selvsagt ny sending neste uke. Nå har jeg i dag spilt coverlåter for å finne ut hva jeg gjør neste uke. Jeg har ikke tenkt så langt frem i country-verden, men country dukker alltid opp. Alltid noe man tenker på. Man lytter mye til country, og da dukker det opp noen sendinger her og der, så vi får se hva som bringer meg da sendingen som blir 15. oktober, da neste sending. Jeg skal avslutte med en coverlåt, som definitivt er også egentlig en gammel rocklåt av Eddie Cochran, gammel rockeklassiker. Kan jeg sjekke ut hans karriere også, døde særdeles ung der, men Alan Jackson har en versjon han av Summertime Blues, som også har vært en hit og en kjent låt her, så at jeg skal spille den til avslutning, og så får lytte til Radio Nova videre, for etter meg så kommer Spillmatic, så det bare å høre på Radio Nova videre. Her altså Alan Jackson, Summertime Blues. Ha det bra!

0: Ai, mine damer og herrer og andre. Fint å ha dere her ute vandrende og søkende og leitende blant smarte folk og teitinger etter deilig mat og lykke med oss som livets krykke. Vi hjelper deg å navigere. Ingen grunn til å overse det. Lover nok å ta deg dit du skal hvis du kan tolerere omveier og snarveier. Dumme saker og rare greier. Digresjoner, digge toner, liggesår som er bare i veien. Sammen skal vi greie det. Problemer skal meies ned. Og når vi kommer fram en dag, så skal vi faen feire det med enda en episode av Spillmatic, verdens beste radioprogram / podcast om livet selv, dataspill og hiphop, som hver eneste onsdag fra 9 til 10, samt i reprise hver eneste torsdag fra 10 til 11, og dessuten når som helst i podcastingsen din fyller hjerte, øre, nyrene og bukspyttkjertelen din med det beste vi har av småprat om dataspill og finfin hiphop direkte og i live fra Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslo 61. til 61. beste vestkant. Og de tre treskotraskende trauma pasienter i studio i dag er følgende. Det er Erling Rostvåg, en fyr som lukter april, men låter som julestria. Det er Øystein Engedal, en fyr som ser ut som juni, men teknisk sett er november. Og det er meg, Aslak Borgersrud, en sommerdag i livets høst. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Woo!
0: Yeah.
1: Deilig å være tilbake.
0: Hva sier du?
1: Deilig å være tilbake.
0: Ja, stemmer det, vi skulka forrige uke.
1: Vi hadde høstferie.
0: Ja, du har ikke lyd, Øystein.
2: Nei, jeg tok opp feil mic.
1: Vi hadde høstferie.
0: Tenk at vi opererer med høstferie.
1: Ja.
0: Skal vi begynne med ukenummer også nå?
2: Ja, det
1: men det gjør jo Øystein allerede.
2: For meg. Ja, høstferie ukenummer.
1: Kanskje vi skal gå bort fra episodenummer og gå tilbake til sånn Spillmatic uke 43.
0: Så bare lærere og gravide skjønner hva vi snakker om.
2: Ja. Men vi er ikke i synk, selvsagt.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: Problemet med dette også er at det blir veldig synlig hvor ofte vi tar vi skulker.
2: Ja, det er sant.
0: Ja, sånn at du tenker at ja, nettopp at uke 1 hvert år er første
1: Spillmatic,
0: sending.
1: Spillmatic uke 1, 26 liksom.
0: Ja, sånn ja, sånn at hvis vi skulker den 9. januar,
1: så ser du i tiden at nå er ikke de jæverne, de skippa 10 uker i sommerferien.
0: Fy faen, det er tungt. Ja, nei, sånn kan vi ikke ha det.
2: Nei, da, så vi holder oss til det vi holder
1: oss til. Spillmatic episode nummer 600 og noe.
0: Ja, altså, det hender at vi gjør opp regnskap, gjør det ikke det? Og prøver å telle opp hvilken episode vi faktisk er på, men får det bli 600 nå.
1: Nei, men vi skriver jo nummer hver gang nå. Ja. Så vi, gitt at vi telte riktig en gang for lenge siden, så har vi stålkontroll.
2: Det er litt sånn som tidsregning her, måte. Altså, vi er i 2026, gitt at vi startet riktig og telte riktig på starten her, måte.
0: Ja, men det er jo ikke egentlig så farlig.
2: Nei, det er ikke det.
0: Er år null? Finnes det et år null, på en måte? Ja, men faen.
1: Alt er relativt, som Einstein sa.
0: Yes.
1: Det er det som er relativt et sted, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Bra.
2: Akkurat, det er det jeg skjønte. Ja, bra.
0: Faen, det var enkel.
2: Ja, men, det er kjempeenkelt.
0: Ja. Det var bare alt er relativt. Ok.
2: Enkel ofte beste, det var han som sto bak den også.
0: Ja. Har dere hatt en fin høstferie? Du, Øystein, vi må begynne på deg på høstferien, for du har hatt høstferie.
2: Ja.
0: Har vært borte fra jobben.
2: Vært borte fra jobben.
0: Ja, har du koset deg?
2: Kjempemye.
0: Ja. Det var jo veldig mye.
2: Ja, men jeg har jo det. Jeg har fått spilt masse.
0: Hvor har du spilt da?
2: Du har spilt Blood of the Dawn Walker. Vi skal sikkert
0: prate om det. Ja, det var det dere snakket om i forrige.
2: Ja, to uker siden.
0: Jo, det er sant.
2: Så det har
1: jeg
2: spilt.
1: Jeg må si, jeg har innsett at jeg har faktisk ikke skrevet episodenummer på forrige sending. Som den første sendingen på flere par år. Jeg måtte bare skyte inn. Men det er 640.
0: Wow, fuck!
1: Det er 640.
0: Nei.
1: Sørte du vann på dataen din da?
0: Det spørs på, definer min.
1: Ja, jobben sin. Lever den?
0: Neida, jeg gjorde ikke dette også.
1: Det var, du må bare sette den opp ned. Det var bra. Og så putte den i stekeovnen etterpå.
2: Vi hadde trikset fryseren, fikk en på jobben hos oss.
0: Det er liksom bare noe med at...
2: Ja, eller kjøleskapet eller et eller annet fysen.
0: Kan det virkelig være nødvendig å la sine potensielt økonomisk skandaløse tabber
1: kringkastes
0: som bevis?
1: Ja. Jeg vil jo foreslå å gjøre det A-luftet.
0: Ja, altså, men jeg regner med at ingen som er økonomisk ansvarlig for den laptopen hører på.
2: Vi får håpe vi ikke er det.
1: Nei. Jeg håper ingen tipser dem om det.
2: Nei.
1: Men har du spilt noe annet enn Blood of Dawnwalker?
2: Nei, det er det eneste jeg har spilt, faktisk.
1: Ja. Hva med deg da, Slag?
3: Altså, det er Blood of Dawnwalker, ikke Dawn of Bloodwalker.
1: Nei, det er Blood of Dawnwalker. Mm. Du, det er blodet til han som kan gå på dagen.
3: Ja, ja, men ja. Det kunne også vært dagen til han som går med blod.
1: Det som er mest provoserende er at det ikke er en idé inni der, noe
2: nei.
1: Sted.
2: Nei, det er Blood
1: hverken først eller sist, hatt jeg på å si.
2: Ja, ja, det er sant. Det er sant.
1: Hverken The Blood of The Dawnwalker kunne vært liksom begge steder. Men det er kanskje... Jeg vet ikke. Er det fordi de er fra Romania?
3: Det hadde hjelpet, fordi at du kunne ikke ha sagt The Blood of the Dawnwalker. Det hadde vært rart.
1: Nei, nei.
3: Blood of the Dawnwalker hadde vært greit, og The Blood of Dawnwalker hadde også vært greit.
1: Ja, nemlig. Det er det jeg mente.
2: Men Blood of Dawnwalker er litt rart, egentlig.
3: Er dette på en måte dataspillenes skyt han ikke venter jeg kommer?
1: Jeg fortsatt en bittere betydning, da.
3: Ja, så Dawn of Bloodwalker og Blood of Dawnwalker er jo to fullstendig forskjellige
1: ting. Ja, det er det. Ja. Men det ene er ikke avgjørende her.
3: Nei, det kunne på en måte ha forklart hva minnet oss på i det minste. Hva som er det riktige.
1: Ja, men det flytter i hvert fall hva som er i sentrum, da. Om det er liksom The Dawnwalker som er liksom hovedgreia, eller om det er blodet som er poenget.
2: Her er ingenting som er sentrum.
1: Kanskje begge dere er poenget, og det er derfor jeg har tatt bort
2: det. Det er kjempetitel!
3: Ja. Kanskje det egentlig skulle vært et komma etter Dawn. Blood of the Dawnwalker.
2: Oh, ja.
3: Altså som i at du henvender deg til en person som heter Walker. For eksempel Christopher Walker, da, eller Kit Walker.
1: Jeg kommer til å tenke på Finnegan's Wake. Som er en sånn kjent gammel bok som er nesten umulig å lese, men som er skrevet sånn at den kan leses kontinuerlig. At når du er på siste side, kan du bare fortsette å lese på første, og så føles det naturlig på en eller annen måte. Og jeg så en påstand, tror Jimmy Carr, som sa det, komikeren, at han, forfatteren, hadde brukt 18 måneder på å spike den titelen, Finnegan's Wake.
3: Ja.
1: For det er ikke noe apostrof S der. Sånn at det har dobbelt betydning. Det kan bety Finnegan er våken, og det kan bety Finnegan svake.
3: Ah, ja.
1: Og dermed både start og slutt.
3: Men jeg har faktisk vurdert å lage en...
1: Det er Blood of Dawnwalker. Det er dataspillets Finnegan's Wake.
3: Jeg er interessert i å lage en dataspillversjon av det. En evig scrollende vannleketøys actionspill som heter Finnegan's Wakeboard.
1: Ja, for jeg skulle til å si det finnes, men ikke helt. Ja. Men du har jo ikke spilt Blood of Dawnwalker.
3: Nei.
2: Nei.
1: Hva har du spilt?
3: Jeg har spilt FIFA 97.
2: FIFA?
3: FIFA
2: 97, faktisk. Nå er vi...
1: Hvilke andre symptomer for demens er det når man sjekker?
2: Det er ikke så mye mer enn det, egentlig, tror jeg.
3: FC...
1: Arlak, hvordan går det da? Jeg må bare spørre.
3: Det er litt mye på jobben, ok?
1: Ok. De bommer med 30 år, kanskje.
3: Og navnet på spillet.
1: Ja, det er jo. Men det trodde jeg var på trass.
3: Ja, da, det er på trass. FC 27 har jeg spilt. Men jeg må innrømme at jeg har jo ikke spilt det sånn veldig sånn test. Det for Spillmatic spilte.
2: Det er selv vi gjør i Spillmatic.
3: Nei, jeg har spilt det en god del, men jeg har ikke liksom... Altså, jeg har en jeg pleier å spille FIFA med, og han har ganske lav toleranse for liksom...
1: Å bruke tid på noe annet enn...
3: Ja. Sånn at jeg har liksom ikke fått testet de der andre modusene, eller liksom... Hvordan det er å trene nå. Jeg må finne meg et tidspunkt hvor jeg kan være helt alene.
2: Problemet er at han kanskje har hatt høstferie nå. Så du har ikke vært hjemme og spille uten han, måtte?
3: Nei. Sånn at jeg har spilt jævla mye karrieremodus.
1: Ja,
3: Og det har jeg jo spilt, da.
1: Med Vålinga,
3: selvfølgelig, ja.
1: Yes.
3: Ja.
1: De er tilbake!
3: De var ikke der i fjor.
1: Fordi da det forrige FIFA eller FC ble laget, så var de i første div.
3: Ja, men vi lagde jo vårt eget Vålinga da, så det gikk jo bra det år liksom.
1: Ja, men det er gøyere at Vålinga er der, synes jeg.
3: Ja, er du gæren. Vet du hva den viktigste fordelen med det er?
1: Nei.
3: At det skaper litt mindre krøll med draktene. Ja. Fordi at i fjor, spesielt i ungdomsturneringsmodus, så skjønte ikke spillet at laget mitt hadde blå drakter. Selv om jeg hadde blå drakter.
1: Men det var fordi du hadde laget en custom drakt på en måte inni spillets motor.
3: Yes, det er riktig. Og spillet skjønte ikke at det var blått i ungdomsmodus, tror jeg. Det virket spesifikt som det, men altså, det var ofte problemer, men i ungdomsmodusen var det helt sånn sjokkerende problemer. Liksom. Det var sånn,
1: du spiller mot et helt blått. Men hvordan ofte da at du bare plutselig har rød drakter? Liksom? Eller?
3: Nei. At du blir satt opp mot et lag med blå drakter. Sånn du har blå drakter. Ikke sant? De greide ikke å liksom...
1: Ja, for det de har gjort er jo sikkert å sette på noen metadata på de draktene for ikke å sørge hvilke drakter som ikke skal gå mot hverandre. Og når du da lager en custom, så følger ikke metadataen og fargen, og så blir det
3: et eller annet sånn kode i bånden der
1: som ikke funker.
2: Ja, de skjønner at Bodø Glimt er gule, og dermed er det gule uansett hvilken farge det er.
3: Ja. Og hvis du ikke sjekker tilfeldigvis kit colors før du starter en sånn kamp.
1: Fordi, eksempel hvis du sitter med en litt utålmodig fyr som bare trykker på XXXX for å komme seg gjennom menyen.
3: Så bare plutselig så spiller du med helt like drakter som det andre laget.
2: Vålerenga Molde er litt vanskelig.
3: Og liksom. Det kan være ganske...
1: Og det får du ikke skiftet av midtkamps.
3: Nei, ikke midtkamps. Så det kan være litt mareritt. Men sånn
2: det skjedde ikke i år.
3: Nei, det skjedde ikke i år. Det har de fiksa.
1: Det har de fiksa. Ved å ta Vålerenga inn i litt serien.
2: Det fiksa Vålerenga i hvert fall.
3: Ja, det er sant. Ja. Det er sant.
1: Det er sånn de har fiksa det.
3: Ja. Nei, men,
1: hvis du hadde laget ditt eget lag nå med custom blå drakter, så skal jeg love deg den samme feilen her nå.
3: Kanskje. Ja, altså fordi det er noen feil som de virkelig ikke har fiksa, og som de ikke har fiksa på mange, mange år. For eksempel den evig gjentagende innkast offside feilen.
2: At det er offside på innkast?
3: Nei, det er ikke offside på innkast, men det forsvarende laget, hvis det er tror at det er offside på innkast. Ja. Sånn at de følger ikke, hvis du bare lar en kar løpe som faen langt inn i offside, så bare følger han ikke, fordi de tenker åpenbart, ja, men han er offside.
1: Men det får du bare til på to player, tror jeg. Fordi du kan sende folk på løp som en player, men da løper de, da, hvis de er gode spisser, så løper de og filer på offside-linja likevel.
3: Jo, men har du ikke en knapp hvor du kan bytte fra han som kaster til han som skal ta imot?
1: Kanskje.
3: Jeg tror det, men det vet jeg ikke, det har jeg ikke testet.
2: Da blir du kanskje liksom først foran til å løpe, og så bytte raskt tilbake til kasteren. Måtte,
1: nei, men det er jo sånn at du styrer han som tar imot, det er sant det, men jeg bare opplever at da er du litt sånn låst, da driver de liksom og går sånn sidelengs, sånn krabbegaving, og er i duell liksom. Så du får liksom ikke, du får ikke liksom spurta til helvete et annet sted, mens spiller nummer to, han er i en friere posisjon, og da
3: går det. Mulig. Ja. Det er i hvert fall, den buggen er der fortsatt, og det er helt sånn der, den er så åpenbar bugg, liksom. Ja, den har vært der i så mange år nå, det er helt sjukt.
1: Men den påvirker ikke noen bryr seg om, for det er veldig mange som spiller mot hverandre, og da er det irrelevant. Og så er det veldig mange som spiller futt, og da er det irrelevant. Og så det er liksom, det er bare sånne særinger som deg, som sitter og spiller to på samme laget.
3: Nei, men ellers så er det noen ting som har forandret seg. For eksempel så har det forandret ganske, altså det er ekstremt likt altså, som i fjor liksom.
2: Det er sånn det skal være,
3: veldig, veldig, veldig, veldig, veldig likt. I gameplay så er det sånn at det er ingenting du vil legge merke til umiddelbart som er annerledes. I selve karrieremodet så er det som er tydeligst forskjell, det er noe brukergrensesnitting, men som ikke er så betydelige. Og så er det at kjøp og salg er blitt litt annerledes. Det er flere runder, du bruker egentlig lengre tid på å kjøpe og selge spillere.
1: Er det gøyere, eller er det bare...
3: Altså, foreløpig synes jeg det er irriterende, men det er... Altså, for det første så er det sånn at spillere som er for gode for deg, de gidder ikke gå til deg, liksom. Så jeg får ikke signa spillere fra tysk andre divisjon nødvendigvis.
1: Er ikke det litt overleit da?
3: Jo, det er noen saklige ideer liksom, som gir mening. Og så er det en ting som jeg synes egentlig er fett, selv om det gjør det litt mer pes å kjøpe og selge spillere, det tar litt lengre tid, er jo at det er en del ekstra ting. Du kan for eksempel slenge inn... altså før så var det sånn, først forhandler du om dette, så forandrer du om dette, så forandrer du om dette, så forandrer du om dette. Altså,
1: ja, det er vel kjøpsum, og så var det liksom videre saksklausul.
3: Ikke sant?
1: Og så var det lønna til spilleren
3: til slutt. Men ikke sant? Også sånn bonuser og bla bla. Ja. Alt det forhandler du etter hverandre. Da. Sånn hvis du er enig, når du forhandler med en spiller direkte for eksempel, så hvis du er enig om posisjonen han skal ha da, altså at han skal være kjempeviktig å spille nesten hver kamp, så er det greit. Hvis du er enig om kontrakta, så er det kontraktslengde, så er det greit, og så kommer du til lønn og signeringsbonus til slutt.
1: Riktig.
3: Mens her er alt det i en smell.
2: Det er mye,
1: ja, så det betyr at du kan si, ok, du kan få høyere lønn, men da får du kortere kontrakt.
3: Ja, sånne type ting. Og du kan også, det er saklig, og du kan også legge inn rater i betaling. Altså, ikke sant? Hvor fort skal disse penger betales?
1: Du kan i jobbe deg rundt Financial Fair Play.
3: Jeg tror ikke du kan legge inn sånn...
2: Har du prøvd å spille med City?
3: At Abu Dhabi kan legge inn et mellomlegg på toppen av sponsoravtalen.
1: Ja, men ok, så jeg må bare
3: spørre... Men dette er jo saklig, da.
1: Det er saklig, men det lurer litt på. Øker jo oddsen for å, i forhandlingene med spilleren direkte... Og gi et skambud som han blir så sur at han ikke lar deg få en runde til. Fordi hvis det er flere parametre du kan bomme på, da.
3: Ja.
1: Hvis han i utgangspunktet nekter, ikke sant, å gå med på en på noe under en treårskontrakt, og han nekter å ikke gå med på bonus per mål, for eksempel, og så foreslår du liksom en ettårskontrakt uten bonus per mål, så er det til sammen som om du skulle tilbytte han en enmånedskontrakt. Altså, skjønner du hva jeg mener? Og da bare sier han, ah, fuck det her, og så går han. Altså, når det er flere parametre, så kan du bomme grovere, da.
3: Ja, men foreløpig så har ikke det der vært et stort problem at folk har forlatt i raseri, liksom.
1: Nei, for spørsmålet mitt er
3: det bare... For det var det mye av før, og det er jævlig irriterende, altså, liksom, når du har en spiller som har... Hvis en spiller har 10.000 i lønn der du skal kjøpe den fra, da, og så vet du ikke helt hva... Ikke sant, kan jeg tilby han 7.000, eller må jeg tilby han 12, liksom?
1: Ja, og noen tar jo de 7.
3: Noen tar 7, liksom.
1: Mens andre bare, er du dum, jeg skal i hvert fall 15.
3: Ja, da, eller så forlater de bordet, liksom.
2: Vet du, det er jo... Dette har implementert litt det som FM har hatt hele veien. Sånn har det vært i footmanager hele veien, egentlig. Og der er det i hvert fall veldig sjeldent. Altså, stort sett så er det jo på hovedlønn de blir... sinte på første gangen, måtte, så lenge de gir den noglene, så kan resten være sånn, ok.
1: Så lenge de løpende utgiftene er høye.
2: Ja, så kan
1: det
2: være sånn.
1: Det er jo det motsatte du vil som klubbleder. Ja. Du vil jo ha ekstraordinære utgifter høye og løpende utgifter lave.
3: Ja.
1: Men det jeg lurer på er om du får noen indikator på hva de kunne tenke seg.
3: Ja, ja, de sier, hvis du sier et tilbud, og de ikke er fornøyde med det, så kommer de tilbake med sånn, jeg vil heller ha det sånn. Og så kan de ha byttet om på tre forskjellige ting.
1: Ja, men dette høres jo mye gøyere ut.
3: Ja, på en måte, så det, jeg synes det er noe der, altså. Og så har det vært en gang hvor det var helt sånn weirdness, hvor det for eksempel, jeg vet ikke om du kjenner til Håkon Sjåtil.
2: Jo da, han er jo gammel lynspiller.
3: Ja, ikke sant?
1: Høyre bekk på Vålinga om dagen.
3: Jeg prøvde å kjøpe en spiller fra... jeg tror jeg kanskje prøvde å kjøpe Daniel Håkans altså et eller annet. Jeg prøvde å kjøpe. Jeg har liksom oppheng på veldig raske spillere.
2: Han var god for det, var det ikke det? Håkan kjempegod for det for noen år siden.
3: Han var helt ok. Men han var jævlig rask. Og også i FIFA, så var han ekstremt.
2: Jeg mener i FIFA, altså.
3: Ja,
1: han var, men han var jo gøy. Men vi hadde bare på lån eller noe, tror jeg. Så vi fikk ikke behold.
2: Jeg mener, jeg husker at Aslak sagt om at han var veldig god.
3: Så er han jævlig rask, ikke sant? Så han er ikke egentlig så god, men han er jævlig rask. Så jeg prøvde å kjøpe han. Og så prøvde jeg å kjøpe han for... De ville ha 1,5 million, liksom. Og så sa jeg, jeg betaler 1 million, men jeg kan slenge på Håkon Sjåtil. Og så sa de... nei, skal du bare slenge på Håkon Sjåtil, skal vi ha 2 millioner?
1: Håper ikke Håkon Sjåtil.
3: Er det Håkon han heter? Kjentes det feil?
1: Ja, men jeg håper ikke Sjåtil hører på dette.
3: Nei, jeg ble litt provosert her på hans vegne.
1: Men kan ikke du prøve å slenge på Sjåtil flere ganger og se om det er konsekvent med han? Eller om det er fordi de absolutt ikke vil ha bekker eller et eller annet. Det er jo litt gøy hvis det er noen spillere som fordyrer dealen hvis...
2: De som lager hater Sjåtil, liksom. Ja, ja. Faen, han.
3: Ja, det er gøy.
1: Det er en annen norsk fyr som har sittet her og jukket med noen stats, som bare har fyren der.
3: Nei, men også er det en ting til som er spesielt med sånn utenfor selve gameplay, da. Det er jo at de har innført noe som de kaller for Dynamic Overall.
2: Okay. Det hørtes veldig intetsigende ut.
3: Hva sier du?
2: Hørtes veldig intetsigende ut.
3: Ja, nei, men det er ikke så intetsigende. Det betyr at hvis spilleren din er 65 rate, så kan han plutselig, hvis dere gjør det jævlig bra, eller hvis han skårer et par mål, eller hvis han akkurat har fått lønnsheving, eller et eller annet sånt, så får han en midlertidig heving i overall. Sånn at,
1: men i overall, eller i stats, som gjør at overallen blir høyere?
3: Nei, ja, stats også.
1: Så han får liksom, man blir litt raskere, eller han blir litt mer treffsikker foran mål eller et eller annet.
2: Ja, for han får litt mer.
1: Men sånn er det i virkeligheten.
3: Ja, det er jo det i virkeligheten. Liksom, hvis du har scoret tre på rad,
2: Så blir du litt bedre.
3: Og det er litt fett, og det betyr, og det kan vare litt, og sånn, så det betyr at liksom, det kan lønne seg å selge, hvis du er hypp på å selge en spiller da, og få masse spenn for han, liksom.
1: Du må ha to gode kampmenn også.
3: Ja, ja, ja. Det lønner seg å selge han etter at...
1: Men er det så enkelt som at du bare kan sette han som straffeskytter, og så i det øyeblikket du får en straffe, så bare har han flyt, liksom?
3: Ja, jeg vet ikke, faen. Jeg har bare fått en straffe hele spillet så langt, så...
2: Ja,
3: okay.
2: Men er det sånn da også at du som speider må speide gjennom litt over tid, og ikke gå på den der klassiske VM-fella, hvor du tenker, åh, shit, han har god stats, og så er det egentlig bare fordi han er skitgod i tre kamper, liksom?
3: Ja, nei, altså, nei, når du scouter, så står det... Og det er egentlig litt juks, synes jeg.
2: Ja.
3: Jeg hadde syntes det hadde vært fetere om det var den dynamiske overhånden som sto der, men det står egentlig begge deler.
2: Ja, okay.
3: Det står nå i 3
1: og 70. Kunne du kunne fullt spille over tid, og så bare plutselig har det en dupp, og så bare, oi. Ja, og da har du et valg, ikke sant? Skal du kjøpe en billig? Eller kommer han aldri opp igjen?
3: Ja. For det er noe jævlig deprimerende liksom, å se spillere som jeg tenker at er bra spillere da, for Vålinga liksom. For eksempel er det sånn, i virkeligheten gode spillere, men som jeg skjønner at nå spiller de for Vålinga, det går litt dårlig om dagen. Men liksom, å se at de har overall på 61 i FIFA liksom, det er litt sånn.
1: Men det er jo litt
3: mer enn det da. Jo, men det blir, man blir
1: det er 61 til 70 liksom.
3: Jo, ja, men jeg vil jo at hvis dette er en spiller jeg vil skal liksom ta verden. Men, nei, men samme det.
1: Kan de gå nedover?
3: Og dynamisk, ja.
2: Dynamisk.
3: Ja, ja, ja.
1: Så de kan ha liksom, er det merket med et farge eller sånn? Ja. Når tallet er rødt, liksom, så er det lavere.
3: Ja, jeg tror det. Fett. Sånn jeg husker det. Men vi vinner jo, jeg og han jeg spiller med, vi vinner.
1: Ja, for det er neste situasjon, det er jo, da har dere fått grunnekjernen til å funke, da.
3: Det er grunde kjernerøyk, ass. Okay. Nei, vet du hva jeg gjorde? Jeg fant, det som er at de har gjort søk på spillere og sånn, litt mer effektivt og sånn.
1: Topper ikke han eller hører på.
3: Så jeg har, vi har, jeg har kjøpt den raskeste spilleren i FC 27, det er Kylian Mbappé. Den nest raskeste, han heter Bouquet eller noe sånt, og spiller i tysk andre divisjon.
1: Okay. Så det eksempelet ditt med at folk fra tysk andre divisjon ikke ville gå til Vålinga, det var liksom ikke helt tilfellet.
3: Nei. Nei, jo, nei, jeg fikk han, jeg husker ikke, altså, ja. Men du skjønner hva jeg
1: mener. Jeg skjønner
3: hva du mener. Så jeg kjøpte han kostet ingenting. Eller jeg tror om jeg fikk han gratis eller betalte en million eller en halv million eller noe sånt. Og så er han spiss, så er han 31 år, men hei, liksom.
1: Han er nesten like rask som Mbappé.
3: Yes, og det er ganske effektivt i FIFA, det har det alltid vært. Å ha en ekstremt rask spiss, eller ving. Men så det er jo liksom mitt triks forløpig. Selv om det jeg elsker i karrieremodus er jo alltid å ha unge, veldig, veldig unge og talentfulle spillere.
1: Ja, fordi...
3: Det ser litt tyngre ut nå.
1: Åja, så de er ikke sånn sky's the limit bare fordi de var gode som 15-åringer.
3: Nei, men det var i hvert fall sånn at hvis du liksom bare gønna på og kjøpte mye ungdomsspeidere, så fikk du ganske ofte spillere som hadde potensialet på fra liksom 85 til 95-aktig da. Sånn helt sånn, dette blir en verdensstjerne. De dukket ganske ofte opp, liksom. Så jeg hadde jo i FIFA 96-saven min nå, liksom, så var hele laget mitt sånn rundt 22, og nesten alle spillerne er i ferd med å bli verdensstjerner. Liksom på det aller øverste nivået. Nesten ingen under 85, liksom, i rating. Og det er nesten ingen navn du har hørt om. Ikke sant? Det er nesten bare ungdomsspillere. Og det er også fordi at i tidligere FC-verden, så i karrieremodus, så har du hatt noe som vi kalte for regens.
2: Ja.
3: Som basically er alle nye spillere som oppstår i spillet. Ikke som ungdomsspillere, men som oppstår som faktiske spillere, voksenspillere i spillet. De er nøyaktige kopier av spillere som har lagt opp.
2: Ja, det samme har fått meg en sjuk, tror
3: jeg. Ikke sant? Sånn at det betyr at du må følge med på Messi. Ikke sant? Du må følge med på Messi, og så i det øyeblikket Messi legger opp, så må du søke etter en argentinsk fotballspiller som spiller der og der på banen og har bra, ikke sant? Og så må du skaffe deg han mens han fortsatt er free agent, som er det første januar etter at han er lagt opp, ikke sant?
2: Så har
3: du Messi. Da er han free agent, og så kan du skaffe deg
1: Men det er derfor det er nyheter om store stjerner som legger opp i spillet. For det er sånn, jeg har tenkt at det bare var sånn slags contentum da. Men det er faktisk nyttig
3: informasjon. Men dette har de rett og slett sluttet med. Nå er de liksom AI-generert, holdt jeg på å si, eller sånn. Det tar maskinene seg av da, og genererer nye spillere. Så det har du ikke. Og det er også mye sjeldnere at jeg ser virkelig supertalenter forløpig da, etter å ha spilt 2-3 sesonger.
1: Kanskje du må oppgradere akademiet ditt?
3: Ja, jeg gjør jo det så fort jeg kan liksom. Men det har ikke vært det helt samme nivå. Og mange av de som jeg har fått inn har liksom veldig fort gått ned i potensialet.
2: Altså det hører for meg nesten ut, de er jo ikke bevisst selvsagt, men altså veldig mye der er jo ting jeg kjenner for Manchester som jeg måtte nesten har savnet litt på Manchester-delen i FIFA.
3: Ja.
2: Som de nå har implementert, så nesten sånn at de ikke nå får de mer og mer den delen inn i det spillet også. Da.
3: Ja, ja. Men også er jeg vil si noen ting om selve gameplay også.
2: Ja.
3: Fordi her...
2: Det er sånn viktig.
3: Ja, men dette er jo ikke, jeg er ikke sånn som leser meg opp på gameplay. Jeg er ikke sånn som er veldig god på sånn playstyle, så skifte, nå går vi over fra den formasjonen til den formasjonen underveis, og trykker på piltaste på gamepaden for å få forsvaret til å gå opp og ned. Jeg er ikke så på det avansert nivå, liksom. Men det jeg legger merke til er at jævlig mange ting som har vært sånn ganske faste elementer har blitt mye vanskeligere. For eksempel så er det sånn at de har altså en sånn ferdig løsning på å score mål nesten i de to siste spillene har vært, du må komme deg til dørlinja og så spille en 45-graders passning inn i boksen. Den når alltid en medspiller nesten. Altså sånn, veldig, veldig ofte, selv om du ikke helt vet hvilken spiller du skal treffe en gang, så bare slenger du en X-passning inn der, og den treffer noen, og du får mål, liksom.
1: Mm.
3: Det er kjempevanskelig nå, uten at jeg helt har skjønt hvorfor de har, eller hva de har gjort for å gjøre det vanskeligere.
1: Det har sikkert gjort noe med forsvarsspillernes evne til å snappe ballen.
3: Ja, ja, til å blokke, til å avskjære de løpet, eller jeg vet ikke faen. Men jeg lurer på om de også har gjort noe med passningene, skjønner du? At de har forandret litt hvor akkurat den der balansen av hvor mye er en passning magnetisk til en annen spiller, og hvor mye er den bare det... i den retningen du skyter. Der tror jeg de har justert det litt i retning vekk fra magnetisk.
1: Men det har vært en setting som du kan stille på hvor mye hjelp du får på passninger og skudd, og det... hvis du når du velger vanskelighetsgrad, så er det på en måte fullt den, men du kunne også kunnet gå inn og skru det opp eller ned, uavhengig av vanskelighetsgraden. Da.
3: Men det er feikt.
1: Ja, eller, det er jo ikke feikt å skru det ned. Mengden hjelp du får.
3: Nei, på en måte ikke.
1: Men,
3: nei,
1: det men ikke. Jeg har jo vært litt sånn, litt avhengig av det. Ja. Men har du vanskeligere for deg å sentre på midtbanen nå da?
3: Nei, men det er vanskeligere med krosser og sånn.
1: Ja, ok.
3: Det synes jeg er vanskeligere. Og så synes jeg at jeg synes passningene litt oftere i alle steder deler på banen går litt mer i kaos steder liksom.
1: Men har du testet det med et bra lag?
3: Nei.
1: Nei, fordi
3: nei da, og det kan jo være,
1: det kan jo være du spiller med et lag som sliter med å ha liksom seks passninger etter hverandre om dagen.
3: Ja.
2: Det er ikke bare slående du spiller med.
3: Men det er også sånn at, som det kjennes som, jeg er ikke helt sikker på det, men tidligere så mener jeg at liksom, hvis du er alene gjennom og skyter i et riktig tidspunkt når du er alene med keeper, og skyter liksom litt til siden, så skårer du hver gang.
2: Ja.
3: Ikke sant? Du bommer ikke. Det du kan risikere å bomme med, er hvis keeper rykker ut helt til riktig tidspunkt, og på en måte så touchen din blir feil, og han er helt opp til deg. Men hvis keeper er i mål eller på halvdistanse, og du skyter på siden, og du er alene med han, så blir det alltid mål. Sånn er det heller ikke lenger, kjennes det for meg. Og igjen med, ikke sant, jeg har bare spilt det jeg har spilt, men det virker som de har gjort en del sånne ting vanskeligere da. Jeg sliter også mye mer med de faste tingene som, vi har vært jævlig gode på faste trekk, altså cornere, både defensivt og offensivt har jeg scoret mye på.
2: Altså, ja, jeg har sånn også, ja.
3: For jeg har hatt et sånt defensivt triks da, hvor jeg har sendt en spiller av gårde på forhånd.
1: Og så er det bare beina opp,
3: ja. Ja, som er klar til løp, liksom, og så får jeg banen til han, og så er det overgang og stor sjanse hver gang. Det funker dårligere lenger. Det er noe de har bygd om litt grann, hvordan det funker.
1: Men alt dette er mekanikker som jeg gjetter på at folk som prøver å liksom... bli proff i futt, etterlyser.
3: Andre, ja. Og så prøver de å finne... det kan jo være det dukker opp noen andre muligheter, på en måte. Men også oppdager jeg en ny bug.
2: Hei, gøy!
1: Yay.
3: Du er trekantpassning, ikke sant?
2: Ja.
1: Altså løpeball?
3: Ja. Ja. At du legger passningen godt foran den spilleren som skal ha passningen, sånn at det funker ikke hvis du spiller det i vekk fra mål. Altså mot ditt eget forsvar. Mm. Altså den aktuelle situasjonen er du tar en kort corner. Ikke sant? Mm-hmm. Til det kommer en spiller mot du skal stå og ta corner, det kommer en spiller mot deg. Du sentrer kort til han og så løper du inn opp altså vekk fra mål, ikke sant? Ja. Så skal du få tilbake ballen fra han og så er du forbi den første forsvareren og så går du inn i boksen.
1: Ja, da kommer du liksom inn på hjørnet 16 meter liksom. Ja.
3: Hvis du spiller en trekantpassning bakover så, så skjønner den ikke hva du holder på med lenger.
2: Den bare, hva faen er drivet?
3: Ja, så da vil den alltid legge den ballen foran, altså i retning av mål.
1: Ja, nærmere målet, selv om fyren løper vekk fra mål.
3: Ja, ja. Ja. Hvilket er helt håpløst.
1: Altså, jeg vet ikke om det er en bug da, for det kommer litt an på hvordan du ser på trekantpassningen. Om du ser på den, altså hvilken... Hvis du hadde spilt dette for første gang nå, og du hadde vært på 90-tallet, ikke sant? Så at datamaskiner var litt sånn dummere, så, og så hadde du sagt, denne knappen, den legger ballen litt nærmere målet enn der spilleren er. Så er det jo faktisk akkurat det som skjer.
3: Ja, men det er en veldig mye dårligere knapp enn det den var før, nemlig denne spilleren litt foran, uansett hvilken retning spilleren løper.
1: Basert på, men ok, men så kan det hende det har eliminert en annen bug da. Du vet når spillere løper på offside-linja, og så går de offside-fella, og så løper de tilbake.
3: Ja.
1: Hvis du da timer passningen feil, så gjør du det med en ball. Altså hvis det tidligere var sånn at løpeballen la seg foran eller bak spillet basert på hvilken vei spilleren løp, og han tar et steg tilbake i det du slår passningen, så får du et problem der, en bug der, kan det enda den de har fiksa. Skjønner du?
3: Ja, det er ikke dumt faktisk.
1: Så det kan hende at dette irriterer deg, ikke sant? Og din spillestil. Men et eller annet sted der ute så sitter det noen andre og bare er så glad for at de endelig har fått orden på
3: det
1: greiene der.
3: Ja, det er faktisk et veldig godt poeng. Men jeg kan ikke huske at det har vært et problem før.
1: Men hvis det da i tillegg har blitt sånn at vanlige passninger er litt mer manuelt styrte, litt mindre magnetiske, så kan de jo faktisk sikte med vanlig passning, hvis du er god.
3: Ja.
1: Men det nok, er mye sparte og baning før du...
3: Det er mye sparte.
1: Ja, jeg mente sverting. Eller noe sånt.
3: Sverting. Ja. Samme det. Ja, nei, men alt i alt så er det et nytt FIFA. Det er på en måte... Det er ingen grunn til å kjøpe det hvis du har forrige versjon. Bortsett fra at vi alle er idioter. Og synes at det er helt fair å betale 800 spenn for... En ny liste med spillere, og en minimal...
1: Sa du ikke 900 sist?
3: Ja.
2: Vil du kanskje ikke kjøpte hvis jeg var Håkon Show til?
3: Nei. Men hvis jeg var en av kompisene i Vålinga garderoben, liksom, som var inn på å gi et stikk til han jævla høyrebenken, liksom. Hvis jeg var Jarl.
2: Ja.
3: Sebastian Jarl, som også er hipp på den høyrebekkplassen. Da vil jeg skilte det litt. Bortsett fra han greier aldri å bli kvitt Håkon Schottel. Da.
2: Nei, det er sant. Det
3: er et helvete. En annen ting forresten. Det jeg var jo mest spent på av alt, kanskje, var hva er potensialet til Rajkovic?
1: Ja,
3: han som hele tiden blir omtalt som elitseriens mest spennende talent.
1: Ja, det neste Martin Ødegaard.
3: Ikke
1: liksom.
3: Sant? Du snakker hundrevis av millioner av kroner.
2: Men er han med på spillet?
3: Han er ikke det, vet du.
2: Nei, han er ikke 16.
1: Er det fordi han ikke er 16?
3: Det er 16-årsgrense for å være med i FIFA. Han er jævlig irriterende. Men det er jo masse 12-åringer, liksom. Men de er bare på juniorakademiet.
1: Ja, de er ikke...
3: Nei, de er ikke ekte.
1: De er ikke ekte, og dessuten, så er de... De er på en måte... Du kan ikke spille med dem. De er bare en statistikk i et Excel-ark frem til de blir spillere, og du får løfte dem opp.
3: Eller? Nei. Du kan jo spille juniorturneringer med
1: dem. Ja, kan du det? Ja.
3: Men det skal sies at dette er bra. Altså, se for deg at du hadde hatt et ekte juniorakademi. Det er ikke 12-åringer, har du ikke, men jeg tror det er 13 eller 14. Eller kanskje du har 12 også? Jeg husker ikke, men du har i hvert fall opp til 15 da.
1: Barn.
3: Det er barn. Ja. Og hvis det hadde vært ekte juniorakademispillere fra Vålinga, liksom, og så skal du få den i trynet når du er 13 år, at liksom, EA, som er da på en måte i praksis den mest autoritative kilden til alt som har med fotball å gjøre, skal bare si du har potensialet på 61, liksom.
1: Ja, og du er ikke, og han andre som ikke gir noen plass med, ja, han er bedre enn deg.
3: Han er jævlig bedre enn deg, liksom.
1: Ja, nei, den er kjip. Ja. Den er kjip. Det er bra det, altså. Men faen, altså, da må vi ha beholdt Rajkovic et år til, sånn at vi får den i FIFA i Vålinga.
3: Ja, det er sånn.
1: Det er viktig, altså. Hører du, Mos? Du må ikke selge han helt ennå. Ja. Vente. Hvor lenge må du vente da?
3: Til trøy meg ut da.
1: Nei. Ja, helst. Men, ja, egenkapital sikret. Men vi må selge han. Hvis vi venter med å selge han til sommeren neste år, så blir han vel med på neste FIFA.
3: Nei, det tror jeg ikke. Altså, det kommer oppdateringer, liksom. Ja. Jeg ville ikke vært trygg på. Jeg tror du må...
1: Åja. Ja, for de har jo løst på etterskudd på laget, føler jeg.
3: Ja, har de det?
1: Ja, for det er jo liksom sånn, når Vålinga rykker ned et år, så er det jo ikke det året, eller så er det jo ikke det året de spiller i Obos, de ikke finnes i FIFA, da er det året etter, ofte. Fordi ja, vår sesong ikke matcher sesongen, ja, til andre.
3: Ja, men den sesongen som, ja, ikke sant, fordi, nei, men ja, vi er et halvt år etter, det er vi. Det er sant.
1: Ja, jeg husker, men han må ikke, både være 16 og...
3: Og starte. Og, sånn, ja, det er, ja, sant. Det kan være at det holder at han spiller i klubben i mai.
1: Han ble jo 16, sånn... Når var det? Det var jo i... Det var jo første innopp sitt, så var han jo 15 eller 14 eller sånn. Og det var helt på starten av året.
3: Eller, han er ikke 16 enda. Ja,
1: nei, 15 da. Men det betyr jo at han har bursdag i april eller noe.
3: Jeg tror han har bursdag i... Ja, samme det! Ja. Ja. Vi må høre på rapmusikk. Det var ikke meningen at jeg skulle snakke i en uke om dette.
1: Jo, men det var det. Og du kommer til å snakke mer om det senere.
3: Å ja, absolutt.
1: Men hva skal vi høre på, Øystein?
2: Talib Kweli.
3: Oh!
2: Fortified live.
3: Det høres deilig ut.
2: Det er deilig.
3: Is that bro?

0: Talib Kweli, Almost Deaf.
1: Almost Deaf, ikke
0: AKA
1: for å glemme.
0: AKA Yasin Bey.
1: AKA Yasin Bey.
0: Ja, for det er det som er fødenavnet hans.
1: Vet du faen jeg?
0: Jeg tror det, men jeg skjønner ikke hvorfor det sto Yasin Bey og ikke Most Deaf i Spotify.
2: Kanskje
1: Spotify har begynt sånn som Facebook. At de bare dette er ikke dette står ikke på fødselsattesten din. Du må skifte navn til ja.
2: Yasin Bey.
1: Yasin Bey.
2: Yes.
1: Yes, hva med deg, Erling Rostvågs? Hva har du spilt siden sist da? Eller opplevd av spillrelaterte ting?
0: Vi må snakke litt mer om Blood & Dawnwalker. Men jeg tenkte bare først jeg skulle liksom nevne noe vi har blitt gjort oppmerksom på.
1: Ja.
0: Nemlig et norsk spill.
1: Ja,
0: som ikke finnes enda, men som er på vei ut. det skal visst komme rett over nyttår da.
1: Så vi er en del av hype-maskina nå?
0: Vi er en del av hype-maskineriet. Uh-huh! Vi fikk et tips da, vet du, fra noen som ønsker å hype det.
1: Ja.
0: Men grunnen til at jeg...
1: Er det ikke vi så hard å be, er vi det?
0: Jeg er ikke alltid så hard å be, og så festet jeg meg litt ved det, fordi... det minner meg litt om et spill vi har snakket ekstremt mye om i Spillmatic.
1: Ekstremt mye, har vi virkelig det?
0: Jaha, Adventure Capitalist. Det har vi snakket dust mye om.
1: Ja,
0: for sikkert...
2: 10 år siden, sikkert.
0: 10 år siden, ja.
1: Men,

0: liksom, det var en periode vi snakket om det hver eneste sending.
1: Det, og det som gøy med det jo på en måte at en ting jo at Adventure Capitalist et jævla fett spill, men det så mye å si om det liksom?
0: Det også et av de dårligste spillene på en måte, samtidig som det gøy.
1: Ja, det i hvert fall liksom, ja, det noe med... Det liksom folk som snakker om de strategiske, komplekse utfordringene med tennis på en måte. Nei, kom igjen, det bare skyt ballen
0: hardt. Det jo eller... cookie clicker, ikke sant? Ja. Eller det jo, det et klikkerspill.
1: Ja.
0: Og det sånn dette ser ut. Og, men det, og ikke bare det i Adventure Capitalist, så skal det jo på en måte være, det jo en parodi på kapitalismen, med veldig hvite tenner, på en måte, som er litt gøyal, på grunn av det. Men du starter jo med liksom å bygge lemonade stands, og selge de for en dollar, og så etter hvert så liksom selger du planeter, eller noe, jeg husker ikke.
1: Fy faen, da fikk jeg lyst til å spille Adventure Capitalist.
0: Men her starter du nemlig også med lemonade stand, fordi dette spillet heter Lemonade Apocalypse. Og det ser ut som det et klikkerspill, altså med litt mer, altså, men at i stedet for at du går fra lemonadestand til iskrem til biler til, så skal du bare bygge lemonadestanden din til samme dimensjonene som å selge planeter eller noe, så du oppgraderer liksom ingrediensene og sånn, i stedet for at du oppgraderer til en ny business på en måte.
1: Når livet gir deg sitroner, selg sitroner.
0: Ja.
1: Det budskapet.
0: Ja. Og så det jo en slags kapitalismekritikk her også, da, men ikke med ironi, sånn som Adventure Capitalist, som bare sier, dette flott og fint, og så det litt sånn cheesy og litt fælt.
1: Ja.
0: Virker som om denne kidden som sitter på gata og skal selge limonade liksom genuint ond. Basert på traileren.
1: Ja.
0: Og liksom snakker om å utbytte arbeidere og liksom skvise profitt ut av greiene og liksom selge dårlig produkt for mer penger. Jeg husker ikke alle eksempler, men det liksom sånn... Jeg vet ikke, jeg ble litt charmert av det. Og så følte jeg liksom det traff Spillmatic-ånden litt da.
1: Ja.
0: Og grunnen til at vi fikk et sånt tips om det nå var fordi en som heter Linn Sovig, som pleide å være en del av de som lagde Dwarfheim.
1: Ja.
0: Et egentlig ganske spennende RTS-konsept som dessverre floppa i sin tid. Hun er nå en del av noe som heter Spawnpoint Trondheim, som hjelper norske spillutviklere og komme i kontakt med folk som vi gir ut spill av dem. Så det på en måte nyheten.
1: Altså, bortsett fra at når vi først nå inne på kapitalismekritikk, hjelper folk med å få... Altså, ikke sant? Hun jobber i The Lemon Stand, på en måte. Bare at det dataspill, ikke lemons. Det må vi være enige i.
0: Ja, jeg spurte litt om det, faktisk. For jeg ville vite, når jeg snakket om det, hva dette et kommunalt greie, eller hva det for noe, liksom?
1: Ja.
0: Men de lever på offentlig tilskudd og noen sponsorer. Og så charger de liksom sånn typ 10.000 kroner da, for sånn at ikke alle i hele verden skal melde seg på. Du må på en måte ha en... Ja, men det må du jo nesten. Sånn at de virker som om det er langt på vei en ideell greie for å prøve å løfte spillutviklere i dette tilfellet fra Trondheim.
1: Mente ikke å faktisk slenge dritt om
0: det. Nei, men jeg synes det altså det var det første jeg tenkte på når jeg fikk denne hendelsen, så var det sånn, ok, hva er dette? Er det noen som prøver å selge meg kurset sitt, liksom? Eller hva er det egentlig der? Så derfor så stilte jeg sånn 14 spørsmål. Jeg stilte så mange spørsmål i den chatten at jeg måtte avslutte med: jeg er ikke skeptisk eller sur, altså, jeg bare ville skjønne hva greia var, liksom. Men jeg
1: kom nok... Men det var det hette, Lemonade Apocalypse.
0: Og det tror jeg skal ta, så... Jeg tror jeg skal ta så prøve å sjekke ut det, ja.
1: Men, du kan wishliste det, da, vet du.
0: Ja, jeg må wishliste det. Så jeg får beskjed om når jeg skal bruke pengene mine.
1: Ja.
0: Som da Q1 2027.
1: Ja.
0: Så jeg bare... Men det artig. Jeg synes det gøy når det kommer norske spill. Jeg synes det gøy når det kommer norske spill med litt humor. Og jeg synes det gøy når det kommer norske spill med litt humor, som også ligner veldig på et spill vi har snakket veldig mye om, Spillmatic. Da føler jeg det her på
1: Dessuten så støtter jeg alle norske spill som, som ser på Spillmatic som en brikke i sitt kyniske hype-maskineri.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan man være en brikke i et maskineri? Det et tannhjul ja, i sitt kyniske hype-maskineri.
0: Ja.
1: For det, det litt hyggelig.
2: Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Setter pris på.
1: Ja, ja, absolutt.
2: Nice.
0: Men vi må jo snakke om den store elefanten i rommet.
1: Dome of the Blood Man.
2: Yeah.
0: Blood of Dawnwalker.
1: Yes.
0: Ja. Vi snakket jo om det sist.
2: Gjorde det.
0: Vi fikk liksom sagt litt om hvordan det funker og sånn.
2: Yeah.
0: Er det noe du føler usagt der?
2: Jeg husker jo ikke hva vi pratet om egentlig. Bare, eneste jeg husker at vi følte at vi kunne, burde prate mer om det. Og ja, det er jo litt sånn jeg følte etterpå også, at det bare, dette spillet må ha mer, mer, mer.
0: Ja.
1: Yeah. No.
0: Vi snakket ikke noe særlig om liksom, skills
2: Nei.
0: Og leveling og sånn, hvis vi skal gå inn på det mekaniske. Vi snakket ikke noe om slossesystemet.
2: Nei.
0: Og vi snakket heller ikke om det der som ligner litt på Nemesis-systemet fra nå står det helt stille, Shadow of Mordor og de spillene der. Hvor det er, eller det er ikke Nemesis-system, det er ikke det. Det ligner mer på Assassin's Creed, noen Assassin's Creed-spill har sånn at du har en blanksjord, et bilde av en stor, stygt hode, en slem fyr, og så er det masse små spørsmålstegn rundt, og så kan du finne ut hvem de er og ta ut de for å svekke av fyren i midten.
1: Ja,
0: ja. De har noen sånne type mekanikker inni det.
1: Ja. Nå trodde jeg det var på kampsystemet, men det, nå er det mer på sånn oppdragsvelging.
0: Ja, men ikke bare oppdrag, for det skal liksom påvirke hvor lett det er å banke de, jo mer du har gjort for å svekke de.
2: Ja. Ja.
0: Noe jeg synes er rart, fordi, Øystein, jeg har drept en av de fire store på liksom dag fem.
2: Ja.
0: Fordi jeg tilfeldigvis...
1: Hvem av dem? Kjelland, eller Ibsen, eller Bergland, eller...
0: Ja, de fire store vampyrene.
1: Bjørnstjerne, Bjørnland.
0: Og ikke bare en av de fire store vampyrene, men da den eldste, den eneste som er eldre enn main bad guyen. Henne har jeg drept fordi jeg snublet over henne inn i en kirke, liksom. Og bare ruslet rundt og sneik litt og tittet litt, og så bare, åja, der var du.
2: Og disse underoppdragene du kan gjøre for svekkene er vel, liksom de såkalt tøffeste er vel henne også, tror jeg faktisk.
0: Jeg lurer på det.
2: Ja.
0: Så jeg må si at jeg er på ekte litt sånn usikker på hva, hvordan blir de svakere av dette.
2: Ja.
0: Det som er interessant nå er at nå har jo han hovedsjefen, han har jo nå en kraftig lysestrål i dette diagrammet, mindre inn til sitt hode da.
1: Mm.
0: Fordi en av hans top dogs er borte.
1: Men det handler ikke om mental helse da?
2: Nei.
1: At kompisene, kompisen min døva i forrige uke, liksom. Hvor klar er du til å gå i en crazy
0: part? Jeg skal si det, fordi når du dreper henne, ok. Hvis du ikke vil ha spoilet noe av Blood of Dawnwalker, så lurer jeg på om du nesten må skru av
2: seg. For jeg spoiler det også, vi har ikke drept henne. Det er greit, jeg har jo ikke drept
0: henne. Men du får et valg, skjønner du?
2: Ja.
0: Og det, hun går og venter på, og det, dette er jo interessant, fordi det er jo du som kaller det bytting, eller hva er det man kaller det, når du liksom blir laget, men ansett som defekt, og forsøkt kastet til ulvene, som jo egentlig er det som har skjedd med deg, ikke sant?
2: Ja. Mm.
0: Du har jo ikke fått noe utdanning i hva det er vi sier, å være vampyr og alle disse tingene. Så nå, i løpet av veldig kort tid, så møtte jeg to personer som hintet til at det er noe bak vår verden. Om det er en demon, eller om det er en gud, eller om det er en indre, at det, du plutselig ikke kan velge om du er vampyr lenger, eller hva greia er. To personer. Den ene er en fyr som har vært innestengt i en krypt i 300 år, og som viser seg å være samme ulla som deg, da.
2: Mm.
0: Noe man trodde ikke fantes, på en måte. Han dør i armene dine og forteller deg at det er noe som kommer for å ta deg, liksom, fra innsida.
2: Ja.
0: Og hun dama, når jeg drepte henne, var forberedt på å liksom gå over i en eller annen tilstand av evig tortur eller noe sånt nå.
1: Oi.
0: Og så får du muligheten til å redde henne fra deg. Og
2: tøft folk.
0: Det... og ikke minst så forklarer hun for deg hvorfor hun valgte å bli vampyr, eller hvorfor hun liksom
2: hvorfor skjem,
0: litt sånn
2: liksom?
0: Som jeg sa i Assassin's Creed 1 på en måte,
1: ja,
0: at de kanskje har en god grunn
1: opprinnelig. Men unnskyld meg, hvorfor skal, hva taper du på å ikke dømme henne til evig tortur?
2: Kan det bli liksom litt lagret? Altså, eller?
0: Hun blir en stemme i hodet
1: ditt. Hvis du er snill mot henne, eller hvis du er slem?
0: Nei, hvis du lar henne på en måte... Hvis du binder henne til deg, da, på en måte.
1: Ok.
0: Eter essensen hennes, drikker alt blodet hennes.
1: Og det, og
0: så når jeg var nå... Nede i...
1: Så det snille å gjøre er å ete essensen og drikke av blodet?
0: For da lever hun på en måte videre i en relativt fredelig tilværelse.
1: Inni deg?
0: Ja. Og da... Og hun er ikke liksom kjip eller spydig eller noe sånt. Hun, når jeg nå gikk ned i noen katakomber, som jeg vet Øystein har vært i også, så ser du noen sånne gamle gudebilder på veggen, og det er noen folk som ser ut som de har edderkoppfjes og sånn, og det er jo alltid litt skummelt når du går ned i en gammel ruin, og så er det bildet av noe du aldri har sett eller hørt om, men som tydeligvis var veldig viktig for noen for lenge siden, og så er det fullt av altere og gamle graver og sånn. Da skjønner du at det her er jo bare et tidsspørsmål før det kommer noe veldig ekkelt og skummelt.
1: Absolutt.
0: Og da plutselig har hun informasjon om det greiene. Altså hun sier sånn, men hun sier sånn kryptiske ting sånn, ja, de trodde det var en bra ting, men de visste ikke hva de vekket eller liksom, ja. Sånn. Men det er info som jeg da ikke ville ha fått om jeg ikke hadde hatt henne med meg nede. Det er jo jævlig.
1: Men hvorfor skulle man da gidde å dømme henne til evig tortur? Det er
2: du visste ikke om det,
0: jeg visste ikke det da jeg tok det valget.
1: Hva var valget du ble presentert for da?
0: Nei, altså, om jeg skulle binde henne til meg eller slippe henne fri, men da til helvete eller et eller annet. Ja. Og det var ullent, ikke sant?
2: Ja. For du vet jo da sikkert ikke. Jeg ville tenkt sånn, ok, men hvis jeg binder med meg, hva skjer det? Er hun egentlig mot meg? Altså, du blir jo litt sånn... Du er for kvitt henne på andre måter, så er du for kvitt henne da.
0: Ja, og når du slår henne, så først så får du valget om du skal hugge hodet av henne, eller drikke av blodet hennes.
1: Mm.
0: Og da valgte jeg å drikke av blodet hennes. Så det kan hende at var fordi jeg gjorde det, at jeg fikk det andre valget. Ja. Altså... Men hvis jeg bare har valgt å kutte hodet av henne, så
2: er det bare der,
0: liksom. Men så kan det hende byr på et eller annet problem senere. At jeg har... Kanskje skal jeg prøve å bli frelst fra dette tinget som truer Dawnwalkers fra det hinside, da, hva noe enn dette er, ikke sant? Jeg har fått et hint om noen som kan hjelpe meg med det.
1: Ja.
0: Men hva om de ikke kan hjelpe meg da? Fordi jeg har en annen fucking demon inni kroppen min. Og så prøver de bare å eksorsist med meg ut eller, altså, ja. det kan, folk følger flere, altså. Og det er det jeg liker litt da. Fordi i starten, forrige gang vi snakket om det, så satt jeg med følelsen at det var en del gøyale valg, men de var ganske simple. Det var det eneste på en måte som kunne treffe deg litt sånn sideways, var om det var at du plutselig brukte du tre tidsenheter i stedet for en på å gjøre et oppdrag, sånn, som vi snakket om. Mens nå viser det seg jo at i løpet av en samtale så får jeg to valg hvor det andre er basert på det første, og det andre valget åpner en helt ny mekanikk i spillet som jeg ikke visste om, og da begynner det å bli ganske gøy. Og så har jeg finnet nøkler og kart og malerier på vegger som liksom har sendt meg gårde i oppdrag som jeg ikke visste eksisterte, og som på en måte åpenbart er liksom sentrale, viktige våpen, kanskje da, i oppdraget med å drepe disse vampyrene. Så det er, ja, det er veldig detaljert, det er veldig gøy, og nå begynner jeg å kjenne litt på at valgene mine har konsekvenser og sånt, og det er kos meg, altså. Det er så fett.
1: Og med det, mine damer og herrer og andre, så får du ikke mer av oss i dag.
2: Nei,
0: det blir mer Blood of Dawnwalker neste gang.
1: Det blir det. Ja, det blir mer FIFA. Hele resten av året blir det bare Dawn of Bloodwalker og FIFA 27.
0: Ja.
1: Pluss kanskje litt GTA. Neida, det skal ikke bli det. Det skal,
0: GTA kommer vi ikke til å snakke om i år.
2: Nei,
1: det er
2: ingen måte.
1: Nei, det er bare dritt. Ja. Nei, men så får vi litt rannere musikk på slutten. Får
2: vi
1: ikke det da?
2: Ja, vi skal Femadrase.
1: Fremmedrase, Alien Breed fra Trondheim.
0: Var det fremmedrase eller var det fremmedrase? Fordi det føler jeg er to forskjellige.
2: Det er fremmedrase, ja.
0: Ja, bra. Jeg synes det var en A der, og det skremte meg litt.
2: Jeg tok litt av nynorsk sving, vært nynorsk sikkert på skolen i dag.
1: Bare ikke et komma også, det... Ja, nei, fy faen.
2: Få dem opp er låta, den kan sikkert tolkes mange måter ut fra hva det titter. Det får være... Skal jeg spille låta?
1: Nei, jeg kan ikke bare sette den på det, og så stikker vi for i dag.
0: Ja.
1: Ha det!